0: NRK-nyheter klokken 3. Flere bevepnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldinger om at det ble avfyrt skudd onsdag kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen skadet, og det fortsatt uklart om det ble avfyrt skudd. Det forteller operasjonsleder Jørgen Haugland Hansen I Finnmark politidistrikt.
1: Politiet fikk melding klokka 20.25 I går kveld om at det var blitt avfyrt et skudd I Kautokeino. Rykket bevepnet ut til Kautokeino med flere patruljer. Og vi har vært på stedet I natt og kan bekrefte at ingen personer skadd, og det heller ikke fare for befolkningen I Kautokeino.
0: Kan du si noe om hvorvidt det har blitt avfyrt skudd eller ikke?
1: På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre og avdekke det.
0: Sa operasjonsleder I Finnmark politidistrikt, Jørgen Haugland Hansen. USAs ambassade I Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt I Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
2: Årsaken at en laboratorieansatt I forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro I Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
3: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
2: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være I karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon I tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Øsker Tufan. Et tankskip ble truffet av flere prosjektiler I Persiabukta onsdag, ifølge det maritime informasjonssenteret UKMTO. Angrepet skjedde 51 nautiske mil nord for havnebyen Madinatas Shamal I Qatar. Tankskip som passerer Hormuz-stredet har blitt utsatt for gjentatt angrep etter at USA og Israel angrep Iran I februar. UKMTO knyttet til den britiske marinen. 2 dager før Nobels fredspris skal deles ut I Oslo, sier president Donald Trump at han fortjener prisen. Han fikk spørsmål om prisen på et pressetreff I Washington onsdag. Presidenten viste blant annet til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og reddet millioner av liv. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut i Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
1: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision's going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere bevæpnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldingen om at det ble avført skudd i går kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen skadet, og det uklart om det har blitt avført skudd, forteller operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen i Finnmark politidistrikt.
2: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avført et skudd i Kautokeino. Rykket bevæpnet ut til Kautokeino med flere patruljer. Og vi har vært på stedet i natt og kan bekrefte at ingen personer er skadd. Og det er heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino. På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd. Men det vil være en del av etterforskningen videre og avdekke det.
0: Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I går kveld døde hun i Madrid.
3: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den lengste lærerstreken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 ansatte streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 10 til ut i streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: morgen, her NRK Nyheter klokka fem. En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden den mislykka henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og er alvorlig skadd. Hun er sint og forvirret og kan ikke bevege hverken armer eller bein, og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter den mislykka henrettelsen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir, og det gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og fem sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Røskur Tufan. Klimapolitikken til regjeringen neste år får hard kritikk av flere partier på Stortinget. I forslaget til neste års statsbudsjett legger Ap-regjeringen opp til å bruke langt mer penger enn i år på å kjøpe klimakvoter i utlandet. De vil også kutte nesten halvparten av overføringene til det statlige selskapet Enova, som gir privatpersoner og bedrifter støtte til klimatiltak. Oda Inngård fra MDG vil at det strammes inn på høyt forbruk, mens Marte Hammer fra SV sier regjeringen avlyser klimapolitikken.
3: Altså det er helt massive kutt på klima, langt over 11 milliarder kroner. Vi risikerer at norsk næringsliv arbeidsplasser, det blir stående igjen på perrongen, mens resten av Europa og verden omstiller seg.
4: For å få stabilitet så må vi finne varige løsninger som kutter klimagassutslipp, og som gjør at de som har minst får mer. Akkurat nå så får de som har minst smula, mens de som forbruker mye får mest.
0: Sa til slutt Marte Hammer fra SV. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Filmmusikk aller først i tidlig morgen denne torsdagsmorgen. Det var Preple Houm og Morten Abel som fant sammen i Hodet over vannet. Du husker kanskje den filmen? Ja, både spennende og litt morsom var jo den. Nils Åge Romstad er i studio. Morgen, morgen.

14 over 5 klokka blitt. Dette var Haik, og før det hørte vi Five for Fighting. Og dagens bursdagsbarn en av verdens største popstjerner, og han startet tidlig. Allerede som toåring ble han hyllet som Elvis-imitator. Men for tida det vel mer ungdom som imiterer han. Mer om denne karen straks.

Ja, det var Admiral P det, snakke litt, og fra litt sånn reggae-aktige rytmer skal vi over til rock-veteranen Ace Slade, som skal få lov til å ta oss fram til nyheteren halv seks.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt I inntektsskatten. Det sier finanspolitisk talsperson I Rødt, Mimir Kristiansson. De varsler kamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles, og får full støtte fra LO.
1: Dette en fordelingsprofil på inntektsskattkuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke noe som hverken Rødt eller to I de andre samarbeidspartiene spesielt interessert I å godta.
2: LO-leder Kine Asper Vistnes mener også de med lavere inntekt må få mer I skattelette.
3: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne eller har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det jo sånn som klinger godt I våre ører.
2: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
4: Vi selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
0: Reporter Knut Are Tornås. Houthi-opprørerne I Jemen hevde de har angrepet King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh med et ballistisk missil. Den Iran-støtta Houthi-bevegelsen erklærer at saudiske luftrom vil være mål for militære operasjoner, med unntak av luftrommet over Mekka og Medina, melder Reuters. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet det siste angrepet. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut I Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
5: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person. And she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, so I don't know what their decision's going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Den norske Nobelkomiteen har et rykte på seg til å ikke dele ut prisen til sånne som meg, avsluttet Trump. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste I dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det en økning på over 780% fra samme periode I fjor, ifølge selskapet. Den lengste lærerstreiken I norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet en vanlig tariffavtale. Fra før har det 12 ansatte streiket I 170 dager, nå tas 10 til ut I streik. NRK Nyheter.

Alt du trenger, sang Frida Ånevik. Og før det var det Madness Our House her I tidlig morgen. Ja, to flotte låter åpnet etter nyheten 17:30, og det flere låter igjen før vi gir oss klokken 18, for eksempel Enrique Iglesias.

to be with you, Enrique Iglesias. Ja, det var jo stor ståhei da Jon Fosse fikk Nobels litteraturpris. Også da Bob Dylan fikk den, noe omdiskutert var jo akkurat den, men Bob fikk nå prisen til slutt. Om det blir like mye styr I dag, det vet jeg ikke, men årets vinner av denne gjeve prisen kunngjøres I hvert fall av Svenska Akademien klokken 13 I Stockholm I dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå i verk en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK har nylig fortalt at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
1: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
0: En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden det mislykka henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og er alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. Og i morgen deles Nobels fredspris ut i Oslo, og USAs president Donald Trump mener han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisene på et pressetreff i Washington. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Trump ønsket seg også prisen i fjor da den gikk til den venezolanske Maria Corina Machado. Forsvaret er en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
4: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trond Nilsen, og reporter Erik Vågbø. Så til et overraskende funn i naturen. For pingvinebæsjen får snøen til å smelte raskere i Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn. Pingvinene sprer næringsstoffer når de tråkker bæsjen utover snøen. Og grønn snø det absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Det er vel både 15 og vel så det år siden dramaserien Himmelblå gikk på NRK, men vi husker melodien til Anne-Marie Almedal. Nå husker vi også å sette over til nyhetene, for Silje Steines Bjerknes har kommet til studio og har full kontroll på det som har skjedd.
1: Ja, vi begynner med litt hendelser fra i går, og det skal handle om handball. For Molde Elite, de hentet seg inn i den andre omgangen av gårsdagens bortekamp mot Byåsen. Til pause så var stillingen 17-11 til heimelaget. De greide til slutt å hente seg inn slik at resultatet ble 27-26, men tappte dessverre da med ett mål. Og Molde Elite, de ligger nå på en femteplass på tabellen i Eliteserien i handball.
2: Og litt senere i dagens morgensending så skal vi få med oss tre Treneren til Molde Elite, ikke bare på grunn av gårsdagen, men også fordi at de nå skal ut på en lang tur i helga.
0: Mens vi her hjemme kan vente oss følgende vær i dag i hvert fall. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, regnbyer, snøbyer over ca. 1000 meter, fra i ettermiddag lettere vær. Og så hør godt etter nå, perioder med sol.
2: Ikke sant? Perioder med sol?
0: Ja.
2: Ja. Da begynner vi å snakke.
0: Enten veldig mange små, eller en lang.
2: Det får vi bare ta som det kommer. Men jeg nevnte Molde sin håndballspillere, de skal altså til Hellas. Jeg tror det kommer til å bli litt varmere der enn hva som er tilfellet her hos oss, for i dag er det relativt kjølig rundt omkring. Ja, vi har Værmen på 9-tallet og Kristiansund på 8, men ellers så har det Ålesund og Ona også med 8, men ellers så er Surnadal for eksempel nede på 5 grader, Sunndalsøra har 6 grader, Molde 7, Åndalsnes 6, Hovden 7, Valdal 7 og Åheim 6 grader. Brr!
0: Ja, i hvert fall begynner det å nærme seg, ja. Brr, men enda har vi litt å gå på når det gjelder påkledning. Vi kan begynne å kle oss til høsten nå snart.
2: Det kan absolutt virke sånn, og snøbyger over 1000 meter også, og det gikk vel varsel også om at andre plasser i landet så skal det snø rundt omkring, så har du tenkt deg på lang tur. Så må man begynne å tenke på bil og bildekk i hvert fall.
0: Ja, eller hvis du skal i høgden da, på en eller annen fjellovergang, så kan det være greit å være forberedt.
2: Uansett, fra ettermiddag, lettere vær og perioder med sol. Vi holder oss fast i den.

0: Du snakket i sted, Jonan, om at det var noen år siden Himmelblå. Det noen år siden denne her, også 1993 faktisk, Enigma sin Return to Innocence. Det har blitt noen år med TV-aksjon etter hvert også.
1: Oi, ja, jeg tør ikke tenke på hvor mange år.
0: Ikke heller, jeg ble usikker på hvor mange.
1: Ja, men når du drar frem denne vatten, så som jeg til å undersøke litt for å vite det. Men det nærmer seg jo i hvert fall TV-aksjon 2026.
0: Det en grunn til at vi lurer på dette med TV-aksjon og hvor lenge den har holdt på. For til å begynne med, så var det i hvert fall helt sikkert bøssebærere og kontanter det gikk i.
1: Ja, det var det som gjaldt. Det var det ingen som hadde funnet opp vips.
0: Nei, rett og slett.
1: Det var vel også i tidligere tider slik at du, hvis du ikke var hjemme, så fikk du en anledning til å overføre penger. Mm. Til TV-aksjonene. Nå er det jo, ja, du kan få sånne lapper nå også, der du kan vipse i etterkant, eller du kan vipse når du vil, egentlig, til TV-aksjonen. Det har nok sine koder, og det er jo veldig suttelaust, fort og greit, easy come, easy go, på en måte. Men så er det dette med det fysiske opp. Pengene ned i bøssa, da.
0: Ja, det
1: du føler på en måte at du er med på en annen måte.
0: Men så er det jo også et moment at TV-aksjonen har slitt litt med bøssebærere de siste årene. Vi får besøk av den lokale TV-aksjonslederen vi litt senere i sendingen for å snakke litt mer om dette. Men allerede nå så har vi åpnet for at du inne i appen NRK Radio kan gi din stemme rundt dagens spørsmål. Er det greit å vipse til TV-aksjonen, eller vil du ha besøk på døra?
1: Det er to alternativ, så da er det bare å gå inn og så gi et litt hint hva du bruker å gjøre, eller helst vil gjøre.
0: Og folket er ganske så tydelig foreløpig, betaler gjerne med VIPs.
2: En podcast fra NRK.
3: Regjeringen foreslår å kutte i skattene i neste års statsbudsjett.
4: Men det betyr at folk får mer å rutte med, og hvordan kommer forhandlingene med andre partier å gå? Vi forklarer.
3: Og så er det Nobelsesong. Vi har spurt folk om de leser bøkene til Nobelvinnerne i litteratur, og som vanlig så vil Donald Trump ha fredsprisen.
4: Alt dette får du høre i nyeste kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: Det var Vanoft och det var Everyone's Stranger, likte Sally-partiet med du, för det är klart att jag hänger med textmässigt, kan du säga. Du, Riksavisen, jag har sett utenriks, nu har jag sett på Riksavisen, nämligen Bergensavisen. Både Dagen, Bergens Tidning och Bergensavisen skrev idag om Norges historiens längste lärarstreik, för den blir utvidad. Nu tar fagforbundet ut sine två medlemmar vid Bergen Kristne Grundskole. Där har 12 av utdanningsforbundet sine medlemmar varit i streik sedan april. Orsaken till denne streiken, den holdt på seg så gammeldags at de ikke får tariffavtale. Det har de da streiket for siden i vår, og nå blir altså to nye, nå fra fagforbundet, tatt ut i streik.
1: Det krangles i politikken, men ikke bare mellom rød og blå side, skulle jeg til å si. Også innad i denne blå leiren, så man ikke fornøyd med hverandre, kan du se på VGNO akkurat nå. Og det Sylvi Listhaug som ute og kaller Høyre-lederen for naiv. Og videre så sier hun at et skatteforlik basert på Arbeiderpartiets skattepolitikk, det rett og slett å tro på julenissen. Derfor utfordrer nå Sylvi Listhaug Høyre og Ine Eriksen Søreide til å fokusere på avgiftskutt for å hjelpe folk og bedrifter, som hun sier. Mens Høyre-nestleder Henrik Asheim ber Listhaug samarbeide med Høyre i stedet for å kritisere og poengtere da, og på en dag hvor Arbeiderpartiet legger frem det som de mener ikke et særlig til budsjett å skryte av, så velger altså Sylvi Listhaug å gå løs på borgerlige venner, som han formulerer det. Vi får se opp hvordan dette har utviklet seg. Det hvor mange år det til stortingsvalg? Ja, det 3 år det vel, sånn om lag.
0: Hva du sa nå? Ja, stortingsvalget ja. Er om vel 3 år, det ja, det helt riktig. Men det oppsiktsvekkende her jo at hun drar i tvil julenissen.
1: Ja, det var det. det hadde vi vel kanskje ikke forventet oss, men julenissen også nå i spill rundt norsk skattepolitikk og i det hele tatt. Nyhetene kommer din vei om nøyaktig 4 minutter. Da har klokka blitt 6:30. Det Tina Turner som følte mot det tidspunktet ved hjelp av sin sang We Don't Need Another Hero.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute. Det viser nye tall fra et senter ved Nord Universitet som overvåker trafikken i nord. Ruta brukes blant annet av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet. Da unngår de farene i Midtøsten og den lange veien rundt Afrika. Men hos det norske rederiforbundet så er det ikke stor interesse for å bruke denne ruta.
1: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
2: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjørute, som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det er blant annet på grunn av sikkerhet.
1: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
0: Reporter Vilde Skorpen Vika. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det er feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt i inntektsskatten, det sier finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristjansson. Han varsler kamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles og får støtte fra LO.
3: Dette er en fordelingsprofil på inntektsskattekuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke er noe som hverken Rødt eller to i de andre samarbeidspartiene er spesielt interessert i å godta.
4: LO-leder Kine Asper Vistnes mener også de med lavere inntekt må få mer i skattelette.
5: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det er jo sånn som klinger godt i våre ører.
4: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
6: Vi er selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
0: Reporter Knut Are Tornås. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig viser tallene at blant foreldre i 20-årene så har mødre over tre ganger så høyt fravær som fedrene. Seniorforsker Arnstein Myklethun ved Folkehelseinstituttet sier til forskning.no at funnene utfordrer vanlige forklaringer på kjønnsforskjellene i sykefraværet. Det er rart at fedre er så uberørt i lys av hvor mye farsrollen har endret seg i Norge, sier han. Så litt dyre nytt til slutt. Pingvinbæsj får snøen til å smelte raskere i Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn når pingvinene tråkker rundt og sprer bæsjen. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Vi skal gå videre med de lokale nyhetene, hvor vi først skal få reaksjoner på fremlegging av statsbudsjettet i går, Silje.
8: Ja, for regjeringen, de vil kutte nær 30 millioner kroner i tilskott for tiltak mot rovdyr. Det kom frem i gårsdagens forslag til statsbudsjett. Denne nyheten får rovvilt ansvarlig i Møre og Romsdal bondelag Kristin Gilje Sandnes til å reagere. Hun mener en bør prioritere penger til forebygging av rovviltskade på beitedyra.
9: Dette vil skape veldig store utfordringer i Møre og Romsdal. Vi har hatt veldig store tap av beitedyr til jerv, faktisk mest i hele Norge. Og vi bruker allerede i dag veldig mange tiltak for å fjerne eller redusere tap. Blant annet så har det blitt veldig mye til tidlig, sant? Altså at dyr har blitt tatt ned tidligere fra beite. Og også har vi brukt også penger til skadefelling. Og alle de midlene som har vært tildelt har vært brukt opp. Og i år fikk altså ekstra løyvinger på 600 000 for tidlig sank, fordi at det er så store tap i Møre og Romsdal.
8: Og medan noen fikk dårlige budsjettnyheter i går, fikk andre gode. I Kristiansund fikk Kompetanse Dansekraft en overraskende beskjed om at regjeringen vil øke tildelingen til dans med 10 millioner kroner i 2027. Dansekraft er for 400 000 av disse. Og daglig leder Tendai Makrumbandi, han jublet over nyheten.
10: Det betyr veldig, veldig mye for oss.
11: Konkret, altså, hva kan dere bruke 400 000 til?
10: Det skal gi oss bedre handlingsrom og sende bedre ressurser til å følge opp kunstner.
8: Og her hørte vi også reporter Eirik Haukenes.
12: Nyheter, musikk og godt selskap. Vi holder deg oppdatert. Dette er NRK Møre og Romsdal.

0: David Bowie og hans ganske så velkjente China Girl. Været I dag, Meteorologisk institutt har sendt ut melding om nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, regnbyger, snøbyger over cirka 1000 meter, fra I ettermiddag lettere vær og perioder med sol.
1: Og da kan det hende at temperaturen stiger, men det vi har ifra morgontimene nå, det viser at det må være for første gang denne høsten, mener jeg, å vite at vi bare har en siffra på vår temperaturliste. Men det så vidt for Veiholmen sin del, da, for de sniker seg under med 9 grader. Ellers har Sunnadal 5, Kristiansund 8, Sunndalsøra 6, Molde 7, Åndalsnes 6, Ålesund og Ona 8, Hovden og Valdal 7 og Åheim 6 grader.
0: Vi har kommet på den tiden av året hvor sånne temperaturer nok å regne med, og på denne tiden av året så det jo så tradisjonssida. Hva var det du fant ut I sted?
1: 1974 var første TV-aksjon, slik vi kjenner den nå, som det heter I Google-oppskriften.
0: Og I forbindelse med TV-aksjon så spør vi altså denne morgen, det ok å bare bruke VIPs når du skal gi dem penger, eller vil du helst fortsatt ha besøk at noen ringer på og står der med bøsse, og du putter kontanter oppi. Og folket der ute foreløpig ganske så klar og moderne, betaler gjerne med VIPs alternativet som har ledelsen.
1: Ja, TV-aksjonen selv vil sikkert si at det viktigste at pengene kommer frem. Så, men det litt interessant da. Hvordan sier du det når du vil bidra til TV-aksjonen? Det VIPs eller det bøsse?
0: Og du forteller oss altså om hvordan du gjør det gjennom å gi en stemme inn I appen NRK Radio. Lokalaviser og en liten kikk på dagens dato står på programmet fremover etter musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile augo på.

0: En og kvile augo på, sang Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og så spørsmålet da, Rune. Hvilken lokalavis lar du dine øye kvile på akkurat nå?
1: Akkurat nå så det Romsdals Budstikke sin nettsutgave, hvor man forteller om en grassat satsing på robotsklippere. Litt morsommere når du leser den, du fikk helt til riktig uttale på den, men du skjønte han. Det bra, og det dreier seg om Molde Golfklubb, som rett og slett nå sparer nesten 50 000 kroner I året på drivstoff ved å oppgradere til robotsklippere. Det går den veien også for golfbanen rundt omkring, at man går over til elektrisitet og robotsklippere, og ja, dette her altså en bane på 118 mål. Det et lite stykke, da.
0: Ja, du skal klippe en stund for å få en jamn og fin golfbane, da.
1: Og det ikke en sånn billig variant heller de har kjøpt, så altså. 425 000 kroner kostet denne robotklipperen, og de har fått til dette her ved hjelp av støtte fra diverse næringslivsfolk, men I det store regnestykket så lønner det seg altså å kjøpe denne robotklipperen, som da sørger for at banen fortsatt går an å spille golf på. Det skal gjøres en del vedlikehold nå mot slutten av sesongen, så den kan bli periodevis stengt, og så det da opp til været når det blir stopp for fullt på golfbanen I Molde, hvor de nå altså da kan kose seg med en robotklipper.
0: Vi heller oss til Romsdalen, men vi snakker om enda mer penger, for I Vestnes, der planlegger de en ny ungdomsskole, og den kan koste over 400 millioner kroner. Den summen har de kommet fram til ved å sammenligne med andre skoler av samme størrelse, like mange elever omtrent, og så det nå selvsagt litt usikkert enda. Det for eksempel ikke helt bestemt hvor den nye skolen skal ligge. Per nå så det slik at elevene går på Tomrefjord skole og I Mellombils lokal I Tresfjord, men så skal de da samle ungdomsskoleelevene fra Tomrefjord og Helland, og den nye skolen skal etter planen ligge I Vestnes sentrum på Helland, da, men akkurat hvor ikke helt bestemt enda.

0: Sigrid Ålesunds egen artist var det med sangen Jellyfish her I dagens Marastending straks 10 minutter på 7 denne torsdag den 8. oktober og nettopp dagens dato et lite stikkord for John Arne nå fremover.
1: Et annet stikkord eller andre stikkord det media, film og teater for dagens historiske gjennomgang og først til vår egen navle. For på denne datoen I 1918 ble Halvdan Heggtun født og han var tilsett I NRK. Venstre politiker var han også på Stortinget I 1965-73. I NRK dekte han mellom annet OL I Melbourne I 1956.
2: Jeg Ernst Larsen Kruska fra Ranheim. Han vant jo en strålende bronsmedalje I Melbourne I 1956 på hinderløpet. Og da jeg intervjuet den da, så spurte jeg om han var fornøyd, og sånn, ja, fornøyd og fornøyd. Jeg ville I alle fall ikke ha kommet hjem til Ranheim uten noen medalje, så.
3: Nei. Sånn skal det være.
2: Da var jeg helt alene og hadde 45 sendinger, vet du. Der nede fra, så vi gikk nok av et par kilo.
1: Anne Bonde var også NRK-mann som første sjef for P2 I 1983, men han ble først tilsett I VG I 1952, der han også var sjefredaktør født I 1924. I 1932 ble Per Theodor Haugen født, skuespiller og teatersjef. Han var med mellom annet I Bør Børsson Junior, Flåklypa og Olsenbanden. Knut Erik Jensen ble født I 1940. Som filmregissør ble han trolig mest kjent for Heftig og begeistret, skildring av Berlevåg mannsforening. Dramatisk var det I 1943, da Nasjonalteatret I Oslo ble herjet av brann. Dramatisk var det vel også I Terminator-filmerne, der skuespilleren Arnold Schwarzenegger gjorde seg kjent. På denne datoen I 2003 ble han kjent for noe helt annet. Han ble valgt til guvernør I Kalifornien.
0: Da har du en liten oversikt over ting og ting som har skjedd på dagens dato opp gjennom historien.

Du begynner vel kanskje å ane hva sang dette her. Vi skal en tur til Irland. Det nemlig The Cranberries som gang med sin Linger.

0: Cranberry har du hørt, altså, med sangen Linger. Vips, alternativet er alternativet som har tatt en ganske så klare ledelse denne årene, Jon Arne.
1: Ja, det er det, og når du snakker om Vips alternativet, så er det fordi vi i dag snakker om TV-aksjonen, som er en drøy veke unna. Og vi spør altså i radioappen vår om du vil betale per i Vips, eller om du vil ha besøk, slik at du kan putte kronene dine ned i bøssa. Og som Rune sier, det er en sterk overvekt på å betale gjerne med Vips.
0: Dette med bøssene er jo liksom det tradisjonelle, og noe man har vokst opp med ganske så mange rundt omkring, men alternativet med Vips er tydeligvis også til å leve med. Gå inn i appen NRK Radio du også og gi din stemme. OK med Vips, eller vil du ha besøk av bøssebærere? Og nettopp bøssebærere og TV-aksjon er noe av det vi skal innom i den kommende timen. En time hvor du også skal få høre om et helt spesielt tre, og forbryne deg på dagens konkurranse.
2: En podcast fra NRK.
3: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han er bevepnet med pil og bue.
4: Jeg skjønner jo at det er farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
3: Mannen sikter og skyter etter folk.
5: Jeg er skutt. Jeg har en pil i ryggen.
6: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei, nei!
7: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.
8: Du sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: morgen for NRK Nyheter. Klokka 7. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse, og Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
1: Vi ser at det flere selskap som oppgir å ha lisens på Curaçao enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det flere som kommer med lisens fra Curaçao.
2: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
1: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
0: Reporter her, det var Hans Christian Rangnes. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå i gang med en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
3: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
0: Houthi-opprørerne i Jemen sier de har gjennomført et rakettangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Dette er tredje gang denne uka at den iransk støttede gruppa har påtatt seg ansvaret for angrep mot flyplassen. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet det siste angrepet. I går så opplyste landet at tre personer ble drept i angrep mot flyplasser i landet tidligere denne uka. En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden den mislykkede henrettelsen av Christa Pike for en drøy uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våknet opp i går og er alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
4: Vi skulle ha de lokale nyhetene, Silje, og vi ikke helt ferdig med forslaget til statsbudsjett.
5: Nei, også i dag skal det handle om det, og i regjeringen sitt forslag til statsbudsjett så blir støtta til Norsk Senter for Økologisk Landbruk i Tingvoll redusert fra 9,9 til 5,8 millioner kroner. Det betyr et kutt på 41%. Ifølge Nasjonen er dette det største enkeltkuttet i organisasjonstilskottet i statsbudsjettet. MDG-topp Jonas Mås Nilsen, han varsler at dette blir en av kampsakene deres i forhandlingene.
6: Det er et sjokkerende stort kutt. Egentlig så burde jo senteret styrkes.
7: Og hvor vil MDG hente den styrkingen fra i budsjettet eventuelt?
6: Ja, det skal vi finne sammen med de andre budsjettpartnerne. Men disse millionene som senteret nå får kuttet, det er jo småpenger i statsbudsjettsammenheng. Dette er en droppe i havet i statsbudsjettet, og det er derfor det er så ekstra sjokkerende at dette smålige kuttet kommer fra regjeringen nå.
5: Og her hørte vi også reporter Sandra Lid Kromsvik. En mann i 50-årene fra Sunnmøre dømt til fengsel i 8 måneder for omsynsløs atferd. Over en periode på flere år kontaktet han en kvinne gjentatte ganger, trass i at hun ikke ønsket å ha kontakt med han mer. Dette gjorde han både på telefon og e-post. Han oppsøkte også kvinner flere steder, mellom annet på arbeidsplassen henner. Ved to høve plasserte mannen også GPS-sporing på bilen henner for å følge med på hvor hun var. Mannen er også dømt til å ikke kontakte eller oppsøke kvinner i 3 år, og han må også betale 70 000 kroner i erstatning til henne. Handballaget Molde Elite de tappte med ett mål I gårsdagens bortekamp mot Byåsen. Til pause så var stillingen 17-11 til heimelaget. Molde greide hente seg inn I andre omgang, men greide ikke å ta seieren, og resultatet ble til slutt 27-26. Molde Elite de ligger nå på en femteplass på tabellen I Eliteserien I handball.
8: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Tom Petty, and the Heartbreakers, Learning to Fly.
1: Er det noe som frister?
0: Ja, kanskje det skulle blitt med deg som bruker å flygge østover om høsten.
1: Ikke sant? Det kunne vært en idé, men det er jo flakse der oppe i all slags svære og vinner, vet ikke helt det.
0: Nei, hun er godt innpakket i dun og fjær.
1: Ikke sant, ikke sant. Været, ja, det går jo an å være her i dag da. Fra ettermiddag, lettere vær og perioder med sol, lider det nemlig på værvarslingsfronten. Eller sjønordøstlig bris på kysten, periodevis frisk bris, og så begynner dagen rett nok med regnbyger, og nå vi på den tiden av året, hvor det også da blir lagt til snøbyger over ca. 1000 meter.
0: Det regner også i Tomrefjord, skriver Tore. Han har sendt oss en melding i radioappen. Han forteller også at i Tomrefjord så er det 7 grader akkurat nå, og det føyer seg inn i den temperaturlista vi har. Det er rundt 7, men også ned i 5-6 grader, og helt opp i 9.
1: Helt opp i 9, men en relativt kjølig morgen er det i fylket vårt. Du skal snart føre med et helt spesielt pæretre som har nådd en ganske så anselig alder. Du får alt om det etter Sara Fjellvær. It's not gonna last

0: Dette altså Sara Fjellvær, og sangen den heter Sorrow. Et 108 år gammelt pæretre I Nordhegdal på Trøya I Molde vekker oppsikt både I Norge og utlandet.
1: Et veggtre vokser I etasje oppover fjøsveggen og kan minne om et slektstre.
0: Bli med til Otterøya.
2: Jeg vil påstå at det mest berømte tre I hele Romsdalen.
3: Treet 95 år gamle Svein Hegdal snakker om et pæretre som vokser helt inntil veggen på et gammelt rødt fjøs I Nordhegdal. Greinene spredd utover til begge sider I en vifteform som dekker nesten hele gavlveggen på fjøset. Nå pærene klare til å høstes av tuntre som formet og tatt vare på av en familie gjennom 108 år.
2: Det var I 1918 at Rasmus Hegdal kom hjem fra en gartner I Molde. Treet og pærene var en amalis.
4: Ja.
3: Sveins far, den svært hageinteresserte Rasmus Hegdal, planta treet 13 år før sønnen ble født.
2: Det jo spesielt at han far da redde å forme dette treet langs veggen slik som han gjort. Men det ikke lite arbeid som ligger bak, det skal jeg bare si det.
3: Svein Hegdal onkelen til Reidar Hegdal, som driver gården I dag. De tilbyr også turistfiske, og ryktet om veggtreet har derfor spredt seg.
4: Treet godt kjent I hele verden, og det klart at med tanke på våre turister, de jo fra Tyskland eller Tjekkia, eller egentlig mye på hele Europa. Og da det jo å ta bilder og filme, og det har vært skrevet I alt fra russiske hagetidsskrift til Romsdals Budstikke. Det sånn at når folk kommer ned I tunet her, så det jo, de står her og prater litt, og så snur de seg mot treet, og så wow! Og så blir de stående og så måpe da. Det ganske vanlig. Og så kommer spørsmålet, sant? Og så, ja, hva tid var det plantet? Hvordan det fått det sånn? Hvordan I all verden det mulig?
3: Veggtre har overlevd krig, fred, vær og vind, og strekker seg 10 meter over bakken med greinene I 15 etasjer helt opp til mønet. På det meste har treet gitt 350 kilo med pærer.
4: Vi åt jo pærer til vi sikkert var grønn I hua.
3: Barn og barnebarn samles for høst fra treet, som har blitt stelt gjennom generasjoner. For Olai på 6 år og Nora Sofie på 9 dommen klar. Pærene smaker fortreffelig.
5: Godt. Den var veldig god.
4: Det blitt et lite symbol på slekta, fordi at du har jo stammen, og alle forgreininger med røttene dine, og stamfedrene våre og alle forgreininger den symboliske verdien at du tenker at det din bestefar som planta det og det her slektstrehistorikken den betyr mye
0: Reporter her, det var Roar Strøm

0: danser videre I livet. Det hørtes veldig sånn optimistisk ut fra Hakim og Makosir.
1: Vi spør altså denne morgenen inn I appen NRK Radio om du vil betale med VIPs, eller aller helst vil ha besøk på døra med noen som står med en bøsse I hånda når det om halvannen uke, er det vel, klart for årets TV-aksjon. Og foreløpig så det et ganske entydig ja til betaler gjerne med VIPs, men de som helst vil putte penger ned I bøssa, de har begynt å stege I antall de også, sagt det, men sikkert så, ja. Ha en tur inn I appen, folkens.
0: Ja, gi din stemme. Vi kunne for den saks skyld spurt det hip som happ, bare for gitt, men nå har du valget mellom VIPs eller bøsse I våre alternativ, så gi oss et lite hint hva du foretrekker.
1: Vil du forresten by på en liten konkurranse om ja, 4 minutter? Tenk litt på det
0: da. Jeg skal tenke litt da.
1: Gjør det.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
4: Det burde vært en sånn disclaimer.
3: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
5: Det mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
3: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
4: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
2: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.

0: alt er nå. Det var også titlen på denne sangen her fra Asle Bech, Elg og Johanna Demker. Og da har du heldigvis gått med på å ha en liten konkurranse, Jon Arne.
1: Ja, du gir meg jo ikke lang tid å forberede deg.
0: Nei, jo ikke det, men...
1: Du, konkurranse og geografi rebus, der vi skal til en stad her I fylket. Bygda mellom annet kjent for et verft, og etternavnet til en landslagsspiller I fotball det samme som navnet på denne bygda. Men nå til rebusen. Første stikkord, kroppslig utslepp. Andre stikkord, første del av navnet på en potetsort, minus R. Tredje stikkord, ei seg for dag, er nok. Fjerde stikkord, etterfølgeren til ABC.
0: Ja vel, ta dem fort en gang til.
1: Fort, ja. Første stikkord, kroppslig utslepp. Andre stikkord, første del av navnet på en potetsort, minus R. Tredje stikkord, ei seg for dag, er nok. Fjerde stikkord etter følgen til A, B, C.
0: Og dette skal altså lede deg frem til et sted her I fylket. Et sted som også er kjent for et verft, og etter navnet til en landslagsspiller I fotball det samme som navnet på denne bygda. Gå inn her på NRK Radio, morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, send oss svaret og ditt navn og din adresse, og gjerne også en liten stemme på dagens spørsmål.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Til tross for strenge regler for kasinospill på nett, NRK har funnet hundrevis som kan være ulovlige. Flere skip tar snarveien gjennom Arktis i stedet for å seile rundt Afrika. Og norske sjøfolk blitt syke arbeidet under oljekatastrofen i Mexico-golfen? Det lover fiskeri- og havministeren å finne ut av.
1: Hvis det er svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt.
0: NRK kan avdekke et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
2: Det er nok mange nordmenn som ikke vet at de spiller på ulovlig tilbud, nettopp fordi at de bruker norske elementer som norsk språk, norsk valuta, og fordi de markedsfører seg mot spillere i Norge.
3: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet.
2: Vi ser at det er flere selskap som oppgir å ha lisens på Curaçao enn det vi så tidligere.
3: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRK fikk i vår tilgang til en stor lekkasje med hemmelige dokumenter fra spillemyndighetene på Curaçao. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
2: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
3: I mange av søknadene har selskapene oppgitt at de spesielt retter seg mot Norge. Det er fordi vi er attraktive, sier Indrehaug.
2: Det er nok fordi vi er pengesterke. Vi har høy teknologisk kompetanse som gjør at vi kan være et attraktivt marked.
3: En av de som har funnet flere av disse ulovlige sidene er Arve. Det er ikke hans ekte navn, og hans svar blir lest av en NRK-journalist. Han husker godt den gangen han tapte mest. Det var på en bussholdeplass.
4: Og så hadde jeg vunnet tidligere på dagen og tenkt at jeg hadde lyst til å spille litt mer mens jeg ventet på bussen, og så avbrøt jeg uttaket. Og da spilte jeg med tidligere gevinster, og så forsvant 200 000.
3: Det at muligheten til å spille alltid er i lomma er noe han synes er vanskelig.
4: Det er jo noe man kan gjøre når som helst og hvor som helst.
3: Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet reagerer på NRKs funn.
5: Det er et veldig alvorlig tall, og så er det sånn at dette viser igjen at det er helt riktig at vi har innført DNS-blokkering i Norge.
0: Reportere her, Hans Christian Rangnes og Elise Rønningen. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, eller nordøstpassasjen, i Arktis. Det viser nye tall. Ruta brukes av Russland for å frakte olje og gass ut på verdensmarkedet. Men på grunn av faren i Midtøsten så har også land i Asia begynt å bruke snarveien til Europa, som går gjennom norske farvann. Det blir på nye utfordringer.
6: Panstar Akro klar til avgang fra Busan i Sør-Korea i august. I år var skipet blant de 104 som innen oktober hadde bidratt til å sette ny rekord i antall skip som tok den nordlige sjøruta, nordøstpassasjen, langs nordkysten av Russland.
7: Vi nå ser på tallene, så kan det faktisk komme opp i rundt 150 transitter mot 103 i fjor.
6: Det sier Kjell Stokkvik til NRK. Han leder Center for High North Logistics, som følger med på skipstrafikken i Arktis. De fleste skipene er russiske og kinesiske.
7: Hovedbildet på sjøruta er at man bruker den til å transportere olje, gass og mineraler ut av Arktis. Så det er en viktig transportåre for Russland.
6: Panstar Akro brukte bare 20 dager fra Asia til Europa. Dette var første gang et kommersielt sørkoreansk lasteskip har seilt ruta. Årets sesong var også første gang Kina hadde en fast rute her. Tross angrep mot skipsfart i Midtøsten og smeltende sjøis, er ikke ruta aktuell for norske rederier.
8: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn.
6: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Det har blant annet å gjøre med sikkerhet i Arktis.
8: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Ble norske sjøfolk syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Det vil fiskeri- og havministeren nå komme til bunns i og setter i gang en omfattende undersøkelse. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager som de mener skyldes oljeeksponering.
9: Et helikopter flyr over havet. Fra vinduene ser man enorme flammer fra en oljeplattform i full fyr. Plattformen heter Deepwater Horizon, og ulykken blir starten på en oljekatastrofe verden aldri har sett maken til.
10: For 3 months, America watched the round-the-clock live footage of 62,000 barrels of oil a day gushing into the Gulf of Mexico.
9: Amerikanske medier rapporterer at flere millioner liter olje strømmer ut i havet. Også på Dagsrevyen får hendelsen stor oppmerksomhet.
11: Oljeselskapet BP sier norske skip har spilt en avgjørende rolle under oljekatastrofen i Mexico-gulfen.
9: Så går det 16 år. I april avdekker NRK at det ble målt svært høye nivåer av helsefarlige gasser ombord de norske båtene. Nå beordrer havminister Marianne Sivertsen Næss full gjennomgang.
12: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
9: Rederiforbundets direktør Knut Arild Hareide lover at rederiene vil bidra i gjennomgangen.
13: Det vi først og fremst må gjøre er å gi informasjon, at den informasjonen vi sitter på kommer ut til de som var involvert, at de får svar på flest mulig spørsmål.
0: Reporter Øyvind Gustavsen. I mer enn 1000 dager så har krigen på Gaza-stripen nå rast. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel så er nesten 80% av bebyggelsen på kyststripa helt eller delvis ødelagt ifølge FN.
14: 35 år gamle Mahmoud Jadou sitter på gulvet med datteren på fanget. Familien på 5 har satt opp et lite telt der hvor huset deres pleide å stå. Han er en av nesten 2 millioner palestinere som har blitt internt fordrevet. Han viser frem bilder på mobilen av livet før 7. oktober, før Hamas angrep Israel og 3 år med israelske bombeangrep. På bildet sitter Jadou på en motorsykkel med et stort smil og ravnsvart hår. I dag har håret blitt gråere og rynkene har satt seg. Familiefaren har for lengst sluttet å følge med på nyhetene. Det føles som om vi blir gitt bedøvelse. Vi blir hele tiden fortalt at alt skal bli bedre om 2 måneder. Vi blir håpefulle. Og så skjer det ingenting, sier han. Flere store menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og den israelske organisasjonen B'Tselem har konkludert med at Israel begår folkemord i Gaza. Israel avviser alle anklagene og sier krigen var selvforsvar etter Hamas sitt angrep 7. oktober. For Mahmoud Jadou handler det ikke om hvem som startet krigen. Denne konflikten eksisterte før krigen. Vi er ikke ansvarlige for alt som har skjedd. Vi er bare vanlige mennesker som vil leve, sier han.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det er feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt i inntektsskatten, det sier finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson. De varsler omkamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles, og får støtte fra LO.
15: Dette er en fordelingsprofil på inntektsskattkuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke er noe som hverken Rødt eller to i de andre samarbeidspartiene er spesielt interessert i å godta.
16: LO-leder Kine Asper Visnes mener også de med lavere inntekt må få mer i skattelette.
17: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det er jo sånn som klinger godt i våre ører.
16: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
18: Vi er selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
0: Reporter Knut Tornås. Så dyre nytt. Pingvinbæsj få snøen til å smelte raskere I Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn når pingvinene tråkker rundt og sprer denne bæsjen. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
19: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Westlife fra Uptown Girl. Godt og vel 13 minutter over halv åtte. Ja, Jon Arne, håper du har en riktig så fin torsdagsmorgen rundt omkring I fylket vårt.
1: Og hvor fin dagen blir utover når det blir formiddag og dag og ettermiddag og det hele tatt. Det vet Leonidas Tsoporidis mer om enn meg. Hvordan blir det I dag?
2: God dag, god morgen. Ja, dagen har begynt med noen regnbyger, sånn. Det også litt snø I fjellet over cirka 1000 meter nå, men det ser ut at dette kommer til å være noen timer til. Men I løpet av dagen, og særlig fra ettermiddag, det blir lettere vær, og jeg optimistisk at solen klarer å titte frem mellom skiene. Nordøstlig bris, litt mer på kysten, periodevis opp I frisk bris, så på grunn av nordavind hadde det felles litt kaldere, og spesielt også nå med litt regn. Ikke mer enn 10 grader egentlig I dag I løpet av ettermiddagen.
0: Men du har håp altså om at vi kan få se sola I ettermiddag?
2: Ja, det har jeg faktisk. Og liksom, det gode nyheter at det kan bli også litt sol I begynnelsen av dagen I morgen. Spesielt de som bor lengst nord I fylket. Jeg tror det ganske sikkert at de får det til. Det blir med østavind I morgen, så det litt sånn tørrere luft I morgen. Så stort sett oppholdsvær. Det kun om kvelden I morgen at det en sannsynlighet for litt regn lengst. Liksom på Sunnmøre. Litt vind ellers, det kan blåse litt mer egentlig I morgen kveld, ettermiddag kveld I fjellet. Det blir liksom sørøstvind, og temperaturen blir uendret, kanskje 2-3 grader høyere temperatur med østavind. Men ja, stort sett ser det oppholdsvær og være ute sånn også for helgen for lørdag og søndag, så ja, relativt gode nyheter, tror jeg.
0: Det var det så absolutt I forhold til hva vi har vært vant med I hvert fall. Tusen takk skal du ha, Leonidas Tsoporidis. Straks skal vi snakke om TV-aksjonen.

King, Skurkvån og Ida var det med sangen Tenker på deg, og innledningen av den sangen så snakket jeg om at du kunne gå inn I appen og gi din stemme rundt VIPs eller besøk. Fortsatt det slik at over 80% av dere gjerne betaler med VIPs. Gå inn altså I appen NRK Radio, finn våre sendinger til NRK Møre og Romsdal og gi din stemme du også.

0: Martin och Flow og nettopp det den heter, denne velkjente sangen her ifra Enya. Nå Anders Borgen var inn klar med en runde med nyheter.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao. I Spania fortsetter demonstrasjonene etter at symbolet på boligkrisen i landet døde i går. 87 år gamle Mari Carmen Abascal ble kastet ut av hjemmet sitt i Madrid fordi husleia ble hevet kraftig. Nå får hun mye av æren for at det er skrevet ut nyvalg i Spania, sier reporter Nora Geiran Dingstad.
2: Mange spanjoler i Madrid tok til gatene da denne nyheten kom, både for å sørge dødsfallet og for å fortsette demonstrasjonene mot boligkrisen i landet. Dette har jo allerede, som du sier, fått politiske konsekvenser. Statsminister Pedro Sánchez har denne uken skrevet ut nyvalg, på tross at han ikke trengte å gjøre dette før i august 2027, og at han egentlig hadde planer om å sitte ut perioden. Han ønsker å skifte det politiske fokuset, og dermed har han lyst ut dette nyvalget til 29. november. Han ønsker en ny boligpolitikk og et flertall, og dette blir helt sikkert en debatt om boliger frem mot dette valget i Spania.
1: Det skal settes i gang en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering. Rapporten om helsesituasjonen til de norske sjøfolkene skal være klar i midten av desember. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, det viser tall fra et senter ved Nord Universitet som overvåker trafikken i nord. Ruta brukes blant annet av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet. Da unngår de faren i Midtøsten og den lange veien rundt Afrika. Men hos det norske rederiforbundet er det ikke stor interesse for å bruke denne ruta.
3: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
4: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjørute, som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det er blant annet på grunn av sikkerhet.
3: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
1: Reporter her, det var Vilde Skorpen Wikan. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. I regjeringen sitt forslag til statsbudsjett blir støtta til Norsk senter for økologisk landbruk i Tingvoll redusert fra 9,9 til 5,8 millioner kroner. Dette betyr et kutt på 41%. Ifølge Nasjonen er dette det største enkeltkuttet i organisasjonstilskuddet i statsbudsjettet. MDG-fylkestopp Jonas Mås Nilsen venter at dette blir en av kampsakene deres i forhandlingene.
6: Det er et sjokkerende stort kutt. Egentlig så burde jo senteret styrkes. Disse millionene som senteret nå får kuttet, det er jo småpenger. Dette er en droppe i havet i statsbudsjettet, og det er derfor det er så ekstra sjokkerende at dette smålige kuttet kommer fra regjeringen nå.
5: Møre og Romsdal Bondelag er skuffet etter at regjeringen vil kutte nær 30 millioner kroner i tilskudd for tiltak mot rovdyr. De mener at de bør prioritere penger til forebygging av rovviltskade på beitedyra. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland Hoe tilbakeviser kritikken.
7: Jo, vi skal fortsatt jobbe med konfliktforebyggende tiltak omkring rovdyr, og det er 40 millioner kroner til den typen tiltak, så her er det rom også fortsatt for å gjøre godt arbeid. Ja, vi skal fortsatt jobbe godt med for beitedyr og for bøndene i Norge, og det kan vi med dette budsjettet. Så er det alltid vanskelige prioriteringer i et budsjett.
5: En man I 50-årene fra Sunnmøre dømt til fengsel I 8 måneder for omsynsløs atferd. Over en periode på flere år kontaktet og oppsøkte han en kvinne gjentatte ganger, trass I at hun ikke ønsket å ha kontakt med han mer. Ved to høve plasserte mannen også GPS-sporing på bilen henne for å følge med på hvor hun var. Og det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du nå av Silje Steines Bjerknes.
8: Vi godt I gang med god morgen, Møre og Romsdal, og vi denne morgen, det Rune og Jon Arne.
9: Og snart skal vi få selskap av noen som skal fortelle oss om en ny premiere I Resnes I kveld.

0: Gnars Barkley sin Crazy var detta på en morgon hvor det foreløpig nok litt grått rundt omkring, men vår meteorolog denne morgenen, Leonidas, han har lovt at det skal bli bedre utover dagen. Sol til og med, tror jeg han kunne love oss, og I morgen blir det heller ikke så verst, så sånn på tampen av høstferien I hvert fall så blir det brukbart vær I Møre og Romsdal.
1: Han, Johan har sendt oss en melding med tanke på dette spørsmålet vi har I radioappen, okay. Rune. Dette med TV-aksjon, det OK med VIPs, eller vil du ha besøk, spør vi. Og så skriver han, Johan, at det svaralternativet står egentlig ikke I samsvar med spørsmålet. For, og så utdyper han, jeg vil gjerne ha besøk, men om jeg da betaler med VIPs eller kontant, det spiller ingen rolle. Det noe med besøket som fylkesleieren nettopp sa da hun var på besøk hos oss, og det jo helt riktig. Du får en påminning, og så om hvordan du betaler da, det for så vidt. Ikke så viktig, men så det nok så viktig det neste Johan skriver, for han forteller at I Vardenylven så setter de bare en bøsse på hver matbutikk, og det gjorde at innsamlet beløp I fjor ble halvert. Og det jo ikke bra.
0: Det ikke bra. Uansett så kan du gå inn I appen og stemme over det som alternativet der. Det greit med VIPs, eller vil du helst ha besøk og benytte deg av muligheten til å putte penger rett ned på bøssa? Foreløpig så det store flertallet av dere som gjerne betaler med VIPs. Gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme du også.

0: og reis sammen som trengs til jobben. Må være skjermak for eneste dag.
1: Slik hørtes det ut da Ringer I vattnet hadde premiere I Vestnes I fjor. I kveld så det klart for ny premiere, og I den forbindelse så kan vi si god morgen til Rolf Magnus Orø.
2: God morgen, god morgen.
1: Du mann bak dette musikkteatret, og her tar du oss tilbake til Vestnes på 1800-tallet.
2: Ja, historia jo lagt til Vestnes, og med utgangspunkt I båtbyggeren Lars Jensen Hammerås, som kom hit på 1850-tallet. Men vi historia lagt til 1864 og 1868, men den minst like aktuell I dag rundt omkring, selve historia. Så det ikke bare Vestnes det handler om det her.
3: Men hvordan oppstod ideen om en slik forestilling?
2: Nei, jeg ble spurt om å skrive et teaterstykke om postveien, og jeg sa jo selvsagt ja til det, og så stupte jeg inn på Google for å finne ut hva I all verden postveien. Så jeg måtte lese meg opp på historien og fant ut at her var det en båtbygger som ikke jeg hadde hørt om, og som jeg skjønte at dette burde mange høre om, for det en fantastisk historie når han kom hit og lærte opp folk til å bygge større og bedre båter, og lærte opp masse folk som har også spredt seg rundt omkring I Møre og Romsdal I forhold til å kunne bygge bedre båter. Så, og det ringvirkningen å ha den gründeren der, altså ringer I vattnet, alle de jobbene som ble på verftene, når de sier at når en får jobb på verftet, så det fem andre nye jobber I bygda, og det mye godt den historien det handler om.
3: I dag snakker vi om den maritime klynga, som vel et resultat av de mange ringene, og det mange som rundt omkring på ulike nes, vest eller andre nes, som begynte å bygge båter.
2: Ja, det som jeg sier, det handler om de, men det handler også om skomakeren som måtte lage mer sko for at det kom flere folk til bygda. Det måtte bakes mer brød, det måtte sys mer klær, det måtte skaffes materialer, det måtte lages mer kjære for at alle de andre jobbene rundt omkring som et resultat av at man drev med båtbygging. Man kan jo prøve å tenke seg at hvis nå et verft, eller verftene på Vestnes, eller Norsk Hydro I Sunndal, det måtte være, hvis det var lagt ned, alle de store ringvirkningene har på negativ måte, også har positive ringvirkninger når det der, sant? Så det handler om både gode og negative ringvirkninger.
1: Premiere I fjor inn mot årets utgave. Har du gjort litt grann endringer?
2: Vi har gjort masse, ikke minst strammet det inn. Altså ting som vi visste før I fjor, at vi ikke, eller fjorårets forestilling, at vi ikke var 100% I mål med. Det vi 90% I mål med I år. Så forestillingen cirka en halvtime kortere. To lengre pratescener erstattet med nye sanger. Så jeg tror nok at de som så det I fjor kommer til å bli overrasket over at forestillingen blitt enda bedre, og de som ikke har sett det før, de kommer til å kose seg stort.
3: Romsdals Budstikke skriver at flere generasjoner I samme familie med. Åndalsnes Avis skriver at folk fra Rauma stiller opp. Dugnadsånda, den lever?
2: Ja, og jeg føler jo det som et kjempeprivilegie å få jobb med den gjengen her, så unge som står på det litt for sent på kveldene, men jobber som bare søren, altså de, I natt så overnatter de I halen etter eget ønske, der vi skal ha forestilling, glad og våken på morgenkvisten og klart en ny dyst, altså. Så det altså det folk I alle aldre med, og det går veldig godt I lag, veldig godt.
1: Kan vi nå kalle dette her en tradisjon?
2: Ja, det, jeg vet ikke hvor mange ganger det må til for at det blir en tradisjon, men jeg håper jo veldig sterkt på at vi skal få til det her som, om ikke nødvendigvis årlig, som kanskje annet hvert år, men det avhenger av at sponsorene trør til folket som skal sette opp forestillingen I hvert fall veldig klar til å videreutvikle ting. Altså det, jeg tenker jo bare for et privilegie å få lov til å sette opp andre gangen. Og jeg ser jo med misunnelse på de som har holdt på I 20 år og 30 år og kan videreutvikle ting og sånt. Så jeg tar gjerne både en tredje og en fjerde gang. For å si det sånn.
1: Det høres veldig bra ut, Rolf Magnus Orø. Tusen takk for at du var med oss, og lykke til med en ny premiere på Ringer I vattnet I Vestnes I kveld.

0: Sabrina Carpenter var det selvfølgelig, som kunne by på en alldeles liten espresso tidlig på morgenen. Nå vi kommet til det punktet hvor vi skal se litt på dagens konkurransesvar, og vi må vel komme med en alldeles liten ja, presisering i forbindelse med dagens konkurranse, Jon Arne.
1: Jeg står her og rødmer som en middels catch pink, og det omtrent der poteten ligger begravd, fordi hvis vi går gjennom den rebusen som vi hadde da, så var første stikkord kroppslig utslipp, og det fis.
0: Det ikke det som gjør at du rødmer?
1: Nei, det ikke det, og jeg tror faktisk veldig mange stoppet etter det og skjønte hvor vi skulle hen i verden. Men andre stikkord var jo første del av navnet på en potetsort, minus R. Og det var minus den ene æren i cash, som da blir fiskers. Og så skulle vi ha tredje stikkord, ei skjei for dagen nok, det tran. Fjerde stikkord etterfølgeren til ABC, det det. Men det var da dette fiskers som har ført til litt problemer for, ja, og Cecilie, hun heter Fiskerstrand, men bygda heter offisielt Fiskar. Strand.
0: Men verftet heter Fiskerstrand, for eksempel.
1: Ja, så her gjelder det å holde vokalene i rette munnen, egentlig. Men det vi har gjort, det at vi har godtatt både Fiskerstrand og Fiskarstrand, og en av de som da er trekt ut som vinner, hadde et av delene, og er fra Fiskarstrand, Geir Indergård. Gratulerer.
2: Jo, takk for det.
0: Ja, det litt forvirring rundt dette med fisker og fiskar, eller er det bare han Jon Arne som drev å rota?
2: Nei, jeg har jo offisiell adresse Fiskarstrand, så jeg regner med at Fiskarstrand er rette navnet.
1: Ja, det er nok det som er det rette. Men du lot deg ikke forvirre av potetene mine da?
2: Nei, ikke forvirre, for det var så klart at det måtte bli Fiskarstrand, så da fikk noe heller en fare sin vei.
0: Ikke sant?
1: Ja, neste gang skal jeg spørre etter Sula, det er mye enklere.
0: Er det grått og vått foreløpig på Fiskarstrand, eller hvordan ser det ut?
2: Akkurat nå så sitter jeg på hytta på Almås i Øvre Stordal. Her er det skoddet såpass langt ned at jeg ikke ser nysnøen.
0: Kanskje like så greit, eller?
2: Ja da, det er 5 grader, så jeg har fyrt opp. Så det.
1: Ja, det var vel antydet snøen er mot 1000 grader, så når skoddet letter, 1000 meter, så, ja. Så når skoddet letter, så ser du vel?
2: Ja da, jeg så snøen i går, så det... Han er her.
0: Ja. Er du sånn at du lengter etter snøen, eller hvordan er det?
2: Nei. Egentlig ikke, jeg lengter ikke. Selv om jeg satt og brøyte stikket på veien etter hytta i går da. Så.
0: Du forberedte deg da, i hvert fall, du er klar.
2: Ja da.
1: Men lever du bare glade dager på hytta nå da?
2: Ja da, jeg er jo pensjonist, så det er... Vi kom inn til helgen, og så var vi en tur til byen i går, for kona skulle på kor, og så hadde jeg et møte med noen bilkompiser. Så. Men vi får inn igjen, vi var inne igjen i 11-tida i går kveld.
0: Akkurat. Men litt på programmet har man selv om man er pensjonist.
2: Ja da. Sager litt ved og gjør klart, ja, det blir noe ved til neste vinter da.
0: Ja, du har allerede lagret opp til året.
2: Ja da, det gjør det.
0: Det er veldig bra. Du får kose deg på hytta, og så skal vi sende en liten premieposten til Fiskarstrand etter hvert.
1: 60-35 Fiskarstrand skal få en liten premie. Takk skal du ha, Geir.
0: Ha det godt. Geir Indergård, altså dagens konkurransevinner. Vi skal pønske ut en alldeles liten konkurranse til i morgen også, så får vi se hvordan det ender opp. Men det som i hvert fall er sikkert, er at du kan ikke svare meg på konkurransen din i appen, men du kan fortsatt være med på å svare på vår uutydelige kartlegging rundt dette med VIPs eller besøk på døra når det gjelder TV-aksjonen om en drøy uke. Vi hadde jo besøk av fylkesaksjonslederen for ikke så lenge siden i dagens sending, og i den forbindelse så lurer vi altså på da om du allerede vil at vi skal opprettholde tradisjonen med bøssebæring og i det hele tatt, eller om vipsing er greit og har kommet for å bli, for å si det på den måten. Gå inn i appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og gi din stemme. Vi skal få med oss trioen D-Sound nå. De kommer din vei med sin sang

0: Der var trommeslager Kim Opstad ferdig, sammen med bassist Johnny Shrew og Simone. Det altså trioen som utgjør D-Sound, som hørte med sangen Unfold Me. Johnny Shrew, han jo fra Molde, og Molde blir et lite stikkord for den kommende halve timen.
1: Ja, for da skal vi kaste ball.
0: Da skal vi rett og slett kaste ball sammen med håndballlaget, som har travle dager for tiden. Den var I Trondheim I går kveld. I morgen satt den seg på flyet til Hellas. Onsdag det kamp igjen på hjembane. Det ikke bare å være håndballspiller.
1: Nei, og, det, og den turen til Hellas jo en historie I seg selv.
0: Amerika-reise, som vi sa I gamle dager. Mer om det altså I den kommende halve timen. Nå det straks klart for nyheter her I dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal.
2: NRK Nyheter, klokka 8.30. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere I Norge uten tillatelse, og lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
3: Vi ser at det flere selskap som oppgir av lisens på Curaçao enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet, og nå ser vi at det flere som kommer med lisens på Curaçao.
4: Det sier Hedvig Indrehaug I lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon I internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
3: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere I Norge hvis man ikke har tillatelse for lotteritilsynet. Det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino I Norge.
2: Reporter Hans-Christian Rangnes. En tidligere fotballspiller dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV2. 37 år gamle Fredrik Gullsvik smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024, ble senere samme år pågrepet også for smuggling av 18 kilo kokain til Amsterdam. I norsk fotball så spilte Gullsvik blant annet for Odd og Sandefjord, hadde flere landskamper for aldersbestemte lag. I mer enn 1000 dager så har krigen på Gaza-strippen rast. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel nesten 80% av bebyggelsen på kyststrippa helt eller delvis ødelagt, ifølge FN. Folk... Her beskriver livet som en daglig kamp for å overleve, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
5: Fremtiden ser unektelig mørk ut. Det ingen ende I sikte for krigen. Trumps mye omtalte 20-punktsplan for fred ligger I praksis død. Denne uken sa FN at det kan ta opp til 10 år bare å få ryddet Gaza for mer enn 60 millioner tonn med ruiner. En FN-ingeniør sa at det føltes ut som å tømme havet med en skje I hånden. Og alt dette gjør at palestinere flest ikke ser særlig lys på sin egen fremtid. Men de sier også at de ikke har tenkt til å
2: Houthi-opprørerne I Jemen sier de har gjennomført et rakettangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh I Saudi-Arabia. Dette tredje gang denne uka at den iransk støttede gruppa har påtatt seg ansvaret for angrep mot flyplassen. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet dette siste angrepet. I går så opplyste landet at 3 personer ble drept I angrep mot landet tidligere denne uka. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Og vi skal ha litt fra de lokale nyhetene også, Silje.
6: Ja, der skal vi høre at familiene til de etterlatne fisketuristene som fremleiste sakene på Nordmøre utlever nå en dusør på opp til 400 000 kroner om de blir funnet, det skriver VG. 4 menn fra Tjekkia forsvant på sjøen etter å ha reist ut fra Averøy på en fisketur den 18. september. En stor leteaksjon ble satt I gang, men bare en av disse ble funnet omkommen. Og førre veke så avsluttet politiet søka etter de 3 antatt omkomne mennene.
0: Husk at du også får oppdatert nyheter på vår nettside, som du alltid finner på nrk.no.
7: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1. I saw

0: Cathedral Song du hørte, Tanita Tikaram.
1: Det travle dager for Molde Elite om dagen. I går spilte de kamp i Trondheim, i morgen sette de kursen mot Hellas. Trener Raymond Hammer, god morgen.
2: God morgen.
1: Eller, den kanskje ikke så god med tanke på ett målstapet mot Byåsen I går kveld?
2: Nei, det det blir selvfølgelig litt mer slitsomt når man taper enn når man vinner. Men samtidig så har vi jo ny kamp allerede på lørdag, så man kan liksom ikke bruke opp tiden på å være trist for det heller. Man må på en måte videre.
1: Men får du sove etter slike kamper, eller blir du liggende våken og tenker på situasjoner og hva man eventuelt kan ha gjort?
2: Det varierer. Og det ulikt for ulike spillere og ulike trenere. For meg så det så kan det være litt krevende I perioder. Jeg trenger litt tid etter kampene til å komme meg gjennom de, uansett om vi vinner eller taper. Sånn sett så det en fordel med at det borte, da, for da får jeg litt tid. Da har jeg noen timer på meg til å se gjennom kampen på bussen og evaluere før jeg kommer hjem.
1: I morgen altså så startet turen til returoppgjøret I kvalifiseringen til Europa-ligan, bortkamp mot PAOK, og det litt av en reiserute dere har foran dere.
2: Ja, ja, det det. Det man får samlet opp noen bonuspoeng, det jo tre fly hver vei, så det jo tre flyreiser I morgen, og så det tre flyreiser hjem på søndag. Så det vel en reise som tar, for oss I morgen så tar den vel cirka 15 timer fra vi står på flyplassen I Molde til vi på hotellet. Så det blir en fin rundtur.
0: Det altså kvalifisering til Europa-ligan, og dere vann første kamp med tre mål. Det litt snaut før bortekampen?
2: Ja, det litt snaut. Det ikke... det ikke et sånn kjempebra utgangspunkt. Man skulle gjerne hatt med seg noen flere mål. Vi tenkte vel I inngangen til kamp 1 at 5 pluss skulle vi være godt fornøyd med. Og så var det litt bittert der og da at vi hadde muligheten til å havne der. Men kaster det litt bort på bommer litt for mange sjanser og sånn. Men samtidig så ser vi også at vi har muligheter også på lørdag, men vi trenger å gjøre en litt bedre kamp enn vi gjorde sist.
0: Gresk handball, står det sterkt?
2: Som land så gjør de jo ikke det. Og så PAOK, det PAOK-laget nå litt spesielt. De noen knepp bedre enn de lagene som pleier å komme fra Hellas. Og har på en måte mønstret inn, inn ganske bra, og det viser jo på en måte de AIK som også spiller for kvalifisering, tapt jo sluttspillfinalen mot dem med en 10-11 mål. Så det på en måte forskjell på PAOK og de andre lagene. Og så får vi håpe at det til vår fordel når det blir tett og jevnt, da. Fordi vi vant til å spille tett og jevne kamper, mens de vinner for det meste 42-12 og sånn, I hjemlig liga.
1: Og så blir det retur og hjem, og så blir det kamp igjen mot Storhamar på onsdag om en knapp uke. Hvordan det å være inne I et slik tett kampprogram?
2: Nei, jeg synes det gøy. Da går man bare videre til neste kamp hele tiden, og man jobber hele tiden med å forbedre seg fra forrige. Og det ofte perioder som veldig utviklende for oss som lag. Og så det selvfølgelig litt slitsomt når det står på, men det dette vi vil. Altså, vi driver med det her fordi vi har lyst til å spille kamper. Så å klage på det blir på en måte litt håpløst.
1: Ikke sant. Raymond Hammer, lykke til med kampen på lørdag, og god tur.
2: Takk for det.

0: Violet Road, A Piece of Paradise. Det var en ny sang fra gruppa som innbilde meg faktisk for noen år siden laget en egen TV-aksjonssang. Og TV-aksjonen har vært et stikkord denne morgenen, Jon Arne.
1: Ja, og du har for så vidt god tid til å sette av noen kroner til årets TV-aksjon, for den om en drøy veke, men du har nok så dårlig tid hvis du vil være med og prege avstemmingen som vi har i radioappen vår, der vi spør om det ok med VIPs, eller om du vil ha besøk og putte penger ned I bøssa når det TV-aksjon.
0: Gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme. VIPs-folket I flertall gjennom denne morgenen. Du kan være med altså helt innspurten.

0: Føles sånn her, sang Bendik. Vi skal ha en oppsummering av dagens nyheter. Silje Steines Bjørknes.
1: En mann i 50-årene fra Sunnmøre er dømt fengsel i 8 måneder for omsynsløs atferd. Over en periode på flere år kontakta oppsøkte han en kvinne gjentatte ganger, trass i at hun ikke ønsket å ha kontakt med han mer. Ved to høve plasserte mannen også GPS-sporing på bilen henne for å følge med på hvor hun var. Kutta i støtte til Norsk Senter for økologisk landbruk i Tingvoll fører til reaksjoner. I forslag til statsbudsjettet er støtta redusert fra 9,9 til 5,8 millioner kroner. Ifølge Nasjonen er dette det største enkeltkuttet i organisasjonstilskuddet i statsbudsjettet. Og regjeringen vil også kutte nær 30 millioner kroner i tilskuddet for tiltak mot rovdyr, og det mener Møre og Romsdal bondelag er kritikkverdig. Og så til slutt skal vi høre om noen som derimot var fornøyde. I Kristiansund så

0: Tell her about it, var budskapet fra Billy Joel. Budskapet for dere der ute når det gjelder dagens avstemming at ja da, man betaler gjerne med vips når det klart for årets TV-aksjon.
1: 80% betaler gjerne med vips, mens 20% vil helst putte pengene ned I bøssa. Dere klarer nok ikke å snu den trenden, men det noen minutt igjen hvis du vil være med I radioappen vår.
0: Alltid hyggelig å høre fra dere der inne. Ella Lange det som I gang med sin sang, og hun tar oss med til Texas I sangen Choosing Texas.

0: Eller Langlivet altså, og hennes Choose in Texas.
1: Ikke mange minutter nå, så er det 9-timen som skal råde grunnen på P1, og da er det snakk om mat.
0: Alltid mat på torsdager hos våre venner i 9-timen, men Rune Hustad og Jon Arne Aksetsen takker for å følge gjennom dagens tre tilmålte timer. Vi skal legge våre hoder i bløt nå for å finne ut hva vi skal by på i morgen tidlig, så heng med oss da også. Videre ut I radiodagen er det George Michael som på plass med sin Faith.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 1. Soldater fra Heimevernet oppdaget I høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen Operasjon Hovedstad I september var tatt opp, melder Dagens Næringsliv. Minst to av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal og var leid fra Hertz, som knyttet til det kinesiske konsernet Geely, skriver avisa. Volvo Cars avviser at det kinesiske eierskapet innebærer en sikkerhetsrisiko, sier ingen data kan deles med Geely uten et rettslig grunnlag. Flere enn 500 nettkasinoer som registrert på øystaten Curaçao norskspråklige, og de kan være ulovlige. NRK har avdekket at pengespilltilbudet rettet mot nordmenn større enn antatt. Det ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot brukere I Norge uten tillatelse. Det siste året har lotteritilsynet blokkert over 100 nettsteder fra Curaçao. Og så I dag planlegges blokkader av skoler mange steder I Frankrike. Demonstrasjonene mot vilkårene for elever og lærere støttes av flere, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: På tirsdag var det jo en stor streik med veldig mange fagforeninger innenfor andre, altså mange bransjer som ønsket å delta, slik at det mange grupper som nå ønsker å fortelle at Frankrike på feil kurs, og særlig da de som jobber opp mot offentlig sektor, at de mener at det kuttes for mye offentlig tilbud, ikke bare skole, men til barn ellers, barnehager, utdanning generelt, andre grupper, at det for lite penger, at det satses for lite.
0: Og samtidig blir den lengste lærerstreken I norsk historie utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 ansatte streket I 170 dager, og nå tas 10 til ut I streik. På Klepp Bustø ungdomsskole I Vestland lager elever en elektrisk racerbil. Håpet å konkurrere I England, men først må Lerke Frøyland og de andre sette kjøretøyet sammen.
2: Til nå så har vi jo for eksempel montert på hjul og bremser. Det jo viktig når man kjører fort. Prosjektet heter Green Power Racing, og da bygger man da sånne her biler som batteridrevne. Og så går de 50 kilometer I timen, og så det om å gjøre for de skal kjøre lengst mulig på 90 minutter. Det har vært mye montering og demontering, fordi du må gjøre det veldig nøyaktig, fordi hvis ikke så kan du hende du ikke får lov å kjøre den I verdensmesterskapet. Så det jo en læringskurve.
0: Nyheten I NRK P1 fikk du av Jon Brandes, størte lengst mulig på 90 minutter her, Sjån og Knut. De har 2 timer til rådighet faktisk knapt og tar over med hverdagens høydepunkt 9 timen. Men blir det hverdag I oktober, eller blir det oktoberfest?
3: Nei, det blir fest, ja.
4: Det blir fest, ja.

0: Fredrik Mathiesen.
1: Torsdag er matdagen I timen, og Kristoffer Sjuve dekker bordet til ekte oktoberfest med svein, hakse og pretzels.
2: Wonderbar!
1: Ja!
2: Og når vi god og mett, så det du kan få høre Knut og Sjåns munnspill ekstravaganza.
1: Ja, vår edle teori nemlig at all musikk blir 1000 ganger bedre med litt egenblåst munnspill.
2: Men hvordan fungerer det I praksis? Ganske bra, synes vi. Velkommen til 90-menn.

0: Da, Michael Jackson der. Jeg vil si Knut Folkestad, her var han i sin prime fra Thriller-albumet 1982, var det vel? Wanna be starting something?
1: Ja, bare en kommentar til det, det mamma se, mamma sa, mamma kosa.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener, bra du satte den på.
1: Mamma se, mamma sa, mamma kosa,
0: mamma se. Og så videre.
1: Som litt av barneregler har vi startet 9-timen i dag, der vi gleder oss til å ta fatt på det som har blitt en fast tradisjon, en mathistorisk torsdag. Jon Brannes, NRK Nyheter, sporty og elegant. Blir det oktober hverdag, eller blir det oktoberfest? Og vi går for sist nevnte.
0: Ja, det blir oktoberfest i dag. Kristoffer Sjuve er back in business. Kan du si det på tysk? Jeg kan ikke si det på tysk.
1: Er ist zurück.
0: Zurücken.
1: In den bransje.
0: Bransje. Bra, Knut, den nailer du. Han har jo vært borte i noen uker nå, og vært savnet, men nå han tilbake. Forrykt.
1: Ja. I dag så har jeg for første gang innledet høstsesongens nye plagg, som å sykle på catwalken, opplevde jeg dagens tur til jobb. Jeg har jo endelig fått kjøpt en sånn regndress.
0: Ja.
1: Heldress, ja, etterlyste det og fikk hjelp av lyttere og har kjøpt det og syklet altså med det for første gang i dag, for jeg våknet av at det regnet. Jeg hadde trommet på ruta og regnet sa, mamma se, mamma sa, mamma sa, hva? Og jeg tenkte, her må jeg kle meg godt. Tar på meg denne sorte.
0: Den er sorte? Den
1: er sort.
0: Okay,
1: den er ikke svart, den er sort. Tar på meg denne sorte. Heldekkende dressen, og så ser jeg meg selv i speilet som man gjerne gjør når man tar på seg nye plagg. Og så tenkte jeg, ser det bare ut som en vanlig kjeledress, uten fôr, liksom. Litt sånn poset, kunne jeg syklet med to søppelsekker tredje over mitt legeme.
0: Ja.
1: Men jeg tok altså på med denne, og det var jo oppholdsværende syklet. Så jeg synes du fikk sånne lange blikk fra folk. Får du gjerne det, selvfølgelig, lange, lengtende blikk.
0: Selv sagt.
1: Men disse lange, lengtende blikkene var jo sånn, hæ, hva det han da på seg? Og altså, jeg ble veldig usikker i min egen påk kledning. Ja. For var det plagget de så på, eller var det bare at, hvorfor har han på seg regnen? Heldekkende dress når det er oppholdsvær.
0: Ja, det må ha vært det siste, Knut. Fordi,
1: antageligvis, ja.
0: Ja, sannsynligvis. Men det er veldig pussy, fordi, eller pussy, jeg vet ikke, men du har ikke nevnt fargen for meg før nå.
1: Ja, den er sort.
0: Den er sort. Jeg har sett for meg at den er gul, nemlig, av en eller annen grunn. Jeg har sett for meg fargen, for at den skal lyse litt opp, og at du skal synes godt. Men altså, jeg forstår jo, det må være fordi det ikke regnet at folk så på det, fordi jeg kan ikke fatte og begripe at ikke alle har sånn i regnutsatte strøk, altså i Bergen for eksempel, og oppover landet på kysten der hvor det regner mye. Jeg ville jo, det første jeg ville gjort, hvis jeg skulle for eksempel flytte til Bergen eller til Bodø, var å anskaffe meg en heldress umiddelbart, for det er jo det lureste.
1: Ja, det tok 50, eller jeg hadde jo det jeg var liten da, så det tok 40 år før jeg fikk det i voksen størrelse, så jeg gleder meg til å sjekke utviklingen videre denne høsten.
0: Men du gikk altså i kjeledress frem til du var 15 altså.

0: Her er den. Kristoffer!
1: Kristoffer!
2: Hallo!
0: Her er vi!
1: Det er ledig plass her.
0: Her kan det komme.
1: Hei. Skvis Hei. Ned på benken her.
0: Så hyggelig å se deg.
3: I like måte her. Er det grei stemning, eller?
0: Ja, jeg lover det.
3: Oi, oi, oi. Altså, dette teltet her, her er det som heter full fyr i teltet.
1: Ja, ja. Og se hva har du under den sorte kjeledressen min. Her har jeg lederhåsen.
3: Å, der kommer lederhåsen. Oi, oi, oi. Og du vet hva, nå kommer de damene. Skal vi ha noe øl, eller?
0: Ja, vi må ha en øl.
3: Går ikke noe å være her uten øl?
0: Nei, vi tar et par øl.
3: Du, går da. Å, der ja. Se på de damene. Er det mulig å være? Hvor mange... Jeg har aldri sett
1: nok en mal.
0: Jeg vil ha to mygger.
3: Jeg har aldri sett damer med flere mygger.
0: Ja, nei, det er mange flotte mygger.
3: Var det bare meg? Jeg synes det lukta litt makrill. Det var en underlig greie.
1: Altså, jeg synes det var så fint når vi kom inn i teltet. Utenfor var Paris-jul. Så dere den helstekte oksen som snurrer over.
0: Den var fin og så svær.
3: Da blir man ganske sulten. Men jeg så også knødel og strudel og sveinakse og sauerkraut og pretzel og... Altså, det så mye mat å rekke overalt.
0: Du vet at pretzelen egentlig myk og ikke har som en salsting.
3: Ja, det er sånn
0: det
3: var.
0: Ikke det rart.
1: Nå ble illusjonen brutt, for plutselig så vi ikke i et telt allikevel, men det oktoberfest som tema, Kristoffer. Hva det vi har vært vittne til?
3: Jeg vil at vi liksom kan vi ikke bare tenke at vi fortsatt er i det teltet. Det var så deilig å være i teltet. Kan ikke vi bare fortsatt være i det teltet litt, bare sånn?
0: Ja, skal vi gjøre det?
3: Mentalt, det var så deilig. Nei, hva oktoberfest? Jo, altså, det jo nå, for alle praktiske formål, en dundrande fest, et kalas av en annen verden. Det går i øl i store mengder. Det frottsing. Det kylling og kringler og ja, ikke sant, et oksekjøtt og altså da faktisk grillet makrell som de da trar på sånne spyd og så griller dem over på sånne enorme, sånn 15 meter lange griller. Så det liksom, det mat og drikke i store mengder. Dette foregår altså i München, nærmere bestemt på dette Theresienwiese. Og så har det denne hvis det noen som kjenner denne sangen her nå, så det altså Ein Kostin. Åh, Ein Gemütlich Ein, synger de nå. Ja, så det er, da gjelder det å liksom henge seg på. Dette jo... Den sangen for øvrig ble jo funnet opp hva skal vi si, under eller til Oktoberfest på slutten av 1800-tallet. Så den kommer derfra. Det har jo blitt en gigantisk affær dette. De omsetter, som det heter, for noe sånt som 18 milliarder. Fordi at folk reiser jo hele verden, altså de går med av huset og bukker seg inn rundt omkring i München da.
0: Jeg mener å vite at det 6 millioner besøkende i München under Oktoberfest.
3: Det noe sånt. Ja. Det i hvert fall det å kalle det en matfestival, tror jeg, trekker det litt langt, men at det en folkefest, det ikke tvil om. Og så blir det spist enorme mengder med mat da. Mm. Men altså, den første festen, den var veldig annerledes. Fordi at, bare for å ta det fra starten, dette startet jo som et bryllup. 12. oktober, så det er ganske tett på at det 216 år siden. I 1810 altså, så var det et bryllup, og da var det Ludvig som skulle gifte seg med Therese. Hvem Ludvig? Ludvig er Ludvig av Bayern, selveste kronprinsen av Bayern. Ikke sant? Han har finnet seg kone som heter Therese fra da Sachsen Hildenburghausen for å liksom være på sikre siden. Det ble en sånn fest som varte i mange, mange dager, men en helt annen kaliber over den festen. Det var sånn barneparade, sangkor, litt mer, skjønner du, folkedrakter, litt mer 17. mai-aktig, litt sånn der. Ikke sant? Det dikt, og det blomster, det teater kanskje, ikke sant, på torget, gratis, litt dans, og så men det er ikke sånne kyllinger og spyd, og, nei, vet du hva det for noe? Det rundstykker, ost og servelat. Det gratis da.
0: Ja, det deilig. Ja,
3: det er jo en slags begynnelse, dette. Så, men dette blir, liksom, det er en veldig suksess, og det avsluttes da med et heidundrende hesteveddeløp som hadde blitt arrangert, og han som står i spissen for denne festen, han har langt navn, Andreas Michael von Dalle Army. Så vi kaller han bare for Dalle Army, for kort, så sier vi. En bankmann, en styrtrik kar. Det var sånn at han hadde lånt ut penger. Altså, hvis du skyldte penger i München, så var det han du skyldte penger.
0: Okay.
3: det var sånn det var. Men han var selvfølgelig også sjefen i, altså han var kavalerimajor i det som heter altså Borgergarden, så han var sjefen der også. Han hadde blitt veldig populær fordi han hadde finansiert et sånt kornlager, og da noen år tidligere, da Napoleon på den ene siden, den tyske herren på den andre siden, avskår München for alt mulig, så var det ingenting å spise. Men da hadde jo nettopp vår mann, Delarmi, han hadde laget et kornlagre, så da på Marienplatz I München, så var det masse korn å kjøpe, så de kom seg på en måte gjennom den krisen der da. Så han var veldig, veldig populær. Så det var han man pekte på når det skulle liksom stelles I stand et bryllup da. Så var det han som fikk det. Og bare for morskyld, så var det jo en sånn major som var under han, som het Frans, som sa, skal jeg kaste en hesteveddeløp? Jo, det en god idé. Gjett hvem som vant hesteveddeløpet?
1: Frans.
3: Det var Frans, ja. Det, så han syntes det var gøy da. De holdt jo på I 100 år med hesteveddeløpet, men de gjør ikke det nå lenger da. Så, og da bare for å avslutte han Delarmi, 1824, da får han nettopp en sånn borgermedalje, så han for alle praktiske formål, selveste oktoberfestens far, så har vi liksom etablert det. Men bakgrunnen for oktoberfesten, den liksom litt annerledes, den litt interessant da, fordi man må jo spørre seg, hvorfor var det så viktig å ha denne store festen akkurat der og da? Og det handler om at Bayern noen år tidligere, altså når vi skal på at festen da var I 1810, så I 1806, så hadde Bayern blitt et eget kongerike. De fikk lov til å bestemme selv. Og det var Napoleon som hadde klart da å bestemme at dette skulle ese ut. De hadde fått liksom noen nye områder som nå ble under Bayerns kongerike, nemlig Franken og Schwaben og Tirol. Vanligvis I Tyskland så går disse områdene på den tiden da, etter katolske, ikke sant? Her katolikkene, da har de et eget område, og protestanten her har de eget, sånt. Men nå ble det bare sør, for nå ble det liksom katolikker og protestanter og de gærne liberale folka fra Franken I et rike. Hvordan skal vi klare å samle dem? Ja. Ideen da, at dette bryllupet, dette giftemålet mellom Ludvig og Therese, det var det som skulle samle folket. Identiteten skulle på en måte skapes rundt dem, og da skulle man, ja, det var det viktig å liksom sementere dette da. Så gifte de seg, og så kan man lure på om Ludvig egentlig var med på dette, fordi at Ludvig, han var ikke så veldig opptatt av å holde, han fikk 9 barn med Therese, men han var altså helt damegud. Gæren. Altså virkelig helt... Altså, hey.
1: Han hører ikke på nødvendig, dra på.
3: Nei, ja, han rykker på nå. Altså, for hver dame, elskerinne da, så klarte han også da å få hoffmaleren til å male malerier av alle elskerinnene sine. Så det henger altså 36 vakre malerier. Og vet dere hvor det henger den? I... Nymfenburg, var ikke det bra navn? Var det gøy alt?
2: Det var gøy alt.
3: Og en av disse damene, hun heter noe sånt som Lola Montes, men hun heter ikke det opprinnelig, hun kom fra Irland og hadde et helt vanlig irsk navn, gifta seg. Ikke, men hun kom, altså hun var oppvokst i India, og så kjæresten døde I en duell, og så kom hun på slottet, og da det 35 år mellom dem. Klarer hun å begeistre han Ludvig? Ja, da selvfølgelig, også da, for han var gæren helt til det siste. Og han sender henne til Schweiz, og hun får bli grevinne, hover inn masse penger, dør til slutt I New York I 1938. Laget film om denne? Ja, det det. Når kom den ut? 1955. Blir det litt ør I huet nå av dette? Det ikke så rart, fordi at ølet her sterkt. Og det skal vi høre mer om straks etter denne låta her.
2: Ja, kommer

0: Odd Nordstoga der glimrende levert en sång som finst, oktoberfest finst. Også Kristoffer Sjuve.
1: I aller høyeste grad.
2: Ja. Du forlåt oss jo hengende I et snøre der. Vi var litt suset I hodet av alle de elskerinnene til denne fyren her, og du la elegant skylda over på at det var litt sterk øl.
1: Ja, det, som, ja. Jeg kjente jo det selv, at skrabla begynte å gå veldig sånn som det gjør etter en 2-3 liter, som det jo da selges, altså det selges jo per liter, ikke sant, I disse teltene som legger. Etter ja, en sånn gammel tysk måle. Men I hvert fall, når vi kommer til Tyskland, så det veldig mange som kjenner til at det noe som heter renhetsloven. Altså dette, det flere sånne øllover da, men denne renhetsloven, som folk vil huske at det sto bak på noen ølflasker, for eksempel, der står det at det skal være vann, malt, humle og gjær, som sånn passe sant, for at man, da den ble oppfunnet I 1516, den loven, så visste man ikke hva gjær var. Så altså, vann, malt og humle der da. Og så fikk gjæren bare komme som den måtte komme. Men det var den ene liksom, loven, den andre loven kommer I 1539 og det, altså den andre loven det var sånn en annen lov da, som gjelder i München-området I Bayern der hertogen sier følgende at mellom, jeg tror det Mikkelsmesse 29. September det noe sånt nå, og så det Georgsmesse eller hva det I hvert fall I den 23. April den perioden det lov å brygge med andre ord det ikke lov å brygge på sommeren og, ja, verden hvorfor det ikke lov å brygge på sommeren Og grunnen til det det flere, men det første at det så lett at det blir brann rundt omkring. Det så tørt på sommeren. Ja. Ikke sant? Når du skal ha bryggkjeler, så det jo det digre kjeler, og du mater på med ved for å koke ølet, da, ikke sant? Det når man holder på. Mm. Så det skulle man ikke gjøre fordi det var en brannfare, men to stor fare for at det kunne bli surt øl. Det mer basilusker og rundt omkring I lufta på sommeren enn det på vinteren. Og dessuten kanskje viktigst av alt, at dette ølet skal gjære på lav temperatur, såkalt undergjæret øl. Da. Så det liksom det som blir kjent for etter hvert som bayersk øl. Da. Så betyr jo det at når man skal lage dette ølet på vinteren, for eksempel I mars, så må man jo liksom humle det til å gjøre det litt sterkt, for nå skal dette holde helt fram til oktober. Ah. Ikke sant? Og da heter altså dette ølet, tradisjonelt, så heter det, blir det kalt for Märzen, altså det som blir laget I mars. Mm. Ikke sant? Det sånn det heter.
0: Mm. Kan man bestille det nå, en Märzen-øl?
1: Det kan man helt sikkert gjøre. Ja. Men nå lager de altså det som heter Festbier, ja. Men som stadig holder da, omtrent 6%. Det synes jeg så gøy å ta med her da, for at I disse kjellerne, hvor ølet skulle lagres, så plantet man veldig ofte digre kastanjetrær. Fordi kastanjetrærne, de skulle da kaste skygge og holde det sånn tålig, altså det skulle ikke bli for varmt, ikke sant? Mm. Og så ble det etter hvert da lov å selge øl ut av kjellerne, og da sitter man plutselig da I en biergarten.
0: Ah.
1: Så det det kommer av, denne ikke sant, biergarten-saken, det kommer derfra.
2: Ja, men tenk på når du sa det med renhetsloven, det mener jeg selv på norske flasker, ja, ja. Brygget etter renhetsloven av oss et eller annet årstall, og det å ta seg en bayer, ser vi også uavhengig av hva slags type øl man skal ha.
1: Absolutt, ja. så det der vi har, det ganske mye sånn innflytelse som kommer fra Tyskland, og kanskje særlig dette området Bayern. Da. Ja. Så da, men altså, så det var gøy det der med biergarten, det liker jeg godt, og så der var det, men det var ikke lov å selge mat fra de kjellerne, fordi at man skulle ikke konkurrere ikke sant, med bistroer og sånn, så det Så da, I en biergarten, det fortsatt sånn at det lov å ta med medbrakt mat. Og så må du kjøpe det. Det litt sånn fin greier. Da. Men altså, la oss se litt på denne underlige oktoberfesten. For det har jo vært en viss utvikling, som jeg var inne på. Det begynte med et hestevedeløp og litt sånn I gatene. Og så drar det seg til mot slutten av 1900-tallet, blir mer og mer øl, og mer sånn, ja, vi fant det jo mer og mer tivoli etter hvert. Og så får vi også, det speiler jo altså litt sånn samfunnet også, for man får da dette som kalles for nubiske karavaner, og I all verden det for noe. I utgangspunktet så dette en mann som heter Carl Hagenbeck, som setter I gang dette, han egentlig en slags dyrehandler, så han starter et zoo, altså, ikke sant, zoologisk hage, men det som liksom ikke så artig for oss i vår tid at han også tok jo med mennesker. Ja. Så han tok med folk fra Afrika for å vise fram, ikke sant? Se så rare de svarte huden og sånn, ikke sant? Mm. Og han hadde en annen gang så hadde han for eksempel med mennesker fra India som var rare, og så hadde man liksom med samer. Og det hadde de jo reinsdyr, ikke sant? Og lavvor og sånn, og det var jo en underlig ting å vise fram.
2: Ja.
1: Og da tror jeg vi bare skal skynde oss å si at vi hadde også denne Kongolandsbyen i Norge i 1914. På Frogner, bare så det sagt, så vi var ikke vi ikke helt vi har ikke alt på det tørre vi heller da.
3: Det ble gjenskapt for noen år siden, husker du det?
1: Ja, det ble det også, stemmer det. Men så man kan tenke seg at dette går fra sånn dyrsku, litt sånn, det en sånn landbruksorganisasjon, litt sånn bondelagaktig, som lager dette, det en hestefest, og så går det da mot mer tivoli og mer øl og sånn, og så det altså da denne maten. Mm. For det er ikke noe matfestival, som sagt, vil jeg si, men altså, konsumeringen her er helt, altså det går helt over alle støvleskafter. I kjent tysk stil så har de selvfølgelig sirlig statistikk over hvor mye som blir spist av alt. Og så det om å gjøre da, hvert år å slå den, ikke sant, til enhver tid gjeldende rekord. Ja. Og bare for å lese opp, jeg tror dette stående rekord, det kan være feil, men for eksempel for grillkylling, så det da 436.492 kyllinger. Og sånn bare fortsetter det. Altså det for okser, så det 130 okser og 27 kalver som går med. Dette ble jo startet da, ikke sant, av Johan Røsler i 1881, det han som begynte å svinge disse digre dyra på sånne grillspi, sånn at man roterer den, ikke sant? Man måtte brenne, ja, det sånn. Og det pølser og kringler, og så gikk man jo, man spiste jo mer eller mindre opp all siken som var i området. Sånn at man spiste helt tomme, så måtte man gå opp til antagelig Norge også, og finne makrell. Makrell egnet seg veldig for disse enorme grillene, ikke sant? Han grillet makrell. Kanskje, for alt jeg vet, kanskje det ble populært fordi noen har spist det i Tyskland. Altså norsk grillet makrell, hva vet jeg. Så det sånn. Men altså, en ganske stor, dette jo en diger festival, som selvfølgelig setter litt sånn sine spor rundt omkring. Vi har som du var inne på, Knut, bayersk øl, ikke sant? Og vi sier jo en bayer og sånn, renhetsloven, ja. Og så har vi jo nå merket oss et veldig oppsving i populariteten til dette oktoberfest-fenomenet, også blant unge i Norge. Mm. Så jeg lurer meg på om i dag, på Jungstorget så starter Oktoberfestivalen, for eksempel der. Men jeg mener og har hørt nå at dette sprer seg, oktoberpest er det noen som kaller det, rundt omkring i hele landet, rundt omkring i byer og små og store steder rundt omkring i det ganske land.
3: Lurer på om du åpner i Bodø i morgen, Knut?
2: Rett bak her, nå fikk jeg bort mot bak Rådhus her.
1: Ja, ja. Sier du det? Og da vil folk trekker i lederhosen og kommer og er øltørste. Ja.
2: Ja. Men altså, ser du for at det blir en slags, litt sånn som Halloween, at det starter det små, og så er det all over the place.
1: Det min spådom, og jeg synes ikke det engang spesielt dristig spådom å nå og melde, fordi dette er jo allerede, dette er i ferd med å skje, altså.
3: Ja, nettopp. Altså, vi importerer oktoberfest på samme måte som Halloween, er jo helt sinnssykt.
1: Og så gjør man det litt til sitt eget, som man pleier å gjøre, ikke sant? Ja. Man spiser kanskje ikke sveinakse eller sånne ting. Men jeg vet jo, dette allerede har skjedd, for eksempel i Kina, i Qingdao, som en gammel tysk koloni, og der har de jo holdt på med sånn oktoberfest-greier i over 100 år allerede, og i Blumenau i Paris, et annet sted hvor man liksom har masse tyske etterkommere, det tropiske Tyskland, som man kaller det, i Hitchener og Waterloo, som vi kan kalle det, i Kanada, vi har i Cincinnati i USA, der har de sånne dagshundeløp, som liksom skal være litt sånn minne om disse hestevedeløpene, ikke sant? Så dette i ferd med å bre seg om i hele den videre verden.
3: Og Brasil, Argentina, antar jeg at det vil være oktoberfest.
1: Jeg blir ikke overrasket om det noe fest og fanteri der, nei.
2: Ja, også 9-timen har selvfølgelig en voldsom påvirkningskraft. Lytter Bjørn her skrev til deg, Kristoffer. Fikk lyst på grill og svineknoke med surkål og godt øl, gjerne med bratwurst. Oh. Siden jeg snakker om oktoberfest. Hvordan ville du tilberedt knoken?
1: Ja, det ville jeg gjort følgende. Hvis jeg ville bare kokt den lenge, så helt dette fra beina, og så ville jeg tatt da, for det ikke så godt å spise, bare kok det skinnet, bare lagt det under grillen, og så blir det sånne ribbeaktige greier, og så knaser det til det der oppe på skjøret. Ja, men nå ble jeg både sulten og tørst, og da er det godt å vite at vi i oktoberfestmåneden. Oktober.
3: Kristoffer, tusen takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Mer skal det bli. Sassinia og arktisk filharmoni her I nitimen. Jeg ser I inboxen at det noen etterdønninger etter min beskrivelse av sykkelturen. Første gang I en heldekkende regndress, og den sort. Og klart at folk reagerer jo på det. Jeg reagerte også selv på det at den litt synlig, men den har et ganske sånn tydelig refleksmerke rundt den ene armen og også rundt foten. Men det bra nok? Nei, ifølge norske radiolyttere og det kan jeg se at jeg har lys på sykkelen, har også hele sykkelen teipet fast med noe refleksteip, altså inn I hjulene og alt mulig, så jeg mener selv at det relativt synlig, men at jeg kanskje må også dra på med en sånn refleksvest.
1: Ja, men det må du gjøre, for du sykler ikke, du har du ryggsekk på når du
0: Ja, og der har jeg også refleks på den.
1: Men har du sånn reflekstrekk som du kan sette Nei. På hele? Nei, men det synes jeg du skal få.
0: Det skal jeg også få med, og når jeg først sa at jeg har jo vokst opp I kjeledress, helt til jeg var 15 år gammel, så selvfølgelig kan jeg gå med en sånn refleksvest, gjerne sånn det står Tusseladen barnehage bakpå, eller et eller annet, og helst vil jeg gå sammen med noen og holde lanke, gå to og to.
1: Ja, det hadde vært så hyggelig.
0: I regndress.
1: Da skulle jeg ønske jeg bodde, var naboen din I Bodø, og så kunne vi tatt følge, holdt hånd I hånd, og så skulle jeg kjøpe meg en helt lik en, men jeg hadde kjøpt meg en gul en, bare så det sagt, altså heldekkende regndress.
0: Og så kunne jeg funnet noen sørlepytter som vi satt og leket I, og så kunne vi spist litt grus, og kanskje en meitemark, og så kosa oss på vei til ni timer neste gang.
1: Vi hadde drukket det akkurat, kanskje, ja. Å komme frem tids nok. Vi skal over til noe som både du og jeg, Knut, veldig glad I, og jeg vet at mange som hører på det også hører på oss, veldig glad I, nemlig Queen. Det jo, I går var det premiere på en konsertfilm av bandet Queen. De spilte I Budapest, eller Budapest, som jeg sier.
0: Se det en gang til.
1: Budapest. I 1986, som går for å være en helt legendarisk konsert. Jeg satt og så litt på den I går ettermiddag. Jeg hadde tenkt å klippe ut, ta med noen klipp, men dessverre så det alltid noen som skal kommentere. Du vet, de klippene der jeg så Freddie Mercury synge I bakgrunnen, klokkereint, men så satt det da en fyr og, oi, hør på det her
0: også. Jo, så fint men det også litt sånn fadersak for meg. Du sier 1986, den gangen lå jo Budapest bak det såkalte jernteppet, så det var ikke så mange vestlige band som fikk lov til å spille der, og Akkurat den det. Gangen når den kom ut, så ble den da utgitt på VHS og laserdisk. og senere selvfølgelig kommer den jo på CD og DVD og Blu-ray, men etter hvert så kaster man sånne ting, og det kan jeg si til dere som du kan lete fortvilt, sånn som du gjør på internett, og de rettighetene, de finner du ikke sånn at de tilgjengelige på YouTube eller andre strømmetjenester. Nei. Så har du musikkopptak på DVD eller Blu-ray, eller laserdisk eller VHS, ta vare på det, for det kommer til å bli umulig å finne det i fremtiden. Eller gå og se det på IMAX.
1: Det på IMAX Kino som den nå, men laserdisk, jeg elsker, det var jeg kjente en fyr som hadde kjøpt laser, jeg tror han brukte 500 000 kroner på laserdisk utstyr og høyt alt med, og så gikk det vel et kvarter, så var laserdisken ute av bildet. Men vi skal spille den helt usannsynlig vakre låta Who Wants to Live Forever, som jo var med I filmen Highlander, så du det noen gang?
0: Ja, så det, men det så lenge siden at det var før laserdisken kom, lenge før Budapest.
1: Det tror jeg det var. Bare, dette var jo filmmusikken da, som Queen sto for til denne filmen Highlander, og de var på en visning, første utkast av hvordan filmen skulle bli, og ble grepet, spesielt Brian May, så han I bilen på vei hjem fra denne første visningen av filmen, så skrev han denne låta her, som jo ble en svært viktig del av denne filmen.

0: Ja, mitt svar nei, jeg vil ikke leve for evig, men kunne hørt denne låten her 2 eller 3 ganger på rad.
1: Ja, det kunne jeg, det lenge siden jeg hørt, det var utrolig kult å høre den. Ja, den går, altså premiere på IMAX, og det jo på kino i går altså, og det jo dessverre bare en IMAX-kino i dette landet, og den i Oslo.
0: Ja, en fin melding fra Kenneth her som skriver at en nær venn og kollega han gikk bort alt for tidlig, og denne Queen-låten ble spilt i hans begravelse, og det selvfølgelig rørende både å tenke på og høre på låta.
1: Ja, helt nydelig, vakkert.

0: Det står altså to voksne menn i sin beste alder og søng med av full hals på A1 sin låt her i 90. Og de to, det var oss.
1: Ja, men det jo en glimrende poplåt som jeg synes det var deilig å ha et lite gjenhør med.
0: Men burde den ha et munnspill, kanskje?
1: Ja, det jeg, altså alltid, alltid. Vi skal gå til munnspillet nå i ti-timen. Vi har gått for en ny sjanger i dag. Det blir spennende å se hvordan det går.

0: Klokka er 10. Det er sjelden bøker har en så stor plass I nyhetene som I dag, Jon Brånes.
1: Men bryr vi oss egentlig om Nobelprisen, spørsmålet straks. Først, en mann fra Øst-Finnmark tiltalt for smugling av ammunisjon inn I Russland. Tredje runde av rettssaken mot ham begynner I byen Nikel, rett over grensa, I dag. Han ble pågrepet I slutten av mai da han krysset den norsk-russiske grensa ved Storskog, og mannen risikerer opp til 5 år I russisk fengsel. En tidligere fotballspiller dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, melder TV2. Fredrik Gullsvik ba selv om å bli varetektsfengslet da han ble pågrepet I 2024. Flere enn 500 nettkasinoer registrert på øystaten Curaçao norskspråklige, og de kan være ulovlige. Hedvig Inderhaug I Lotteritilsynet sier de har blokkert over 100 nettsteder derfra det siste året.
2: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere I Norge hvis man ikke har tillatelse for lotteritilsynet. Det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino I Norge.
3: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon I internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
2: Før var det Malta som hadde hovedmarkedet, og nå ser vi at det flere som kommer med lisens fra Akuså.
1: Reporter Hans Christian Rangnes. Soldater fra Heimevernet oppdaget I høst at biler de hadde leid under en øvelse, filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukte åpne porter og dører under øvelsen var tatt opp med Dagens Næringsliv. Det var soldater som kjeda seg som oppdaget opptakene av blant annet hvem som gikk inn og ut av bilen og hvor de hadde kjørt og hvem som ble plukket opp. Minst 2 av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal. Også Nobelprisen I litteratur da, som blir da kunngjort klokka 13, kanskje den mest prestisjetunge prisen for bøker, får mye oppmerksomhet hvert år, men går folk egentlig å telle ned til vinneren blir kjent, og leser de faktisk bøker av Nobelprisvinnere? Vi har spurt.
4: Det for høy kultur. Jeg en enklere sjel.
5: Nei, altså, jeg vet når det en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
6: Jon Fosse leste vi, så det gjorde mest. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
4: Jeg tenker at bok bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
7: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste dem, se om jeg fortjener den her prisen eller ikke.
1: Hvem som får Nobels litteraturpris I år kan du se og høre direkte I NRK 1 og I NRK Nyheter fra klokka 12.45. Sjån og Knut I 9-timen, hvis jeg spør om dere har lest noe I det siste dere mener kan nå opp, så får dere jo sjansen til å snikskryte litt da, av å ha lest noe dypt og tungt.
8: Alistair MacLean, han på lista, Montro?
0: Jeg tenker at jeg har hørt om forfatteren som har tørt vinn litteraturprisen fra Nobelinstituttet. Det bra nok for meg.
1: Ja, men da kan dere lære

0: Bruno Mars, David Guetta her i 9-timen med Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Matheson, Jon Brannes snakket litt om Nobels litteraturpris i nyhetene, spurte oss om hva vi holdt på med å lese for tida. Knut, Alistair MacLean ramlet ut av kjeften min, og han har jeg ikke tenkt på siden jeg lå på gutterommet og slukte bok etter bok på 80-tallet. Fantastisk hyggelig å tenke på alle de bøkene han... Du leste han, du også, Knut?
1: Ja, og så spenningsromanen, altså hakket over Hardeguttene, må man vel kunne si.
0: Ja, nå må du... Altså, ja, selvfølgelig, det var jo stor litteratur, synes jeg i hvert fall da. Men han skrev jo thriller etter thriller. Jeg fant bare en kritiker, hvordan han beskrev MacLeans skrivestil. Hit them with everything but the kitchen sink. Then give them the sink, and when they raise their hands, drop the plumber on them. Det altså skrivestilen til Alistair MacLean, og jeg kjenner meg inn i det. Det var jo så spennende at jeg holdt det på å dabbe opp det flere ganger.
1: Altså, når det må ta et lite Google-søk på vedkommende, for det setter ikke så sterkt i min ryggmarg som det gjør oss, det tydeligvis, men altså kanonene på Navarone, se her, Ulysses, det masse her som...
0: Ja, åtte bjeller, eller Eight Bells to Midnight, eller et eller annet, altså det var jo bok etter bok, han banka ut, og så skrev han jo film, sa du det, Knut? Ja. Ja, kanonene på Navarone. Ja. Wilbur Smith, leste du han da?
1: Nei.
0: Jeg gjorde ikke det. Ja, jeg tror det var sørafrikansk, eller nei, afrikansk forfatter som skrev om livet der. Ja,
1: nei, jeg gikk til inn i Jon Fosse.
0: Ja, du gjorde det. Ja, ja.
1: Klart en del Hamsun.
0: Ja, ja, du må jo lese Hamsun. Nei, det er jo programforpliktet til, som Hammarøyværing.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja, skjønner du, ja. Ja, det var vel det da, om bøker vi hadde å melde her i
1: 19. Det var et fint host. Ja. Ja. Ja, vi har snakket en del om litteratur.
0: Jeg vet det, jeg måtte skru av mikken nå.
1: Og du hostet ikke med vilje?
0: Nei, ikke sånn med vilje, nei. At det var en del, et skuespill.
1: Jeg trodde det var det.
0: Nei, det var ikke det, skjønner du. Nei.

0: mann.
1: Ingrid Vårvik, bare en mann her I 9 timen, fra en mann til en annen. Vår reporter Øyvind Bekkevold, alltid der ute, vandrende gatelangs med sitt reportasjeutstyr. Hvem har du fått I tale, Øyvind, I dag?
2: Den originale Putti Plutti Pott, står jeg med. Det det du rett og slett, den originale Putti Plutti Plott. Nå kom det feil andre gang, det ikke så. Jeg står og øver meg, Knut, men det vanskelig. Men du, det den originale.
3: Ja, jeg den originale. Jeg sønn til Per Asplin, jeg heter Stig.
2: Og det betyr at du spilte Putti Plutti Pott som den første?
3: I 1969, ja.
2: Fortell om det da.
3: Nei, jeg, altså, faren min tok med ungene sine, og jeg var flink til å synge, så jeg sang inn den LP-platen vi spilte inn I 1969, og så lagde vi en TV-film år etter.
2: Og hvordan det mest kjente sangen fra dette kjente stykket som jeg faktisk ikke har sett?
3: Nei, men da må du se, for det går jo hvert eneste år, og vi spiller I Spektrum I år også. Vi spiller 10 norske byer I år også.
2: Ja, for du sier vi fortsatt?
3: Ja, fordi det et familieselskap, men jeg jo selvfølgelig ikke med.
2: Men hvordan det mest kjente låta igjen?
3: Hva da?
2: Klippe, klippe, klippe, klippe.
3: Ja, det en av dem.
2: Hvordan jeg synger litt, da?
3: Jeg heter Putti Plutti Pott, skjønt Plotti Putt blant venner. Det den kjente som jeg sang inn.
2: Men ser du den klippe, klippe, klippe, klippe,
3: ja,
2: sang,
3: det
2: sang.
3: Jo, ja. Nei, vi har ikke tid for vi må finne skjegg her,
2: ja, ikke sant? Ja, den det. Oi, oi, oi, ja, Per Asplin, ja, ikke sant? Dette her bringer oss tilbake. Hvordan var det å være sønnen?
3: Nei, altså, jeg ble jo konfrontert med det, om jeg var sønn til Per Asplin, men det som så lattelig, det at nå hender det at folk spør om jeg broren til Per Asplin,
2: ja.
3: Og da kvitterer jeg med å svare, ja, synes du jeg ser ut som jeg 96?
2: Sånn det med tid, Stig.
3: Ja.
2: Stig Asplin, altså lege, vi må jo snakke litt alvor, og selv om jeg har lyst å høre, vi kan ta det til slutt, så hvordan det var å være den originale I forhold til alle kopiene, men det tar vi til slutt. Men engasjert mann, I går så sto jeg og snakket med, nå blir det litt over til alvor, men en ukrainsk ungdom nesten da, på 17 år som hadde far I militæret som var med å kjempe for sitt land, og du flydde over, fortell litt om historien din og engasjementet ditt for Ukraina.
3: Ja, jeg satt på fly, jeg skulle skrive bok, og så kjørte jeg til over Ukraina den natten krigen begynte, uten at vi visste at den krigen begynte, så jeg så det først når jeg slo opp mobilen min morgenen etter I Bangkok, at vi hadde fløyet rett over det landet hvor krigen begynte. Det gjorde et utrolig sterkt inntrykk. Jeg skulle ønske jeg var sammen med noen andre da, for da var jeg mutters alene. Men etter det så har jeg vært utrolig engasjert I alt som skjer I Ukraina. Og
2: fortell litt hva du har gjort.
3: Nei, altså, jeg har lavet fredskonserter, 5 fredskonserter for Ukraina, og da har vi samlet inn penger, og blant annet til en organisasjon som heter Slava Ukraini, og de sender biler til Ukraina, og jeg har selv kjørt en sånn bil til Kharkiv I Ukraina, ikke så langt fra fronten, I fjor, og det var veldig meningsfullt.
2: Og så hjemme hos deg og kona, så...
3: Nei, hjemme hos meg og kona det ikke noe spesielt.
2: Jo, har du ikke noen boende?
3: Jo, jeg har 2 ukrainske leieboere, ja. Ja, det har jeg også.
2: Ja, det det også. Ja.
3: Men nå holder jeg på å lave min 6. fredskonsert for Ukraina, men det I Kviteseid og Seljord.
2: Oi, ja, ja. Og engasjementet?
3: Nei, altså, jeg utrolig opptatt av dette. Det går på hele Europas sikkerhet, og det går på vår sikkerhet. Og det som litt rart å tenke på, det at for 1000 år siden så var det norske kongsemner som flyktet til Ukraina for å få hjelp og beskyttelse.
2: Åh.
3: Og nå gir vi tilbake ved å ta imot ukrainske flyktninger her og hjelpe dem å vinne den krigen. De må bare vinne den krigen.
2: 5 barn, Stig Asplin, små putti-plutti-potter har du fått, 10 barnebarn har du også rukket å få, og så har du jobbet mye, altså du jo lege ble du, og jobbet mye som lege, og så var du litt, mye for narkomane også, altså du hadde en litt sånn sak, altså jeg synes noen ganger det litt sånn gøy å gå inn på de litt kontroversene også.
3: Ja, absolutt. Nei, jeg ble uglesett av myndighetene, av helsetilsynet, for de mente at jeg drev uforsvarlig, men det gjorde jeg slett ikke. Jeg hjalp de aller tyngste narkomane her i Oslo, sammen med en fantastisk lege som het Sverre Eika. Og vi hjalp dem der hvor andre sviktet, og jeg ble uglesett, tatt ut, fikk yrkesforbud, men så gikk jeg til sak og vant den saken, selv om det tok 5 år, så vant jeg saken, så hele tilsynet, helsetilsynets vedtak opphevet og erklært ugyldig av retten. Så det var deilig. Nå jobber jeg igjen, og det veldig fint.
2: Ja, og så det jo det, ikke sant? Altså, alle historier skal frem og sånne ting, det synes jeg viktig. Stig, så engasjementet har alltid ligget der I bunn og grunn, altså den der brennende engasjementet.
3: Ja, jeg har alltid vært en ildsjel. Jeg har alltid holdt på med mye og vært veldig engasjert. Jeg går 110% inn for alt jeg driver med. Sånn har det vært bestandig.
2: 110%, og hva synes kona om det?
3: Ja, jeg vet ikke om hun like fornøyd med at jeg blir helt oppslukt av disse prosjektene mine, men sånn det nå en gang.
2: Ja, nå dere på vei til Stockholm, og da må jeg til slutt, etter at vi har hørt alt engasjementet, høre hvordan det var å være den originale I forhold til. For mange det som har spilt den rollen etterpå, da, etter deg, altså etter at du hadde den som første gang?
3: Nei, det mange som har spilt den rollen. Det var veldig gøy og veldig spesielt, og jeg følte meg bæret som fikk lov å være med på det. Faren min var en utrolig morsom fyr og utrolig musikalsk.
2: Ja, du må si litt om Per Asplin, og det ikke så ofte jeg står med sønnen.
3: Ja, altså, pappa var jo en entertainer. Han kalte seg selv skuespiller, men han var jo kjempegod på piano og en utrolig morsom fyr, og vi lo veldig mye hjemme og hadde en utrolig bra oppvekst. Dessverre så døde han jo alt for tidlig, han ble bare 68 år, men livsverket han, som jo var putteplyttepott, det lever jo videre, og vi spiller I 10 norske byer hvert eneste år. Så det veldig
2: gøy. Har du slått han I alder, eller hvor du?
3: Ja, jeg har slått han I alder. Jeg over 68, helt riktig.
2: Da lar vi det være med det. Nå skal vi høre hvilken låt vi skal få lov til å høre. Vi skal ta en låt på 90-men. Hvilken låt det?
1: Vi tar jo den han snakket om, for han sang som 11-åring.
2: Ja, den heter...
0: Ja, det jo Putti Plutti Pott da.
2: Ja, det selve Putti Plutti Pott.
0: Per Asplin, okay, Stig Asplin, Mats Olsson står her på lista vår, så her kommer han.
2: Mats Olsson.
0: Utrolig
3: ja,
0: okay, gøy.
3: Ja, det var han som, han ga ut platen, eller han hjalp oss teknisk, med, det var hans orkester, Mats Olssons orkester,
2: akkurat.
3: Som spilte inn på platen, og så var det faren min og jeg som sang.
2: Ah,
0: ja. Okay. Her kommer han. Ja.
2: Tusen takk.

0: Tuplutipot? Men hva heter det ukjente landet som alle kjenner?
1: Og hvordan er du kommet inn hit da?
2: Jeg kom ned gjennom pipa.

0: Ja, fin låt har sagt det før, at jeg liker at de bytter på å synge «En og kvile augo» på, som jeg vil tro er Marie Tveiten sin måte å se det på, og «En og kvile auan» på, som er Inge Bremnes sin dialektale variant.
1: Ja, det er veldig fint at de kan klare å kombinere det. Jeg har ingenting å utsette på den låta der, jeg synes den usett vanlig vakker. Skulle jeg ha ett innspill?
0: Et munnspill,
1: helt riktig, et munnspill.
0: For du sa innspill?
1: Ja, jeg sa feil, jeg skulle si munnspill hele tiden, så sa jeg innspill. Sjukt, helt sjukt. Men ja, kunne den låta hatt brukt for munnspill? Jeg vet ikke helt, men jeg hadde ikke forundret meg om det hadde blitt særs vakkert. Og det jo dit vi skal nå, Knut. Vi skal inn i munnspillet, gå inn i munnspillet faktisk.
0: Ja, torsdagen ikke bare en mathistorisk dag i 9 timer, men det også en musikkens dag. På vår parten i gang så hadde vi et litt oppdrag Kongas, der vi prøvde å spille Kongas på låta som ikke hadde Kongas fra før, for å se om Kongasen løftet låta til nye høyder. Der gikk vi ikke ordentlig inn i å lære oss Kongas spilling, men når det kommer til munnspill, så har vi jobbet ganske så hardt å komme til en slags er det en kneik, eller en mileperl, eller en, hva heter det når du må gjøre et eller annet nytt?
1: Nei, jeg skjønner hva du mener, hvor du vil, fordi det opplever, jeg tror at vi opplever det samme nå. Nå har vi knekt noen koder, og vi har kommet et stykke på vei, men jeg merket det i går da jeg satt og øvde på den låta, altså sjangeren egentlig, vi skal spille nå om ikke så alt for lenge, at jeg har møtt veggen på et vis. Nå har vi, den første lette fasen over, og hvis jeg skal videre inn i dette her, munnspillet, så krever det mer. Det krever mer øving. Jeg hadde 10 sekunder i går da jeg satt her, og følte at jeg var med i musikken og visste når jeg skulle spille ut og inn og blåse hit og dit, men så forsvant det igjen. Og det jo dit vi skal komme, hvor du liksom føler musikken og spiller etter den uten å måtte bruke huet så mye.
0: Mm. Jeg kjente også på nivået, altså obos-nivået i går, men man vil jo gjerne opp til eliteserien, eller kanskje Premier League, og så videre, også innenfor musikk, men da må man rett og slett øve. Mye mer, men i dag, som du var inne på, vi har valgt oss en sjanger, kanskje litt sånn overraskende, og det skal være utfordrende også for oss, å ha noe å strekke seg til. Vi har vært inne i dance-tekno-sjangeren og letet litt der, for der tror jeg et munnspill kan bidra.
1: Ja, men det har vi jo funnet ut da, og det vil du som hører på 9-timen i de nærmeste minuttene også finne ut av, at jeg synes vi fikk det til, og Knut og jeg går altså inn i tekno EDM dance sjangeren nå etter noen låter her først. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Veronica Maggio her I Nitimen. Se meg var låta vi hørte her, 10:55, sånn cirka på en torsdag I oktober. Vi fremme ved Sean og Knuts munnspill Extravaganza. Vi ja. Har brukt store deler av høsten og arbeidstida til å lære oss å spille dette instrumentet, som altså heter munnspill.
1: Ja, jeg vet det. Jeg må gå av stolen nå, fordi det krever litt ekstra I dag. Vi litt tilbake til røttene på et vis, vil jeg si, Knut, fordi det begynte jo med at vi hadde lyst til å se om munnspill passet på forskjellige låter som det ikke var munnspill på, og det fant vi ut at det gjorde det. Nå spilte vi blues sist, vi utvekslet licks, som det heter I dag, som sagt, tilbake til røttene. Vi skal legge på munnspill på sjangre som, en sjanger I hvert fall som kanskje ikke vanligvis har det. Vi har gått til EDM, Electronic Dance Music.
0: Ja, og den låta jeg har valgt på ingen måte noe munnspill. Jeg har utrolig nok landet på Selena Gomez og DJ Marshmello. Det et lite innskutt, en lite bisetning om han, altså en DJ ja. Som ser ut som en marshmallow. Han ja. Har altså en marshmallow på hodet.
1: Unge mine hører veldig mye på DJ Marshmello, han har masse hits. Ja.
0: Og låta Wolves I en remix. Vi kan høre litt på hvordan Selena Gomez og DJ Marshmello høres ut.

0: Nydelig.
1: Ja, nydelig. Og den låta jeg har valgt med har jo en remix-versjon som er litt mer i EDM-varianten. Det jeg tenkte å gjøre, og det er litt vanskelig bare for å fortelle dere lytter hva som er ferdig med å skje på riksdekkene akkurat. Nå skal jeg liksom gå fra, og så skal jeg treffe en tone her.
2: Ja, det er da, ja, ikke sant.
1: Og den skal sette verdensrekord med.
2: Wow.
1: Det er den lengste utblåsende munnspilltonen noensinne.
2: Fantastisk.
1: Samme tone i cirka 30 sekunder.
2: Oi.
1: Så la meg trekke pusten og gjøre sånn som det. Still med breibeint ja. Og trygg og rak i ryggen. Og så hører vi Selena Gomez, DJ Marshmello, låta Wolves med munnspill.

0: det var jo nydelig.
1: Jeg hadde rett og slett ikke nok buss, og rekordforsøket mitt svikta. Jeg mener, jeg klarte det nesten tidligere i dag.
0: Ja, vi har jo øvd, og jeg hørte at du klarte det. Ja, det var synd. Men altså, munnspillets Morten Harket, kan du nå kalle deg, med tanke på at han vil ha verdensrekord i å holde en tone i Summer Moved On, var ikke den? Ja, jeg tror det.
1: Hva har du valgt det, Sean?
0: Jeg har gått til norsk musikk.
2: Lika det.
0: Ja, vi hadde jo fantastiske Susanne Sundfør her på besøk for en uke siden, forrige fredag var det vel. Hun har jo et fantastisk samarbeid med Røyksopp. Så jeg har valgt meg Running to the Sea, og den begynner veldig rolig. La oss bare høre hvordan den begynner, ikke sant? Nå har den jo allerede gått noen sekunder. Kom sakte, først var det bare... Ja. Og så blir det jo mer og mer etter hvert. Fortsatt rolig. For en låt. Og så begynner det, ikke sant? Ja, og det blir jo bare mer og mer av det. Det drar seg mer og mer til. Det blir mer og mer. Og nå, vi kommer da til omtrent midt i låta. Jeg må også trekke pusten. Så høres det sånn ut, og da skal jeg legge munnspill på.
2: Husk klang på munnspillet.
0: Takk skal du ha. Det var bra du minnte meg. Fint.

0: du tilførte et, jeg vil si et arktisk element her. Jeg ser for meg tog, det kunne være Dovrebanen, ja, det var, og du fikk liksom tutelyden der også.
1: Ja, så hyggelig at du sier det, for jeg har nemlig, apropos det vi snakket om tidligere, jeg føler at jeg har liksom stagnert litt, og at jeg muligens nå har begynt å gjenta meg selv litt, men det høres jo fint ut, men det å komme seg litt videre må jo bli vår utfordring nå, Knut.
0: Ja, jeg må trene på kondisen rett og slett. Men det var gøy.
1: Ja, det var nydelig munnspillet. Jeg elsker det.

0: Martika Toy Soldiers. Og på mange måter så vil jeg jo si at Øyvind Bekkevold er en slags soldat der han marsjerer rundt I gatene og finner folk. Du ni timens soldat, skjønner du hva jeg mener, Øyvind, når jeg sier det?
1: Ja, absolutt, ja, det gjør det, ikke sant? Ja,
0: takk.
1: Ja da, men det også takk. Hyggelig. Han bare sa jeg var soldat, og du vet, jeg er en slags skuespiller, jeg kan hoppe inn I hvilken rolle som helst. Han og Mette, du jo et oppkomme, jeg har møtt deg for noen år siden, derfor har jeg satt på deg pinnen, som at du med I klubben, eller og gitt deg koppen, kaffekoppen, som med I utegående reporters klubb. Og jeg står inne på biblioteket her, og du et slags bibliotek, et oppkomme av alt mulig, han og Mette. La oss gå til biennalen I Venezia først, hva som skjedde der.
2: Ja, jeg var I biennalen I forrige uke med mine veninner Solveig og Regine og Siren. De kunstnere. Så de dro med meg til biennalen. Og så ble jeg stukket av mange, mange, mange mygg om natten. Så jeg så ut som jeg hadde byllepest når jeg kom tilbake.
1: Det glamourbyen, kanalbyen, og så kommer du tilbake der med så mye mygg I slutten av september.
2: Ja, det var utrolig mye mygg. De snek seg inn I huset som lå ved kanalen selvfølgelig, og sto over meg om natten og bzzz, stakk meg veldig mye. Du,
1: jeg må bare ta, vi har så mange ting vi har lyst til å prate om, men også høre litt om det der med, for at du jo eneste barn av din mor, og så synes jeg det også litt sånn fascinerende historie, eller det der at da hun var, hvor gammel var du da hun valgte å flytte til Australien, og kom jeg plutselig på at jeg hadde jo snakket med en fra Tasmania tidligere I uken, så alt går opp her.
2: Ja, jeg var 22, da flyttet hun til Australia, og så bodde hun I Australia I 30 år. Jobbet som psykiatrisk sykepleier. Og så for 2,5 år siden så flyttet hun tilbake.
1: Men du, hvordan det når man altså det greit at du har blitt voksen og sånn, men det der at 22 år, at mamma da reiser så langt og flytter, og hun trodde jo da at du kom til å komme etter henne, Hanne Mette.
2: Ja, det var litt sårt, men jeg sier det var det jo, altså å ha mammaen sin så langt unna, men jeg hadde jo familie, hadde jo pappa her, og så traff jeg en mann da, selvfølgelig, på utgravning, for jeg jobbet som arkeolog før, og så traff jeg en mann fra England, og så flyttet jeg til England og bodde der I 11 år.
1: Ja. Og hvor ofte så du da mamma I disse 30 årene, var du...
2: Ja, jeg så hun jo, I alle fall en gang I året, og det var jo fint å dra på ferie til Australia. Jeg må si, jeg savner det litt nå, altså. Jeg savner å være på ferie I Australia, det gjør jeg virkelig.
1: Ja, så det det du sitter igjen med etter at først var det såret, og sånn, og så det. Men det jeg egentlig savner, det de fine feriene der. Du, vi hopper litt, Anne, for at du har så mye, men du synger I Ringsaker-operan. Gjør du det, altså I den koret der?
2: Ja, ja. Jeg synger I Ringsaker-operans kor, ja, det gjør jeg. Og vi har forestilling som begynner sånn at vi begynner med regiprøver den 17. Så begynner vi med regiprøver, og så skal vi ha forestillinger fra den 10. Og det Elskovstrikken. Så alle må komme og se den.
1: Altså, når det operakor, altså, det litt sånn som, ja, nå vi jo nesten I operan, hvor du også jobber som kundekonsulent for øvrig. Men blir det da litt sånn opera, eller altså, dere også synger som kor?
2: Ja, ja, det jo opera. Det jo selvfølgelig opera. Vi spiller jo på scenen, og vi synger, og det jo som et operakor, men det et distriktsoperakor. Da,
1: så ja, da tar vi den der sammen nå, holder jeg rundt. Så, det var alt dere fikk. Kundekonsulent I operan, altså, du prater med alle, sånn, litt sånn som meg, litt samme type. Hvordan det, altså, det der med når folk kommer inn, alle slags mennesker, finner kjemi, hva man skal prate med, og så videre.
2: Ja, jeg synes det kjempehyggelig. Jeg elsker å jobbe med mennesker, jeg elsker å treffe nye mennesker. Jeg prøver alltid å finne noe interessant ved den personen, og noe jeg kan lære. For jeg synes det veldig gøy å lære ting om folk. Så jeg prøver alltid å spørre dem om hvor de kommer fra, hva de gjør, eller noe. Ja, hva som helst egentlig. Jeg synes det kjempegøy å snakke med folk.
1: Og så kom jeg på den hunden forresten. Mamma har jo 30 år vært I Australia, og så kom hun tilbake. Ja, nå sitter han på Hamar da, for det jo togstreik, så du var ikke sett deg på lenge. Nå ble du nesten litt sånn, ja, litt sår, ja. Men det var mamma som hadde med seg den hunden fra Australia som du nå har?
2: Hun hadde med seg hunden fra Australia, det en australsk hund, han vokst opp på kangaroo-kjøtt, og så kom han hit, og så spiser han reinsdyrkjøtt, og så en liten bjeffet blanding blanding av shih tzu og puddel, og, og veldig, veldig søt, og veldig, veldig opptatt av meg, og veldig glad I meg. Så det, det veldig koselig. Også, veldig koselig. Og så 1% dingo.
1: Hva det for noe?
2: En villhund.
1: Åh, oh, han 1%. Hvor mange prosent du? Holdt jeg på å si, mange villmennesker?
2: Altså. Veldig mye mer.
1: Veldig mye mer, ja. Ja, ja. Ja, for det kan jo folk tenke litt.
2: 2,4% neandertal I hvert fall.
1: Ja, det, ja, det du, ja, riktig. Ja. Ja, men det her veldig... Og så biblioteket som vi nå har havnet, jeg og du, Hanne Mette, så ta også det, litt din far, for han var veldig, veldig nysgjerrig. Altså, og det har du tatt med deg videre i livet.
2: Ja, pappa var utrolig kunnskapssøkende. Han leste helt til det siste. Han døde 2 år siden, dessverre. Savnet han veldig. Han var veldig opptatt av å lære, og han leste artikler, han leste, han følte med på TV, på nyheter, lærte seg alltid noe nytt språk,
1: historie. Og derfor så har du?
2: Ja, derfor så har jeg begynt å studere igjen. Så jeg studerer engelsk litteratur på universitetet, så jeg tar en bachelor nå I engelsk, og så skal jeg ta en master, tenkte jeg.
1: Og hvordan det da, som I midten av 50-årene?
2: Ja, det går fint. Det eneste kanskje litt teknisk at det blir litt sånn, jeg merker jo at alle rundt meg, de unge studentene, de kan alt mye bedre av det nye tekniske ting da, så det
1: blir litt sånn. Er du fløy til å spørre?
2: Ja, nei da, jeg ikke fløy til å, nei, jeg blir ikke fløy over det, altså, jeg spør jo bare, men det går veldig fint, det går veldig fint, men man merker jo at man ikke helt ung.
1: Ja, men blir du noen særlig flau du forresten?
2: Nei. Nei. Ikke veldig ofte.
1: Nei, 1,7% for deg.
2: Ja. Ja. Ja. Nei, ikke så veldig flere egentlig. Nei, det skal

0: altså notert med opera, kor, litteratur, hund, litt slektsforskning også på slutten her, både med vill mennesker og vill hunder, og noe Eikemo også inne I mixen der.
1: En glimrende mix, vil jeg si.

0: Israel okkuperer halvparten av Gazastripa, mens 2 millioner palestinere bor på resten av området som Hamas kontrollerte tidligere. Våpenhvilen lite verdt, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Både Hamas og Israel har brutt vilkårene i våpenhvileavtalen. Israelske styrker har brutt den flest ganger. Minst 1400 palestinere drept siden trådte i kraft i fjor. Men Israel sier at de fortsetter å bombe militante palestinere, som de sier utgjør en trussel for Israels sikkerhet. Men Israel forbeholder seg alltid retten til å bryte våpenhvileavtaler de inngår når de føler seg truet. Dette har de gjort i Gaza, i Syria og også i Libanon.
0: Og 1,6 millioner mennesker på Gazastripa mangler beskyttelse mot regn og kulde i vinter, sa flyktninghjelpen denne uka. Det mangler materialer til husly, blant annet fordi Israel mener telt og presenninger kan brukes militært, og derfor slipper inn svært lite. Mange steder i Frankrike planlegges det for å blokkere skoler, også i dag. Skoleprotestene i landet støttes av fagforeninger, lærere og foreldre, men volden sjokkerer mange, sier europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Frankrike kommer til å brenne i dag også, og de store studentorganisasjonene, elevorganisasjonene, oppfordrer alle til å gå ut og blokkere igjen. Det kan komme til sammenstøt med politiet. Over 6000 mennesker arrestert til nå, og over 700 politimenn skadd i disse sammenstøtene. Også Frankrike vant til demonstrasjoner. Det går hett for seg noen ganger, men dette har jo blitt ekstra voldelig, mener mange.
0: En mann fra Øst-Finnmark tiltalt for smugling av ammunisjon inn i Russland, og i dag det tredje runde av rettssaken mot ham i byen Nikel, rett over grensa. Mannen risikerer opp til 5 år i russisk fengsel. Dette var nyhetene i NRK P1. Jeg har jo snakket med 9-timen om bøker, siden vi i dag får vite hvem som vinner Nobels litteraturpris, men i landsmøtet så handler det altså om lommebøker, altså ikke om pocketbøker, men om lommebøker, har jeg fått forståelsen av.
3: Ja, det stemmer, Jon. Jeg tror vi skal prate med en delegat som har vært ute for noe spennende med lommeboka si, for å si det sånn. Og jeg beklager deg at det ikke var lyd på Jon der helt i starten på Bulla i dag, som skjer iblant. Men nå skal det forhåpentligvis være greit her. Skal vi høre om denne lyden her kommer.

0: Velkommen til landsmøtet 8. oktober i dag. Det høres jo ut som den 8. i 8. Og det var det for lenge siden. Men så la vi om kalenderene, og da har oktober blitt den 10. måneden.
1: Ja.
0: Så vidt har blitt fortalt. Nils Lidholm, svenske legenden, har bursdag i dag. Han hadde blitt 104 år. En av de aller største i svensk fotballhistorie. Helt enorm karriere som både spiller og trener i italiensk fotball, tenkte jeg det da. Sjef i AC Milan, det er noe å ha på CV-en. Nils Lidholm deler fødselsdag med Jesse Jackson, Chevy Chase og Johnny Ramone. Der har du en fire stjerner som i dag er gjerne skulle sett. Og apropos fire stjerner, Elin Åndal! Torfinn Borkhus! Ja, det er programlederen her i landsmøtet i dag. Dere kan vel by på både konspirasjoner og hygienetips. Kjenner dere rett?
2: Ja!
1: Så ikke så bortifra.
0: Ja da, sliter du med å dusje? Heng med! Den tredje stjerna sitter og blinker her ute i produsentbua, Håvard Karlsen! Ja da! Vi kommer snart innom med noen skikkelig, skikkelig uferske nyheter. Det tror jeg er en sak om en savnet lommebok i Lofoten. Hvis du føler deg litt fysen, så kan jeg trygt anbefale å ta en loffskive med pianett, smør og marshmallow krem i dag. Høres usunt ut, men i dag er det altså The National Fluffernutter Day. Og da skal man spise usunt.
2: Ah, greit.
0: Bak spakene i dag finner du Torfinn Borkhus, fordi Svein uten i har blitt satt på sidelinja. Men jeg kan by på sportsklubb Trude, Jet, Søvngjengeren og masse, masse

0: Det der var Real Ones, det var Bergen, og det var Lonesome Town, og det her landsmøte. Hei, hei.
1: Hei, hei. Dere, dusjkurs og generelt god etikette.
2: Ja. Dusjkurs?
1: Ja, det tenkte jeg vi skulle snakke litt om på den her torsdagen. Og det fordi at jeg var inne og leste hos SVT igjen, altså Sveriges Television, og de rapporterte om drama på Linköping Universitetet.
0: Drama, ja.
1: Ja, og jeg elsker litt sånn drama, så lenge jeg selv er involvert. I Linköping, der har man som en del av et opplæringsprogram for informatikkstudenter begynte på et kurs i sosiale ferdigheter.
0: Mm.
1: Og det kurset har da kjapt fått kallet navnet dusjkurset.
0: Ja.
1: Så skjønner man jo litt hva det går i, bare av det. Dette gjelder altså masterstudenter i ingeniørfag, som studerer enten informatikk eller programvareteknikk. De er pålagt å ta et emne som heter ingeniørprofesjonalitet.
0: Ja, ja, ja. Mm,
1: Det handler om ferdigheter som trengs når man jobber i gruppe med andre, sier hun som er kursansvarlig.
2: Det er gøy at de er masterstudenter, for det betyr at de har gått 3-4 år allerede.
1: Ja, det er akkurat det de gjør. Og dette kurset handler mye om sosiale normer, altså uskrevne regler, sosiale spilleregler på ens arbeidsplass, ja. Som for eksempel å se sjefen i øynene, eller å opptre respektfullt.
0: Mm-hmm.
1: Og det har fått kallenavnet fordi det i noen tilfeller har tatt opp personlig hygiene, som for eksempel hvordan man håndterer en kollega som lukter vondt.
0: Mm.
1: Og der var rådet, sett en deodorant på pulten til kollegaen som lukta vondt, og så håp at den tar hint.
0: Ja. Ja, men etter deodorantpraten i går, så kan jo det slå begge veier.
1: Ja, ja, ja.
0: For deodoranten kan jo føre til dårlig kroppslukt i sin tur. At.
1: Absolutt, og det var jo den deodorantpraten i går som fikk meg til å komme på dette, for det her hadde SVT for jeg tror de hadde det i slutten av forrige uke eller noe sånt. Men jeg tenkte, dette er ypperlig å snakke om i landsmøte. Hva vil du ha hatt med på et sånt kurs? Og da tenker jeg, mye bredere enn bare det. Ikke dynk deg i parfyme før du tar bussen med ørten ukjente på morgenen. Bruk blinklys i trafikken. Ikke kom i joggedress hvis du skal i konfirmasjon, hvis ikke det står det eksplisitt på denne. Dette vil jo jeg da sende som forslag.
2: Jeg vil jo ha hatt et kurs i, eller i hvert fall vi må bli enige om hvilken side man skal stå på i rulletrapp.
0: Ja.
1: Ja, det er jo også en sånn greie.
0: Mm. Ok, for jeg sier en skal gå på fortau.
2: Ja, og rulle fortau.
1: Ja.
0: Her er det veldig mye forskjellig praksis.
1: Mm. Og i et land som jo kanskje flere har vært på ferie i, som Storbritannia og sånn, der har de jo tydelige regler, der skjønner du jo fort. De gir jo beskjed hvis du står feil i rulletrappa, for eksempel.
2: I England?
1: Ja.
0: Men på fortauet er det jo helt kaos.
1: Der er det, fullstendig kaos. Vi har jo allerede banket at, ble vi ikke enige om at inntil 15 minutter for sent til et møte eller en avtale, det var på en måte, det måtte man klare å...
0: Da er du litt forsinket.
1: Mm. Jeg tenkte fortsettelsen, i dag så kan vi lage landsmøtes etikettehåndbok.
0: Mhm.
1: Mm. Og da med veldig åpen for innspill, kanskje folk synes det er helt ok å dykke seg i parfyme, eller kanskje du har noe annet som du synes bør sies å være med i noe sånt.
2: Men Elin, siden Torfinn i går sa at han har sluttet å bruke det,
1: jeg har ikke satt frem det til han,
2: er dette en måte å si at Torfinn må begynne å bruke det, eller hva er det som står mellom linjen her?
0: Dere skal få lufte under armene mine nå, hvis dere vil. Jeg har ikke brukt deodorant siden jeg i førre uke, men jeg dusjer og vasker meg hver dag under armene.
1: Sant? Og du skifter klær og alt. Ja. Altså, kan jeg bare få understreket det høyt og tydelig? Dette handler ikke om kroppslukta til gode kollega Torfinn. Dette handler om mye bredere etikette. Og, okay. Nei.
0: Jeg har jo en anosmiker hjemme. Hun har jo ikke luftesans.
2: Anosmiker?
0: Hvis du har anosmi, da har du ikke luftesans.
1: Oi.
0: Punktum. Mm. Ingenting. Ikke klorin, ikke salmiak, ikke fis. Ingenting.
1: Wow.
0: Og det har jeg hjemme. Men jeg har også to unger som er ekstremt ikke-anosmikere, som kjenner alt. Og de har ikke sagt noen ting enn.
1: Nei, ikke tenk på det. Dette handler ikke om deodorantbruken på huset her. NRK Radio, det er altså måten å melde oss. Og så, det kan man, det kommer til en ny funksjon, noe talemelding, men der har vel du en oppskrift etter hvert kommende, så har du ikke det, Torfinn?
0: Jo da, hvis jeg tenkte jeg skulle ta det litt sånn steg for steg.
1: Ja. Mm. Så hvis du synes det hørtes bare rart ut, det jeg sa akkurat nå, bare send oss en melding hvis du har lyst til å delta. Denne etikettehåndboka ser jeg frem til å lage.

0: Det var Ella Lockert. Sangen heter «Hva om det finnes noe mer?». Kjære delegater, også fått en ny funksjonalitet i applikasjonen. Som unntak har fått med seg allereie, så det nå mulig å sende oss lydmeldinger i NRK radioappen. Men før det her, la seg gjøre, så må du oppdatere appen. Det vil jeg si kanskje enklest å gjøre i applikasjonsbutikken din. App Store, kanskje den heter. Jeg vet, jeg litt usikker på om den heter det i Android-versjonen også. Men du som har Android vet vel godt hvor applikasjonsbutikken din. Hvis du har sendt oss meldinger i appen tidligere, så det veldig greit. Når du trykker på landsmøte i direkteoversikten din, for eksempel, så får du opp «Send melding til landsmøte i PM». Og når du trykker på den, så ser du nå «Spill inn lydopptak».
1: Oi!
0: Aha! En ny funksjon! Oi! Du vil bli bedt om å gi tilgang til din mikrofon. Det her for at oss skal avlytte deg hele tiden. Neida, jeg tuller deg. Det ikke derfor. Men du må gi tilgang til mikrofonen på telefonen din for at du skal spille en lyd. Og når du har gjort det, så det egentlig bare å trykke på mikrofonsymbolet for at opptaket skal starte. Og når mikrofonen blir en firkant, da opptaket i gang. Og når du har lest inn det du vil si, trykker du på firkanten alt. Og nå kan du velge å lytte på det du akkurat spilte inn. Og hvis du fornøyd, så trykker du ferdig. Og nå legg da din lydmelding seg som et vedlegg til meldinga di. Og nå kan du velge å skrive «Hallo, jeg har klart å spille inn lydmelding, landsmøte!» Og så trykker du «Send». Men du kan sende den ut av å skrive noe, så må oss høre på det for å skjønne ikke det.
1: Ja, men det kjempelurt. Skriv for eksempel «Hei, har et spørsmål til spørsmålsklubben. Hør min talemelding her».
0: Eller for eksempel det her.
2: Testing, testing, test, test, test. Det her en test av lydopptak. Det her en test av et lydopptak.
0: Det var en produsent Håvard det, som hadde spilt inn rett før i sending.
1: Han har fått det til.
0: Gratulerer,
1: Håvard.
0: Og opps, maks 60 sekunder. Du har kun 60 sekunder på deg på å spille en lydmelding av deg, så her gjelder det å fatte seg korthet. Paul fra Indre Billefjord, ser på det. Lykke til da.
1: Det var kjempefin lyd.
0: Ja, det var det.

0: Spennende sluder I mixeren altså. Det var Metteson, sangen heter Water. Og skal se med oss fan Håvard Karlsen inn her. Hva han på forslag? Kan det være her da, for eksempel? Du der, Håvard?
1: Nei, jeg ikke der.
2: Du har ikke min mikrofon.
0: Nei, det jo du da, Sven. Så, kanskje han kanskje Håvard den her, Anna?
3: En eller to.
0: Gjest 1, kan det stemme? Der,
4: det kan stemme. Gjest, tenk at det blitt gjest I løsmøte.
2: Ja. Hvis det noen fra VG som hører på, og vil ha en uttalelse om hvor fornøyd vi med lydanlegget her på Ny NRK, så vi kjempefornøyd. Det funker kjempebra. Det min offisielle uttalelse.
4: Men I nytt bygg så kommer det med gamle nyheter, dere.
0: Ok.
4: Et par historier fra virkeligheten det her. Jeg har vært tilbake I 1967 og Fredrikstad Blad.
2: Endelig.
4: Ja da. Hør godt etter her, og temaet I dag I et par historier fra virkeligheten, det hvor lommeboka mi?
2: Portemonnaien.
4: Hvor pengepungen, lommeboka? Hvor lommeboka mi, ropte en fortvilet og sint mann på dagtoget til Bodø forleden. Han for gjennom toget og fikk tak I den personen som han hadde sittet sammen med I spisevognen, dro ham inn på et toalett og var I ferd med å kroppsvisitering. Da det banket på, altså han hadde liksom sett seg ut, det var han. Som har tatt lommeboka min
2: Det var han Karlsen
4: Det var konduktøren som spurte om noen savnet en lommebok
2: oh!
4: Den var funnet på et toalett Gjett om en mann ble fløy Han sto over kroppsvisitert en annen passasjer Og trodde det var han som hadde sett lommeboka
0: Den sur
4: Ja, den sur Ok, vi går dere til
3: Har du flere nyheter med?
4: Ja, ja, det også fra 60-tallet Grimstad adressetidene
2: der håper jeg noen bruker ordet portemonnaien
3: Ja
4: Vanskelig visitasjon Vi skal til London Politiet I London kom opp I vanskeligheter her om dagen Da det ble meldt om tyveri av en lommebok Med 100 kroner I en nudistleir I Storbritannia Lommeboken ble stjålet fra en jakke I avkledningsrommet, men detektiven, altså her så detektiven faktisk, som fikk saken gå opp med ordene «Jeg kunne ikke godt begynne å visitere nudistene».
0: Nei, det jo egentlig, hvor skal du lete?
4: Ja, hvor skal du lete? Hvordan skal du begynne?
3: Når du voksen og får litt, har litt hengepuppa, så kan du kanskje det litt.
4: Ja, og hva skal du si? Hvordan skal du forklare det her? Dere, vi går til en siste sak her fra virkeligheten 1990.
2: Ny fersk sak dette
4: Altså vi snakker bare 38 år tilbake I tid Hvor lommeboka, sto det I Lofotposten En ulykkelig Bent Arve Johansen fra Lyngedal på tråden og lurer på om noen kan ha funnet lommeboka hans Den mest et eller annet sted I Vestvågøy Og jeg ikke sikker på når det skjedde Det en brun, gammeldags seddelbok som inneholder førekort, bankkort og vernepliktsbok Penger var det ifølge Johansen heldigvis lite av da lommeboka forsvant.
2: Oi, oi, oi.
4: Det et mysterium som jeg har gravet I. Jeg kunne ikke finne noe om nudisten, jeg kunne ikke finne lommeboka på toget, men det her jo bare 38 år siden. Så da tenkte jeg at her det muligheter for å finne tak I Bent Arve og høre «Har han funnet lommeboka?»
0: Er det sant?
4: Vi skal ta en prat med Bent Arve, du.
0: Skal vi prate med Bent Arve etterpå?
4: Vi skal få svaret!
0: Ok!
2: Du tok bare 38 år! Nei, 36 år!
4: Ja, 36 år, ja! Jeg er så dårlig på hodregn.
2: Ja, men du god på mye annet, Håvard.
0: Skal vi innom noe tilfeldig nordnorsk musikk først? Ja! Helt tilfeldig, skjønner jeg.

0: Det var Halvdan Syvertsen, sommerfugl I vinterland, og Håvard fortsatt, og det handler om en lommebok.
1: Hvor lommeboka? Stålposten og Bent Arve Johansen fra Lyngedal var den som ringte inn. Vi skal til 1990, 36 år tilbake I tid. Vi kan si hei til Bent Arve. Hallo, Bent Arve.
2: Ja, hallo, ja. God dag, god dag.
1: Hei,
2: ja.
3: God dag.
1: Ja. Bent Arve, det tror jeg vi må bare stille det. Det åpenbare spørsmålet aller først.
4: Jeg lurer på meg, jeg må ha bare 5 sekunder å hvile meg på, for det okay. Såpass stor. Altså, vi skal finne ut hva som skjedde med lommeboka I 1990, Håvard.
1: Ja, vi skal det. Ja. Og det store spørsmålet har du funnet lommeboka, Bent Arve?
2: Ja da, den har jeg funnet. Ja
1: Oh, nå skulle du ha sett oss hele gjengen her. Bare lettelse.
4: Elin slo julen nå. Ja.
2: Stor lettelse for meg også.
1: Ja, fortell. Hvor fant du deg?
2: Ja, det vet ikke om jeg kan fortelle på radioen. Ja, da. Jeg fant den under senga.
1: Du fant lommeboka under senga?
2: Yes.
1: Og hvor lenge etterpå at du hadde gått ut I avisen med deg?
2: Ja, det måtte jo være noen dager. Jeg klarer ikke å huske det, men det var en god stund etterpå, ja.
0: Ja, det en sånn misforståelse, den gode gamle gjemme pengene under madrassen?
2: Nei, altså, jeg selvfølgelig bor på fest, og jeg vet ikke om jeg har et bilde av kjæresten min. Det var jo nyforelsket at jeg kanskje skulle ha lagt den under høyputa. Jeg har ikke peiling. Den hamner under senga.
1: Det her historien om lommeboka som havna under senga, og så var det da Bent Arve som ringte inn til Lofotposten og hvor lommeboka, men rakk du ikke en annen ting også før du fant den? Du var vel på og fikk noe nytt? Du hadde jo førekort og verneplikskort.
2: Ja, jeg måtte jo ordne meg med nytt førekort og verneplikskboka, klarer ikke å huske, men I hvert fall førekort måtte du få nytt.
1: Ja, du rakk å ordne nytt førekort før du fant den I senga. Ja. Du, ja. Bent Arve.
5: Jeg lurer på, fortelte du folk at du hadde funnet penger igjen, eller?
2: Ja, så jeg ventet jo kjærestebesøk, og så var det jo min kjære mor som varskede at rommet måtte vaskes, for jeg drog damer innpå der, og,
0: ja.
2: Og det klart at alle fikk jo vite at jeg hadde funnet. Ja.
5: Var det du eller mor din som fortalte det?
2: Nei, det var nok jeg sikkert.
1: Du, har du mistet lommeboka flere ganger etter der?
2: Ja da.
0: Du er ikke okjent med det du, nei.
1: Hva så under senga?
2: Nei, da, det var ikke under senga. Det var en helt annen plass. Annen. Og det var jo heller ikke helt bra, men...
0: Nei.
2: Alt ordnet seg jo til slutt.
1: Ja, vi går ikke.
5: Vi bare går dit. Vi går
2: ikke I detalj. I dag har man jo ikke det. Man har jo ikke lommebok lenger, så...
0: Nei.
1: Hva tenkte du om det, du?
2: Og så må man jo med en telefon I handen, så der alt.
0: Ja. Har du mistet telefonen noen gang, da?
2: Nei.
0: Åh, oi.
1: Oi.
0: Begynte et nytt og bedre liv.
2: Ja, bedre og bedre. Ja.
1: Bedre og bedre.
4: Men fikk Lofotposten snus I at du hadde... at den hadde dukket opp under senga, eller ble det forbigått I stillhet?
2: Nei, det ble nok forbi.
4: Ja, kanskje like greit.
1: Da anbefaler alle å lese Lofotposten I neste uke, for vi skal tipse vi.
2: ja.
1: At endelig den funnet.
5: Oppklart.
2: Ja.
1: Du, Bent Arve, tusen hjertelig takk for at du var med oss I landsmøtet og fortalte om det her. Du får ikke noe lommebok I posten fra oss, men du skal få en liten greie for at du fortalte historien og ga oss løsninger på mysteriet som vi kunne lese om I 1990.
4: Oi, oi, oi. Stort.
1: Ja. Takk skal du ha, Bent Arve. Kos deg.
2: Ja, selv takk.
1: Ha det bra!
4: Ha det!
2: Ha det bra!

0: Selvi heter sangen, og Dagny heter artisten.
1: Vi snakker om denne lille etikettehåndboka. Det her med å snakke på kollektivtransport, det går igjen. Vi har fått en lydmelding fra han Werner, som tester den nye funksjonen i appen NRK Radio. Hør på dette.
2: Spent.
1: Ja. Det med en advarsel.
3: Følgende melding inneholder sint nordlending og mannskap.
2: Oi.
3: Kjære Pesselurskolta, det heter Stillevogn. Det heter ikke kviskere med nabonvogn, eller hamre hardt på tastaturevogn, eller vær fette for kjølt og sitte hoste og nys hele turnvogn, eller spis fra den bråkete potetgullposen min vogn. Stille vogn, fravær av lyd.
1: Ja, det var jo melding fra Werner det.
0: Ja, ja. Mange takk for den, Werner. Det er flere som kan støtte opp om det der.
4: Hva var advarselen?
1: Hold deg, vær stille i stillevogn.
4: Men hva var advarselen først, han sa? Fette forbanna
1: nordlending og bandskap.
4: Flott.
0: Jeg skal bare ringe.
1: Ja.
4: Mm. Det er ikke bare.
0: Nei, det er ikke det. Med den nye teknologien. Og nå sitter hun og ser på telefonen.
5: Velkommen til mobilsvar fra Telenor. Vennligst legg igjen en beskjed etter pipen.
0: Nei, da blir det plan B.
1: Ja.
4: Den er aldri dum.
0: Neida, også har jeg hatt stor suksess med plan B før.
4: Ja, altså. Det er jo av og til det beste, det.
0: Ja.
6: Hallo, Arve.
0: Ja, hei Arve, det er landsmøte på NRK P1 som ringer.
6: Hva sa du?
0: Det er landsmøte i NRK P1 som ringer.
6: Ja, hei på dere.
0: Hei, hei. Arve. Ja.
6: Også, jeg har litt dårlig lyd på telefonen.
0: Hadde du det, jo?
6: Ditt øyeblikk.
0: Ja,
4: jeg har god lyd på det.
0: Ja. Har du...
6: Da prøver vi igjen.
4: Ja. Ok, vi prøver igjen. Ring!
6: Hei, det er Trude.
0: Ja, Trude. Bra levert. Nei, det må jeg si. Det er noen som er på vakt, altså.
4: Virkelig frem i skoen. Der vant du en t-skjorte, mer skal ikke til i vår Trude-konkurranse.
6: Hjertelig,
0: ja. Hva er det helt du på med akkurat nå da, Arve?
6: Akkurat nå satt jeg og spiste lunsj i kantina på jobben.
0: Åh, sitter du i lag med kolleger og greier da?
6: Nei, jeg gikk ut det.
0: Så når du hadde svåret Arve så, og skjønte at det var feil, så gikk du bare, eller gikk du ut?
6: Nei, jeg hørte ikke hva dere sa, så jeg måtte sette ham på høytaler.
0: Ja.
1: Ah, ja,
0: akkurat. Ja, nei, men for du er jo, er lenge siden du meldte deg på i Trude eller i konkurransen vår?
6: Ja, det er ikke veldig lenge siden, 3-4 dager siden, tenker jeg.
0: Åja. Oh, ja. Mm. Ja. Har du rukket å svåret Trude til noen ordskjøringer?

0: Så da er du der, ikke sant? Tvert.
1: Da er jeg på den, så jeg pleier som regel å gå med øreklokker, men I dag så satt jeg og spiste, og da,
2: ja, midt
1: da ble det litt sånn.
2: Ja, ja. Nei, men da må du kose deg i lunsjen. Beklager at vi forstyrrer fra måltidet, og så komme tilbake til kollegaene dine.
1: Det gjør ingenting.
2: Herlig.
0: Da må du helse, så kan jeg også ringe deg senere.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
3: Har du lyst på ei landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
4: Det bærfarge, det ikke?

0: Gabrielle Valle, jeg ser deg heite den. Og nå det klokka 12, og det mange priser I nyhetene, Jon Brannes.
1: Både bøker og TV får oppmerksomhet om litt. Men først skal vi til Ukraina. 30 mennesker drept I et russisk angrepp på en buss. Minst 14 ble såret, sier lokale myndigheter I Kramatorsk, øst I landet, ifølge Reuters. Dette et av de dødeligste enkeltangrepene I årene som Russland har forsøkt å invadere hele Ukraina. 3 mennesker mistet livet I et annet angrep I Kyiv, ifølge ordføreren der. Kriminelle nettverk utnytter veksten I den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet I økonomisk kriminalitet enn før. Penger som tjent ulovlig må hvitvaskes, altså se ut som om de tjent lovlig, før kriminelle kan bruke dem. Og turistnæringen I Nord-Norge en bransje som utsatt, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
2: Det fordi at de ser at det gode muligheter for å begå økonomisk kriminalitet gjennom turistnæringen og virksomhet innenfor turistnæringen. Der ser vi gjennom kontrolletaters arbeid at det mye misligheter knyttet til manglende transportløyver, skatte- og avgiftsunndragelser, bruk av ulovlig arbeidskraft, svart arbeidskraft. Så her det kriminelle aktører som inne og begår økonomisk kriminalitet.
1: Halvparten av oss nordmenn sier vi kan tenke oss å få hjelp til å avslutte livet ved en dødelig sykdom. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. 60% mener aktiv dødshjelp bør tillates I Norge, mens andelen for 1,5 år siden var 50%. Om dødshjelp blir tillatt I Norge, mener over halvparten av de spurte at pasienten selv må få bestemme. Og dette blir det mer om I Kompass I NRK P2, rett etter nyhetene der. Og om en time så blir det kjent hvem som vinner Nobelprisen I litteratur I år, og litteraturkritiker Knut Hoem her I NRK tror på en spanskspråklig vinner.
3: Du spurte meg I går, så hadde jeg sagt at prisen går til Enrique Villa-Matas fra Spania. Han vittig, han opptatt av hva det vil si å skrive, hva det vil si å lese, han veldig meta-meta. Så det også kommet en litt sånn nye, yngre forfattere som skriver om sosiale problemer. For eksempel da Cristina Rivera Garza fra Mexico og Samantha Schweblin fra Argentina. Det mulig at de har litt for korte forfatterskap, og da vender jeg tilbake igjen til Enrique Villa-Matas fra Barcelona.
1: Og vi ser hvem som får rett. Hvem som får prisen får du uansett se og høre direkte I NRK 1 og NRK Nyheter fra klokka 12.45, om du vil. Den norske tv-serien Ølhund Berit gjør det stort I Sør-Korea. I natt ble det prisdryss til den under Seoul International Drama Awards. Ølhund Berit fikk 3 priser der, blant dem den gjeve hovedprisen for beste serie, vil vi tro. Prisen for beste manus gikk til Thomas Seberg Torjussen. Anders Båsmo vant prisen for beste hovedrolle. Ja, bøker og film og TV og radio I landsmøtet, men det jo ikke alltid så lett å holde seg våken likevel, det sånn.
0: Nei, det ikke det altså, Jon. Og det veldig fort gjort å sovne, viser det seg. Men, heldigvis har oss lyttere som flinke å kjenne at søvngjengeren.

0: Duffy, hadde du hørt Mercy heter sangen. Veldig kort til både artist og titel på låt. Veldig kjekt for en radioprogram.
1: Kjøp oss tid.
0: Kjøp oss tid, vet du, men nå. Å
2: nei. Søvngjengeren.
3: Gjett søvngjengeren.
1: Ja da, det tok cirka 3 sekunder da før Elin begynte å gjespe.
4: Den kom veldig fort.
1: Torfinn har selvfølgelig stålkontroll og bare ler av oss som besmittes av gjesping. Men vi sier velkommen til Gjett søvngjengeren, og i dag kan du hvis du vil. Men husk å merke meldingen din. Send inn svaret via talemelding eller lydmelding.
3: Ja.
1: Men da må du skrive, jeg ønsker å svare på Gjett søvngjengeren, og så legger du med din lydmelding da i appen. Applikasjonen NRK Radio. I Gjett søvngjengeren så får du høre lyden av et menneske, og hvis du hører hvem det er, så sender du inn svaret sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær
0: væskebærer.
1: Ok, så hvem er dette? Jeg kan si et lite hint. Det i dag er det ikke Arr Sende Osen.
0: Okay. Det går ikke an.
1: La meg høre ørene på stilk. Hvem er det som er veldig, veldig trøtt i dag?
5: Jeg er litt bekymret for de livene vi lever i dag, fordi at nå skal både mor og far gjøre karriere.
4: Oi, det hørtes ut som det var flere ting enn søvn der.
1: Det er en veldig trøtt type.
0: Ja.
1: Og en legende vil jeg si, jeg kan komme med et hint her. Jeg hørte jo denne personen i en NRK-podcast, men det er jo et NRK-radioprogram, for jeg hører veldig lite på podcast på grunn av tekniske utfordringer, men jeg hører veldig mye på NRK P2 i bilen.
0: Ja.
1: Og der er det et program som går og går og går, som er helt perfekt for denne spalten. Det er et program hvor folk får si hva de mener om ting og tang, og det er da det fantastiske programmet NRK Drivkraft, som jeg vet veldig, veldig mange er glad i. Og jeg elsker Drivkraft, fordi der er det veldig gode lydeksempler som jeg kan bruke i denne konkurransen. Det er jo en stor drøm for meg å være gjest i Drivkraft, selvfølgelig, hvis det er noen i Drivkraft-redaksjonen som hører på. Jeg kommer til å takke ja hvis dere spør.
0: Jeg har mye på hjertet.
1: Jeg har mye Drivkraft, blant annet at jeg er veldig glad for at dere i Drivkraft lager veldig god lyd til denne spalten. Vi kan høre litt mer fra en person som har vært gjest i Drivkraft, men det er ikke noe sånn kjempehint, for dette, det har jo, Drivkraft har jo gått i mange, mange år.
4: Det er mange som har vært.
1: 100 episoder! Ok, hvem er dette?
5: Jeg synes det blir for liten tid til barna. Det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
0: Det er veldig bra søvngjenger, må jeg si.
1: Fantastisk. Og det er veldig vist sagt. Og det som jeg liker veldig godt med dette klippet, er at jeg ser på både Elin og Torfinn i studio her, at de er ikke helt sikre på hvem det er. Og det er veldig bra. Da er det litt vanskelig. Det er sikkert noen der ute som allerede har klart. Men er du i tvil, så skal du få høre klippet igjen senere i dagens sending. Vet du det allerede, så er det altså appen NRK Radio som gjelder. Klarer du å tippe riktig, så er du med i trekningen av en
0: Raskebære!
1: Yes! NRK Radio, folkens!
0: Radio!
1: Eller drit i det, og bare hør på musikk fra Violet Road!
0: Stemmer!

0: A Piece of Paradise, ja. Violet Road var som sång den i landsmöte.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, välkommen till Konspirationskroken.
2: Tusen tack.
0: I Konspirationskroken för kanske ett år sedan så fortalde om David Grush, en varsler I Pentagon som hade fått insyn I mycket forskjellige grejer som var kosmisk topphemlig.
3: Jag syns ofta de har väldigt feta namn. De som
0: David Grush,
3: ja. Det är liksom det är inte en sån Bob Hans. Det, David Grush.
0: Yep. De har namnen på ställ. Felles för många av de här den informationen som Grush fakta var att det handlade om att det amerikanska försvaret hade A funnit UFO:er, B piloter av nämnt UFO:er och C drev och försökte att tillägna sig teknologin utan att siffra att det här I det hela taget finns till offentligheten. Och nu har Grush varit med I Joe Rogan att alltså Joe Rogan sin podcast. Och den gången här så sa han en god del mer. Hvorfor hører jeg på den fyren her egentlig? Jo, David Grush har vært major I luftforsvaret I USA og etterretningsoffiser I forsvarsdepartementet. Og dessuten virker han som en oppriktig og ærlig type som nok så nørdot. Så han her ikke en som la informasjonen bare fly forbi uten at han fæler med seg for å si slik. Og han har fått førstehåndsbeskrivelser fra amerikanske soldater som kommer til et oppdrag uten å vette hva de skal. Og som soldaten selv beskriver det, han anonym, Men det første han ser når han kommer dit en stor, kvit, avlang, avrundet sak. Akkurat som det en enorm tablett som ligger krasjet inn I en bergvegg. En gigantisk stikkpille som ligger der halvveis på bakken og halvveis inn I en bergvegg. Og så skjønner han etter hvert at det en slags slagmark han på. For det ligger vesener på bakken. Forskjellige vesener på bakken. Det noen som veldig lange og store og øglaktige. Og noen mindre, gråe, med store huer og spinkel kropp. Og den amerikanske soldaten som forteller her, han oppdager også at ikke alle døde på stedet. Det levende øgler her også, godt over 2 meter høy når de reiser seg opp. Og det neste som skjer at øglene angriper de amerikanske soldatene. Enden på visa at amerikanere blir både drept og skada, men de ender opp med å dreppe de svære reptilene som at. Og det her tablettaktige kjøretøyet, det kvite store, visst nok reptilene sitt. Og amerikanerne tek med seg både kroppene og det krasjet kjøretøyet med seg til basen. De her reptilene, de vet ikke helt hva jeg skal tro om, for I noen versjoner så de reflektert og hyggelige, og I andre versjoner de superfarlige og megasterk. Men ifølge den varianten her da, så de altså I krig med de små, grå, kanskje litt mer sånn IT-aktige typene. Oh. Det notert. Og Grush, han fortalte også om en video han selv hadde sett, til de lange kvite, også kalt de nordiske. Lange, grå, altså sølvhårige, på grensa til lyseblå romvesener. Så neste gang skal dere få høre historien om Charles Hall, som jobbet I lag med nettopp dem på Nellis flybase. Konspirasjonskroken ut! Ja, jeg sitter og Elin med åpen munn.
4: Ja, for her det var så mye, og jeg har så lyst til å høre mer. Det var...
0: Ja, ja. Vi må pakke det ut litt gradvis.
4: Ja.
0: Ja da, det lenge til oss skal få hele sannheten på bordet, tror jeg.

0: Ja da, Synne Mo og Sven Biskår Sunde. Sangen heter Heldig.
1: Den er ikke offisielt godkjent av NRK, den duetten.
2: Nei, nei.
1: Så men, det tilfaller ikke noen 200 kroner til meg.
2: Nei, nei. Men en dag, Sven. En
1: nei.
2: Dag.
1: Nei.
2: Nei, ok, ok. Dere, da har de siste dagene kommet noen meldinger i innboksen til dette møtet som vi ikke kan la passere i stillhet.
1: Helt sant.
2: Det har så nemlig sånn at de handler om et menneske, en kollega av oss, som aldri får takk nok for jobben hun gjør. I bunn og grunn så er jo hun den kollegaen hos oss, som sikkert flere arbeidsplasser har. Det er hun som får alt til å gå rundt og får NRK i Trondheim til å funke. Disse meldingene, de har klart å ta tak i en bitteliten del av det denne dama gjør. Bare hør på dette. Det anmodes om at det blir ført inn i landsmøteprotokollen at T-skjorta har ankommet kennelen. Likeledes anmodes det om at avsenderne av T-skjorta blir underrettet om at vedkommende har pen håndskrift. Vennlig hilsen, Kvasthand Rottweiler. Og så kom denne meldingen i går fra Kjell Tore. Hei landsmøte, takk for tilsendt veskebærer og T-skjorte. Jeg lurer på okken, altså hvem som har skrevet navn og adresse på konvolutten som T-skjorta var innpakket i. Vakker håndskrift, må jeg si. Jeg ble bløt om hjertet og tenkte på timene vi hadde i skjønnskrift på 60-tallet. Nei, jeg ikke gammel, bare i min andre ungdom. Finnes det slike som skriver så vakkert i redaksjonen i landsmøtet? Jeg håper det et kvinnfolk. Jeg har samboer, men som gode humorister med glimt i øyet, så ønsker dere en fin sending i morgen. Torsdag, hilsen Kjell Tore. Oh, ja da.
1: Kjell Tore. Skrytemelding av vakker håndskrift i redaksjonen.
2: På kort tid.
1: Jeg kan jo si at det er ikke meg. Jeg skriver som et takras.
2: Ja, det er ikke meg heller.
1: Så du har ikke fått
2: noe fra meg. Nei, nei, nei. Men Kjell Tore og Kvasthand Rottweiler, det er en dame som står bak, og hun sørger for at alle minnenes og tappenes delegater i landsmøtet får oppmerksomhet her i, fra oss i posten. Og hun heter Nina Mariell Hove. Velkommen til landsmøtet, Nina. Da kom litt nærmere det. Hvordan kjennes det at noen har lagt merke til håndskriften din?
3: Det er jo så hyggelig da. Veldig hyggelig. Men også hemmeligheten er jo at jeg er venstrekt.
0: Ja,
3: det er jo det som er hemmeligheten.
2: Hvorfor det?
3: For at jeg er jo så voksen at den gangen jeg gikk på skolen så ble jeg jo tvingt til å skrive med høyre hånda.
0: Oi.
3: Så kanskje jeg liksom gjør meg litt mer flid da, for faren min stilte opp og sa hun skal skrive med venstre.
2: Ja. Ja, ja.
3: Så etter det så er det liksom litt viktig for meg å ta vare på håndskriften.
2: Skriver du disse som konvolutter og sånt, er det med høyre eller venstre hånd da?
3: Det er med venstre.
2: Det er, med venstre,
1: okay. Det er selvfølgelig med venstre, ja.
2: Ja. Hva er det du skriver egentlig på kortene, eller på det som landsmøtedelegatene får?
3: Nei, jeg skal skrive noen navn og adresse da. Og prøver jo liksom å gjøre det litt hyggelig da.
2: Ja.
3: Gjøre det litt sånn litt annerledes kanskje, litt, ja. Litt sånn gammeldags håndskrift.
2: Ikke sant, det kommer faktisk fra noen mennesker og ikke bare fra en stor usynlig, kan man si.
3: Det kommer fra meg, vet du.
2: Ja.
0: Skriver du med tusj eller kulepenn? Hva bruker du?
3: Jeg skriver med kulepenn, vet
1: du. Øver du på vakker håndskrift, eller?
3: Nei, det kommer jo selvfølgelig helt naturlig.
1: Ja,
3: nei, altså jeg har jo alltid vært glad i å skrive,
0: ja.
3: Vært glad i norske språket og alt sånt som det der, så jeg gjør meg jo litt flid. Så jeg er jo glad hver gang jeg kan bruke frankeringsmaskiner og ikke sporingsmaskiner, for det betyr at jeg kan skrive.
0: Altså det vil, du vil faktisk skrive selv altså.
3: Ja, jeg synes det er hyggelig.
0: Ja, ja, ja.
2: Se det folkens, det var altså stemmen bak håndskriften til alle dere som har fått noe fra oss i landsmøtet.
1: Myriel, en ekte legende.
2: Mm. Mm.
0: Tusen takk Nina, det betyr at da fortsetter med andre å komme gaver fra oss i posten med håndskriften.
1: Vakker håndskrift.
3: Ja, ja, ja, ja, for evig og alltid.
1: Ja. Okay. Bare bli med konkurranse hos oss, da kan du få en vakker konvolutt som du kan ramme inn og henge på veggen.
3: Ja.
1: En ekte Myriel.

0: Helge Toft. Sangen heter Kom hjem igjen. Og nå er det altså eventuelt punktet her i landsmøtet. Sven, Elin, har dere noe på eventuelt dere vil ta opp?
1: Ja, det er jo masse innspill til denne lille etiketthåndboka.
0: Ja.
1: For eksempel rulletrappa, der har Kjetil

0: bruker. Plukk opp skiten etter bikkja di. Hilsen postbudet, som må vaske sko og matte når han kommer inn.
1: Åh, stakkars postbud. Anonym skriver, jeg satte en gang en deodorant anonymt på pulten til en stinkende kollega, og det ble meget dårlig mottatt av den illeluktende selv, og også av øvrige kolleger som syntes dette var en slem måte å gå frem på. Jeg holdt klokelig munn da praten om deo-støntet gikk, så jeg synes ikke dette var et godt råd fra svenskene.
2: Nei, enig, og da refereres det altså til Universitetet i Linköping, der de har et kurs som omtales dusjkurs for masterstudenter i informatikk, om både hvordan man skal oppføre seg, og deodoranten, akkurat dette som ble gjort her, det var jo det som var blitt gjort. Det var, eller det ble foreslått som en ting du kan gjøre til en kollega som kanskje trenger en dusj.
1: Ja.
2: Kjære landsmøtesekretariat, denne etiketteboka hører jeg bli omtalt som elitahåndbok. Den bør nok være av litt størrelse, sånn at det får med alle nødvendige tema. Samme forresten at vi har en diskusjon rundt innholdsfortegnelsen i boka, skriver han Anders. Foreløpig så hører jeg følgende innholdsliste. Forord og innledning. Forflytning på fortau og sykkelfelt. Oppførsel i stillevogn. Bruk av hodeplagg. Da kan jeg også legge til som jeg har fått med meg, ikke spise sterk mat på kollektivet, det er fortsatt meldt inn.
1: Personlig hygiene.
2: Personlig hygiene.
0: Upersonlig hygiene, synes jeg vi kan prate om.
1: Upersonlig hygiene,
2: Ikke kom for sent til møte av avtaler.
1: Ja. Anonym her skriver, hei, hvis man ikke ønsker å bli pratet om, så er det lurt å komme først og gå sist. Da blir man ikke pratet om.
2: Den var ikke så dum, ja.
1: Lite livstriks. Ja.
0: Arne sier, dere har gått fra livets bok til en bok om etikette. Om ambisjonene reduseres som i sangen om julepresangen, blir boka da til slutt bare en etikett?
2: Smart sagt.
1: Du pratet jo om i dag, helt i starten på møtesven, at det var en slags dag i dag for å ete osunt. Ja. Og da kom du med noen slags marshmallow og peanøttsmør.
0: Det er den internasjonale Fluffernutter Day today.
2: Det var fluffernutter.
0: Ja.
1: Og Espen skrev til opplysning, peanøttsmør er ikke usunt. Marshmallows derimot.
0: Mm. Ja. Da synes jeg du skal spise 4 kilo med peanøttsmør til middag i dag.
1: Og ring meg i morgen.
0: Hvis det er så sunt, kjør på.
2: Så må jeg bare si som han Paula skrev, steike hvor artig det var med skikkelig lyd.
1: Ja,
2: det er altså alle dere, tusen hjertelig til alle som har vært med å teste denne nye funksjonen som vi har fått i appen da. Send oss lydmelding, det kan du gjøre døgnet rundt.
1: Og da skal så si Anniken i dagens hei hei.
2: Hei hei.
0: Åh, det er fin lyd på det!
1: Dere må vurdere å ta imot noen lydmeldinger i appen nå, altså Anniken, for det blir så bra lyd fra lytteren.
3: Ok, ja, men jeg vil gjerne ha lydmeldinger i appen, hvis noen har noe å si om noe av det jeg prater om.
1: Ja.
3: Jeg skal prøve å finne ut hvordan jeg benytter meg av det. Da. Jeg har ikke helt løst det, men det skal jeg sikkert fikse.
1: Og så hadde jeg ålreit bruksanvisning i dag i landsmøtet, så den er litt preppa.
0: Ja,
3: Så bra, jeg får spole den tilbake.
1: Og den slags i dagen selv.
3: Ikke så mye etikette, men kan jeg slenge på en?
1: Ja.
3: Vent med å ha meninger om barn, til du selv har barn.
1: Oi! God sending!
3: Takk!

0: Call er dette her, og låta heter Fight for This Love.
1: Dette er NRK PM.
0: Da norske Sofie prøvde å komme seg inn på skolen sin I franske Lyon I morges, ble hun sperret ute av skoledemonstranter. 18-åringen går på videregående I landet der flere hundre tusen protesterer mot forholdene på skolene. I dagens får du høre hvordan hun og venninna Sigrid takler de voldelige protestene I landet de siste ukene, og hvordan havna Frankrike I denne situasjonen. Og etter 3 år med brutale angrep fra Israel rundt 80% av bygningene I Gaza helt eller delvis ødelagt ifølge FN. Nye satellittbilder viser hvor ille det Dette dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Tid for en nyhetsoppdatering nå som klokka har bikket 13, og hvem vinner verdens viktigste forfatterpris, Jon Brandes?
2: Ja, det lurer vi på hvem som har vunnet årets Nobelpris I litteratur. Det blir delt ut akkurat nå. Og det Ingrid Karlberg fra Svenska Akademin som kunngjør vinneren I Stockholm akkurat nå.
3: Nobelpriset I litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
2: Och då vet vi vem Anne Carson är som prisvinner, vem hon är som författare. Det får vi grava lite mer I NRK. Du kan höra mer om den utdelningen I NRK nyheter nå, följa den vidare eller se den på NRK 1 så ska vi också snacka den snakke mer om den I dagens, vet jeg, Anniken. Mm. Men I andre nyheter. Minst 33 mennesker drept I et russisk angrep på en buss I Ukraina. I tillegg ble 18 skadd, sier lokale myndigheter I Kramatorsk, nær fronten øst I landet. Russland går ikke bare etter militære mål, sier korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv.
4: De byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep, men her har altså minst 30 personer mistet livet I et angrep som ser ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå, og det altså da sivil busstrafikk som rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett I byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
2: Og bussangrepet et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina for 4,5 år siden. Og 3 mennesker mistet livet I et annet angrep I Kyiv, ifølge ordføreren der. Hjemlige nyheter. Kriminelle nettverk utnytter veksten I den norske turistnæringen. Det går frem av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet I økonomisk kriminalitet enn før. Og soldater fra heimevernet oppdaget I høst at biler de hadde leid under en øvelse, filmet dem og lagret videoene, og så sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen var tatt opp med dagens næringsliv. Dette det mer om på NRK.no, men det altså slik, Anniken, at kanadiske Anne Carson, poet og oversetter, har vunnet Nobels litteraturpris.
0: Og akkurat det skal vi snakke mer om I dagens, I løpet av denne nyhetstimen her. Det blir om en, ja, hva skal vi si, 45 minutter eller noe sånt. Inne på NRK.no finner du mer om henne allerede

0: Han kan nå avslutte en låt, Roy Orbison. Dette her var You Got It, og han satte I gang dagens denne torsdagen, som starter I Frankrike, der det de siste par ukene har brutt ut elevdemonstrasjoner over hele landet. Og disse demonstrasjonene her, de har blitt mer og mer voldelige, hør her. Her hører vi politiet I Paris spraye tåregass mot demonstranter. Politiet de presser på med skjold mot folk I gatene, og disse skoledemonstrasjonene har jo spredt seg til flere byer. Flere hundre tusen har protestert, og nå skal vi til Lyon, for der dere, Sofie Danielsen og Sigrid Strande. Hallo.
1: Hallo.
0: Dere 18 år gamle og tredjeklassinger ved Lycée Édouard Herriot I Lyon. Kan du beskrive hva dere har sett den siste uka, Sofie?
1: Ja, den siste uken har vi sett store demonstrasjoner utenfor vår egen skole. Vi har sett elever som prøver å føre en fredelig demonstrasjon, men blir avbrutt av et mindretall som ønsker å skape opprør, og som ønsker å ødelegge og ha med seg fyrverkeri, og som da får politiet til å svare med tåregass og vold og ved å legge folk I bakken. Og vi har sett en situasjon som eskalerer.
0: Ja. Har du blitt redd og skremt?
1: Personlig synes jeg situasjonen veldig skremmende. Jeg har selv opplevd å stå der og fått tåregass på meg, og opplevd å løpe fra politiet ut av skolen. Og nei, jeg synes personlig det veldig skremmende, og har følt på mye frykt siste uken.
0: Det var kanskje ikke det du så for deg da du skulle gå tredje klasse I Frankrike?
1: Nei, det var ikke akkurat det. Jeg tenkte gjerne at disse demonstrasjonene sånn man leser om, og ikke noe man opplever selv.
0: Nei, sant. For få lærere, for store klasser, for lange skoledager og for dårlige lokaler noe av det demonstrantene protesterer mot. Da. Kjenner du deg igjen I demonstrantenes kampsak, Sigrid?
2: På mange av punktene så gjør vi det. Vi opplever jo selv hvordan det å ha timeplaner som alt for fylt opp, lange skoledager som gjerne starter klokken 8 og slutter ikke før klokken 6, I tillegg til å ha lekser og øver og prøve til på kveldene. Vi har jo også opplevd læremangel og det å gå I klasser som alt for overfylte, som gjør det vanskeligere for lærerne å følge opp elevene. I løpet av hetebølgen denne sommeren så fikk vi jo, vi levde jo virkelig gjennom det å gå på skolen når det alt for varmt ute, og I de rommene hvor det ikke aircondition som fungerer, så det rett og slett ganske utholdelig. Det riktig nok viktig å kanskje presisere det at akkurat vår skole ganske privilegiert, så det man leser om på nyhetene som at det finnes skoler hvor de har funnet asbest, hvor det toaletter som ikke fungerer og lignende, det ikke akkurat sånn på vår skole, men vi vet jo at forholdene sånn for mange andre da.
0: Ja. Og Sofie, du skulle egentlig hatt 4 prøver og en 10 timer lang skoledag I dag, men kan ikke du fortelle hva det var som skjedde da du prøvde å gå inn på skolen I formiddag?
1: Ja, i dag tidlig så opplevde jeg å komme på skolen og se en relativt fredelig demonstrasjon som foregikk utenfor skolen, der elever hadde møtt opp tidlig for å blokkere inngangen til skolen, sånn at det rett og slett var umulig å komme seg forbi. Så jeg prøvde litt smått å komme meg inn på skolen, men ble bare dyttet vekk av folkemengden, og sto litt utenfor for å observere, for å se om det åpnet seg en luke for å komme seg inn på skolen. Men den relativt fredelige demonstrasjonen ble litt avbrutt av et mindretall som ønsket å lage opprør, som hadde med seg fyrverkeri som de kastet inn I gangene på skolen. Og ja, så nå skolen stengt og avlyst resten av dagen. Så nå foregår resten av skoledagen over nettet.
2: Akkurat litt sånn som vi gjorde under koronatiden.
0: Ikke sant. Dere flyttet til Frankrike for å bli utfordret da, akademisk I et annet system som jo en del unge franskmenn tar et oppgjør med nå. Hvordan ser du på tida fremover og eksamener og sånn nå, Sigrid?
2: Det preges av mye, mye usikkerhet tiden fremover. Det jo, vi merker allerede at etter nesten en uke med demonstrasjoner så begynner vi å henge litt bak på programmet i flere av fagene vi skal ha eksamen i. Heldigvis så går vi på en skole hvor, hvor lærerne tar initiativ til å ha undervisning over nettet. Så vi jo heldige sånn sett, men man merker jo at om demonstrasjonene skulle pågå lenger og skolen holdes stengt mye lenger, så går det utover kvaliteten på læringen, fordi man rett og slett ikke får lik oppfølging når man har timer over nettet. Da. Så vi jo litt, vi begynner i hvert fall å bli litt bekymret for om vi kommer til å få oss igjennom hele programmet før eksamen på slutten av året.
0: Ja, det kan jeg forstå. Disse skoledemonstrasjonene i Frankrike påvirker altså deres skolehverdag nå. Sofie Danielsen og Sigrid Strande i Lyon. Lykke til med alt, og tusen takk for at dere var med her i dagens for å fortelle.
1: Tusen takk.
0: Så skal vi straks snakke mer om de franske skoledemonstrasjonene etter musikk fra Emma Steinbakken her i

0: dette her, det Emma Steinbakken. Det fikk for alltid type ting her I dagens NRK P1. Klokka den 13.16, og vi snakker om disse skoleprotestene I Frankrike. Flere hundre tusen har jo demonstrert flere steder I landet, og bilder derfra viser gatebranner og hærverk I forbindelse med protestene, politi med skjold og sjokkgranater. Det ser ganske dramatisk ut, og det altså forholdene på skolene, og ikke minst forskjellene på skolene, som bakteppet. Her med oss nå du Kjerstin Aukrust. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, og så har du podcasten Frankrike forklart. Og noen av kjernesakene her læremangel, krevende timeplaner, men dette også ting som gjelder I andre land uten at det fører til at gater ramponeres av den grunn. Det så dårlig stilt I Frankrike som man kan få inntrykk av?
1: Ja, jeg tror at det noen reelle problemer her som har vedvart over mange år, og det handler ikke minst om selve skolebygningene, at det blitt rapportert og bildebevist at det rotter på enkelte toaletter, og det ble nevnt at det var utholdelig varme under hetebølgen, og det kom jo ikke til å stoppe med det første, og det like kaldt på vinteren, så det rett og slett vanskelige vilkår for læring. Og jeg synes at det I utgangspunktet positivt at elevene ønsker å lære under best mulig forhold, at de tar ansvar for sin egen fremtid og velger å si fra. Og så det jo sånn at I Frankrike så det ofte slik at for å bli hørt av politikerne, så må det litt sterkt krutt til. Og selvfølgelig jo disse mobiliseringene I seg selv noe positivt, tenker jeg, og så det synes, sånn som vi hørte fra de norske elevene, at det noen få, et mindretall, som ødelegger for andre, selvfølgelig.
0: Ja, men altså, hvem de menneskene? Vi hørte jo Sofie og Sigrid si at det et mindretall som skaper mye trøbbel bare for å nettopp skape trøbbel. Hvem de?
1: Ja, det forskjellige begreper som brukes om disse. Noen kaller dem black bloc, som dette noen typiske eksterne elementer som gjerne infiltrerer enhver protestbevegelse med det mål å lage mest mulig kvalm, og det de som som oftest de mest voldelige. Et annet begrep man bruker casseur, som betyr de som ødelegger, rett og slett. Og så selvfølgelig kan det jo hende at det en og annen elev også, som ikke tar noen gode valg, som kanskje lar seg hisse opp av massesuggesjon og adrenalinkick og så videre, det vet jeg ikke. Men det rett og slett et gjennomgangsfenomen I franske demonstrasjoner, at man har slike eksterne elementer som de som står for mesteparten av volden. Og så det selvfølgelig også et problem at politivolden I Frankrike, den har blitt forverret de siste 10 årene. Vi hørte her at disse norske studentene mente at det var skremmende at de måtte løpe fra politiet, og ofte så det rett og slett politiet mange mest redd for I den type demonstrasjoner, og det jo ikke slik det skal være.
0: Ja, vi skal ta høre et klipp nå som gått viralt de siste døgnene, hvor en ordfører faktisk prøver å holde politiet unna elever. Hør her. Stopp, stopp, roper ordfører Bali Bagiako I byen Saint-Denis. Her han stilte seg altså mellom elever og politiet som presset på da, med tåregass og med skjold. Ganske voldsomme bilder hvis man ser den videoen der. Kjerstin, fører det til noe særlig det som skjer nå? Fører det til noe disse protestene franskmennene jo også kjent for?
1: For det første så fører jo den politivolden til sterke reaksjoner, og så mange reagerer jo på at politiet har brukt såpass sterkt krutt, da, for å si det sånn, mot såpass unge og uerfarne demonstranter, og vi har hatt flere alvorlige skader blant elevene. En har mistet et øye, en har mistet en hånd, en har blitt slått i hodet til blods. Altså det alvorlige tilfeller av politivold, som jeg mener at Frankrike absolutt må ta tak I. Om dette vil føre frem, ja, altså nå virker det som regjeringen regjeringen tar dette på alvor, og de har lagt frem en hasteplan for å få bukt med læremangel og vikarmangel og så videre. De har opprettet en plattform på nett der elevene kan melde inn problemer på hver enkelt skole. Det har kommet visst nok over 50 000 slike klager bare på et døgn. Ja. Sånn at de gjør jo noe. Spørsmålet er om de gjør nok, og det elevene først og fremst vil ha er penger. De ber om 10 milliarder euro på bordet for å bedre situasjonen, og det tror jeg neppe de kommer til å få, gitt den vanskelige økonomiske situasjonen som Frankrike er i.
2: Ja. Til slutt så skjer jo dette i startfasen av den franske presidentvalgkampen. Tidligere har du sagt at det ikke tilfeldig at sånt skjer da. Hvem tjener på dette bråket her?
1: Ja, altså vi hørte jo en ordfører som du presenterte i stad. Han kommer fra et parti på ytre venstre fløy som heter La France Insoumise, det ukuelige Frankrike. De har jo profilert seg som den sterkeste støttespilleren til demonstrantene og vil sannsynligvis øke sin status akkurat i den velgergruppen. Og så har du på den andre siden ytre høyre, altså ved Marine Le Pen og hennes Rassemblement National, nasjonal samling, som blant annet har foreslått å rett og slett forby vold i demonstrasjoner. Det er jo ikke spesielt realistisk i et land som Frankrike, men det er klart at for de som ønsker at ting skal komme tilbake til normalen nå, så er jo det en posisjon som hun vil kunne tjene på.
2: Men enn så lenge så er det altså stadig uro i Frankrike med frustrerte studenter, elever som krever endring i skolesystemet, og det skjer på klassisk fransk vis da, med protester i gatene. Vi må til å gi oss Kjersti Nærkrust, du kan mye om landet og har blant annet også podcasten Frankrike Forklart. Du må si takk for at du ble med og forklart litt her i dagens også.
1: Takk.
2: Så tar vi musikk nå fra Ovi. Dette her, det er Audrey, og du får den i dagens NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Pikekyss var det du fikk ringe meg når du kommer hjem. Og vi skal ut I naturen her nå, for en ny rapport viser at det står dårlig til med mange dyr I verden. Årets Living Planet Report fra WWF viser at verdens dyrearter I gjennomsnitt har blitt redusert med 73% de siste 50 årene. 73% de siste 50 årene. Det betyr at flere og flere arter strever med å overleve der de hører til I naturen, det forteller Eirik Lindebjerg I organisasjonen.
1: Antallet dyr har ikke gått ned med 73%, men bestandene har I gjennomsnitt gått ned med 73%. Det snakk om redusering av alle typer dyr, dyr på landjorden, dyr I havet, der vi ser den aller største nedgangen dyr som knyttet til ferskvannsøkosystemer, til våtmarker og elver og så videre. Der det et ekstra stort utbyggingspress.
0: Og den viktigste grunnen til at dyrebestandene går ned, det at vi mennesker bygger ned naturen, sier Lindebjerg.
1: Leveområdene til bestandene forsvinner. Det kan være alt fra sånn som hytteutbygging og veiutbygging I Norge til store inngrep I våtmarker I strandzonen, ødeleggelse av regnskog og så videre. Det den aller viktigste grunnen. Og så det klimaendringer som endrer premissene helt for et økosystem, og arter klarer ikke å tilpasse seg de veldig raske klimaendringene som vi nå allerede ser. På toppen av dette så kommer også forurensing og overhøsting.
0: Ja, og med det her som bakteppe så jo det store spørsmålet, hva kan vi gjøre for å hindre at alt det her skjer? Ting vi allerede har gjort har funket, forteller Eirik Lindebjerg I WWF.
1: Grønne havskilpadder har hatt en bestandsøkning etter en målrettet innsats. Her I norske farvann så makrellstørjen, vår egen tunfisk, på vei tilbake etter en total kollaps fra 70-tallet. Og det menneskelig ødeleggelse, det menneskelig innsats som må til for oss. Nå det her, det betyr at vi må bevare økosystemene. Vi har forpliktet oss til 30%. Vi må restaurere mer natur. Vi trenger mer natur, ikke mindre. Og så må vi unngå å ha skadelig aktivitet I de mest sårbare områdene, som for eksempel oljeleiting I Barentshavet og Arktis.
0: Ja, det sa altså Eirik Lindebjerg, som avdelingsleder for påvirkning og partnerskap, natur og klima I WWF Norge, til intervjuer som var Bjørne Østrem Jukastein. Straks nå får du et værvarsel.

0: Gary Jules og Michael Andrews, Mad World.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Noen fikk en søkkvåt start på dagen I dag. Våteste sted I landet fra klokka 8 i går til klokka 8 I dag Nøtterøy I Vestfold, som fikk 35 millimeter nedbør. La oss se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen vil det blåse nordlig liten kuling utsatte steder. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Longyearbyen får minus 3 grader. I Troms og Finnmark vil det blåse nordvestlig frisk bris til liten kuling. Det blir skiftende skydekke og regnbyger, og over 300 meter blir det snøbyger. Snøen vil I perioder legge seg, og det sendt ut gult farevarsel for snø på fjellovergangene. På Finnmarksvidda blir det opphold og perioder med sol. I Nordland blir det for det meste skyet vær og regnbyger, og etter hvert blir det også lettere vær sør for Saltfjellet. Kirkenes får 7 grader, Hammerfest 6, Tromsø 4, Bodø 6 og Brønnøysund 8 grader. I Trøndelag og på Vestlandet blir det oppholdsvær og lange perioder med sol. Det vil blåse nordøstlig frisk bris på kysten og etter hvert nordlig stiv kuling på kysten av Rogaland. På Sørlandet blir det stort sett pent vær, mens Østlandet får skyet vær og perioder med regn. Etter hvert blir det lettere vær vest for Oslofjorden og Mjøsa. I kveld opphold på hele Østlandet. Det vil blåse nordlig opp I stiv kuling ut Oslofjorden på kysten av Sørlandet nordvestlig liten kuling. I fjellet I Sør-Norge blir det enkelte regnbyger I nordlige områder. Snø over 1000 meter, ellers opphold og perioder med sol. Trondheim får 9 grader, Bergen og Stavanger 13, Kristiansand 15 og Oslo 8 grader. Og hvis du trenger flere detaljer, så yr.no stedet. Klokka 13.37, og her I NRK PNO får du musikk fra Theos. Denne låta den heter Didn't See It Coming.

0: Theos fikk det der, didn't see it coming her I NRK P1. Og nå skal vi til krigen I Gaza, som jo har rast I over 1000 dager. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel rundt 80% av bygningene der helt eller delvis ødelagt, ifølge FN. 2 millioner mennesker jo trengt sammen da, på halve Gazastripa, fordi Israel okkuperer den andre halvparten. De siste 3 årene føles som 300 år med utmattelse, sier Ghazi al-Nono I Gaza.
1: 300 år,
0: Ja, vi lever ikke et normalt liv, vi lever I en annen verden preget av nød og sult, død og ødeleggelse. Det en verden der lidelsen og smerten aldri tar slutt, sier den eldre mannen I dette klippet her fra nyhetsbyrået AP. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva mer kan du si om forholdene palestinerne lever under nå etter 3 år?
2: Ja, det meste av Gaza nå helt ubeboelig. Jeg snakket gjennom NRKs lokale team I Gaza med en familie som har blitt internt fordrevet 6 ganger. Altså 6 ganger har familien på 5 flyttet på seg for å komme seg unna de israelske angrepene. Og når de tilbake igjen der hvor huset deres pleide å stå, de har satt opp et lite telt, men de mangler rent vann, de mangler elektrisitet, altså helt vanlige ting. Sønnen på 6 må stå I kø for å få tak I litt vann til resten av familien. Og den 35 år gamle familiefaren sier at de prøver å gjøre så godt de kan, men de kjenner rett og slett ikke igjen livet sitt.
0: Nei, og journalister, blant andre deg, da, får jo ikke slippe inn I Gaza, men nylig så ga noen ferske satellittbilder et oppdatert innblikk I disse voldsomme ødeleggelsene av Gaza. Hvordan ser det ut, disse bildene?
2: Nei, det enorme ødeleggelser. Ifølge FN så over 80% av bygningene enten helt ødelagt eller skadet, Og jeg satt og så på dronebildene som en lokal fotograf tok I 2022, altså 1 år før krigen begynte. Det folk som bader ved kysten, det veier, det bygninger, det farger, rett og slett. De videoene vi får fra Gaza, de helt grå. Det bare ruiner, så langt øyet kan se. Og livet I Gaza ble også beskrevet som forferdelig før krigen begynte. Menneskerettighetsorganisasjoner kalte det verdens største fengsel utendørs. Men nå det altså noe helt annet.
0: Ja, og om et par dager det 1 år siden en våpenhvile, formelt I hvert fall, da, trådte I kraft mellom Hamas og Israel. Men vi har sett rapporter som melder om andre ting. Vi har selv her I dagens hatt med lege fra Gaza flere ganger som forteller om nærmest daglige angrep. Hvordan henger det egentlig sammen?
2: Ja, både Hamas og Israel har brutt vilkårene I våpenhvileavtalen, men israelske styrker har brutt den flest ganger. Ifølge helsemyndigheten I Gaza 1400 palestinere drept siden den trådte I kraft I fjor. Israel sier at de går etter militante palestinere, som de sier utgjør en trussel mot Israel, og Israel forbeholder seg retten til å angripe hvis de føler seg truet, selv om dette klart brudd på våpenhvileavtalen. Og det har de også gjort I for eksempel Libanon og også Syria.
0: Ja, men det ingen bevegelse I denne fredsplanen for Gaza som vi har hørt Trump snakke om I periode I hvert fall?
2: Ja, den står I praksis helt stille. Trump sin 20-punktsplan for å få fred. Det skulle jo komme et nytt politisk styre, det ikke på plass. De fortsatt I Egypt, blir ikke sluppet inn av Israel. Hamas har sagt ja til å legge ned våpnene, men først etter at Israel trekker seg ut. Israel vil ikke trekke seg ut før Hamas avvepner seg. Så her står de I praksis stille, og det ikke ventet noen fremskritt før etter det israelske valget, som altså 27. oktober, altså om noen uker. Så her står veldig mye stille.
0: Ja, og I går var det jo 3 år da, siden Hamas angrep I Israel og drepte rundt 1200 mennesker og tok 251 gisler. Minst 74 000 palestinere drept siden 7. oktober angrepet, ifølge helsemyndigheten I Gaza. Hva sier de du har kontakt med på Gazastripa om fremtiden der, Aida?
2: De ser ikke lys på fremtiden. Familiefaren Mahmoud, som vi snakket med, sa at han for lengst har sluttet å se på nyhetene, fordi det kom nyheter om våpenhvile eller at det skulle bli fred. De ble håpefulle, sa han, og så skjedde ingenting. Så mange har mistet håpet. Samtidig, i disse ruinene, så fortsetter livet på et vis. Denne familien hadde greid å rydde vekk en liten flekk, og satt opp dette lite teltet som de har prøvd å gjøre så fin de kan. Så livet fortsetter, selv om det ikke en ende I sikte nå for krigen.
0: Og flere store menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og den israelske organisasjonen B'Tselem har konkludert med at Israel begår folkemord I Gaza. Det avviser Israel på alle punkter og kaller krigen selvforsvar etter dette Hamas-angrepet for 3 år siden. Du Midtøsten-korrespondent Aida Korami, takk skal du ha for at du var med I dagens og fortalte. Straks her I denne sendingen skal vi til Nobels litteraturpris. Den blitt, vi har fått vite I dag hvem som mottar den. Men først får du litt musikk fra Bella Kay.

0: I love it, sang Bella Kay der. Du hører på dagen, så vi jo inne I Nobeluka, og da klokka var nøyaktig 13, så kunngjorde sekretæren I Svenska Akademien, Ingrid Karlberg, hvem det som tildelt årets Nobelpris I litteratur.
1: Nobelpriset I litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Et lite yes I salen der, og applaus. Årets Nobelpris I litteratur går altså til Anne Carson fra Kanada. Anne-Katrine Strømme, du litteraturanmelder her I NRK, og dette bruker å være en spennende dag for dere, som jo heller ikke aner hvem som vinner før det annonseres som oss andre. Hva vil du si om Anne Carson og din reaksjon på henne?
2: Det var en jubelfølelse hos meg. En ting jo nettopp det at det et forfatterskap man kjenner, så det jo morsomt når man skal snakke på radio og TV direkte, når vinneren blir utropt, men det andre, eller først og fremst, så det jo fordi at det et stort og viktig og helt fantastisk forfatterskap, så det jo gøy å kunne på en måte underskrive på det Svenska Akademien sier når de da gir henne prisen. Hun en original forfatter, hun en utpreget intellektuell forfatter, vil jeg si. Hun jo en professor I gresk og latinsk litteratur, altså antikkens litteratur. Ja. Så man kan liksom bli litt skremt kanskje av hva det hun skriver, for hun bygger mye på myter, på gamle tekster, fragmenter av det som finnes fra gamle tider. Ja. Men hun ikke vanskelig. Man må bare være litt åpen for det som uforutsigbart og uventet, og så vil man få utrolig mye igjen av å lese teksten hennes.
0: Ja, men før vi blir enda mer bedre kjent med Anne Carson, så skal vi høre litt av Svenska Akademiens begrunnelse her.
1: For hennes djärva och infallsrika verk som I lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
0: Anne Carson får prisen for sitt modige og oppfinnsomme arbeid som I leken dialog med den klassiske tradisjonen altså har skapt nye former for samtidslitteraturen. Det ble også sagt da at Anne Carson akkurat nå befinner seg på Island for å lytte til vinden. Man får jo lyst til å lese den når man hører denne beskrivelsen da, Anne-Katrine Strømme. Hva det man får hvis man begynner?
2: Hva får man? Man får et slags konglomerat av ulike typer tekster, altså både tekster som skrevet for veldig lenge siden, tekster som skrevet nå, former, det kan være både gjennom dikt, det kan være oppramsinger, det kan være et bit av en roman for eksempel, gjendiktning kan det være. Hun skriver, altså hun så oppfinnsom,

0: bruker hun disse mytene til å fortelle sin egen, helt moderne fortelling om en ung gutt som forelsker seg igjen, som litt eldre. Han heter det samme som monstre I mytene fra den greske mytologien, og de har altså, ikke noen slags parallell virkelighet, fordi det jo et monster I den første historien, det en ung gutt I den andre, men likevel så klarer hun å få dette til å henge sammen. Hun skriver frem eksistensielle spørsmål som Hvem jeg? Hva kjærlighet? Hvordan betrakter jeg verden? Hvem jeg I verden? Hva tid? Og dette elementer som folk var opptatt av for 2000 år siden, og som vi opptatt av I dag også.
1: Ikke sant. Men dette en forfatter med bøker vi kan gå og skaffe I bokhandlerne og finne med en gang? For det her pleier jo å føre til et slags rush.
0: Ja, det det som så morsomt. Altså, Tone Hødnebø, som lyriker selv, en veldig god sådan, hun har de siste årene jobbet med å oversette veldig mye av Anne Carsons bøker til norsk. Så det finnes både den som heter Glass, ironi og Gud, som kom for 10-12 år siden, og så finnes også den som heter Rød selvbiografi, og nå de siste årene så har det kommet en som heter Flyte, det kommet, jeg tror det en bok som allerede som akkurat ute nå I høst, og den ganske morsom fordi den handler om sitater som en av figurene I Prost på sporet av den tapte tid har sagt. Så hun bruker ofte moderne litteratur også, altså 1800-tall, 1900-talls litteratur, til å skrive seg opp og over dem. Så det ikke bare de gamle greske mytene, men det også verdenslitteraturen, som hun gir nytt liv, rett og slett, ved å skrive dem inn I sine egne fortellinger.
1: Og kort til slutt da, du som har lest litt av henne. Hvis man helt fersk når det gjelder Anne Carson, hvilken vil du anbefale å begynne med?
0: Jeg ville vel sagt rød selvbiografi. Okay. Og den kan virke litt kryptisk å begynne med, men ikke gi opp. Bare gi det litt grann tid, og så vil du få I fullt mån tilbake.
1: Ikke gi opp. Det boktober, og det lov til å velge seg noen av de andre bøkene enn de kjendisene I NRK-prosjektet boktober leser. Nå må vi kanskje legge Anne Carson på den lista, eller hva, Anne-Katrin Strømme?
0: Jeg ville ha gjort det.
1: Hun altså tildelt årets Nobelpris I litteratur, medalje, diplom og 12 millioner svenske kroner skal høytidlig deles ut I Stockholm den 10. desember. Takk skal du ha for praten, Anne-Katrine Strømme, litteraturanmelder her I NRK. Jeg tar litt musikk nå. Fra Norge og CC Cowboys, dette her. Det Nå kommer jeg og tar deg.

0: slutt I dagens nå kommer jeg og tar deg. Fikk du der de som har vært med å lage den sendingen her I dag? Det Johanne Brevik, Ole-Jørgen Norvik, Kari Stenhjem og vaktsjef og produsent Even Nilsen. Jeg som har vært med deg I studio heter Anniken Sandegrøvel og takk så mye for at du har hørt på. Hvis du nettopp kom inn på et tema her og tenkte det må jeg få meg, så kan du spole deg tilbake I NRK radioappen og så får du høre mer. Takk for å følge I dag da. Klokka blitt 14, og vi tar en nyhetsoversikt, og først om angrepet I Ukraina I dag, Jon Brandes.
1: Det var et av de dødeligste I året som Russland har forsøkt å invadere hele nabolandet. Minst 33 mennesker drept I et russisk angrepp på en buss I Kramatorsk øst I Ukraina. I tillegg ble 18 skadd, sier lokale myndigheter. Sivile ukrainere oftere mål for russiske angrepp, mener første amanuensis Lars-Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
2: Ja, det et inntrykk man kan få. De blir truffet av missiler og droner som treffer bolighus, men dette har jo pågått en stund.
3: Hvis det nå slik at russerne velger ut sivile mål, hva slags formål kan det ha?
2: Russerne har jo hatt som sin tilnærming når de har flyttet fronten nærmere og egentlig bare rasere alt som av infrastruktur for å... gjøre stedet ulevelig, drive bort sivilbefolkningen og skape flyktningebølger inn I resten av Ukraina, inn I Europa, har vært en måte å prøve å legge press både på Europa og Ukraina.
1: Intervjuer her Halvar Sandberg. SV inviterte miljøorganisasjoner til Stortinget for et krisemøte om statsbudsjettet I dag. Regjeringen foreslår flere kutt for klima- og miljødepartementet, og SV mener det får alvorlige konsekvenser for Norges evne og mulighet til å kutte utslipp og ta vare på naturen. Nobelprisen I litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og oversatt klassiske verker fra gresk og latin til engelsk. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet I byen og har undervist om litteratur I flere tiår. Det stor interesse for dagens suppleringsvalg til det britiske parlamentet. En valgkrets I London skal velge etterfølgeren til tidligere statsminister Keir Starmer fra det sosialdemokratiske partiet Labour. Han trakk seg fra underhuset da han gikk av, og valget ses på som en måling av hvor populær hans etterfølger, Andy Burnham,
4: Labour har jo gått noe fram på meningsmålingene siden han tok over som statsminister, men dette første gang man egentlig får sjekket det blant velgerne. Og for det tredje så det en av kandidatene lederen for De Grønne, Zach Polanski, og han da partileder som forsøker å bli parlamentariker for første gang. Så det også en av grunnene til at dette valget følges nøye med på.
1: Det sa korrespondent Kristin Solberg I London. Og så håndball til slutt, for landslagsspiller Nora Mørk fikk en liten bruddskade I ankelen da hun spilte seriekamp for danske Esbjerg I går. Hun kolliderte med en dommer da hun skulle bytte, og så var altså uheldet ute. Dermed får Nora Mørk et skadeavbrekk, men hun kan kanskje rekke å bli frisk til Europamesterskapet med det norske landslaget I desember. Det var NRK Nyheter I studio Jon Brandes.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: kanadisk åpning på god ettermiddag, Møre og Romsdal, denne torsdags ettermiddagen med Carly Rae Jepsen, som startet sin karriere med å komme på en pallplass I kanadiske Idol, og har fått en stor karriere etterpå. Idol, der har vi aldri vært med, Synnøve Kalvester Hansen.
1: Nei, men jeg kjente at energien gikk opp når vi begynner sendingen med I really, really, really, really, really, really like you. Det kan ikke bli en bedre kjærlighetserklæring enn som så. Den kjærlighetserklæringen går fra oss to ut til alle dere som hører på akkurat nå I Møre og Romsdal.
0: Mitt navn Allan Ekrem, men skal være sammen med Synnøve fram til klokka 17 I ettermiddag. Vi veldig glad for å og ha det med på laget. Massevis av musikk kommer din vei I løpet av ettermiddagen. Vi går rett I gang med musikkbunken her. Det Simmermann som ligger klar. Han har en låt han vil framføre for dere som heter Riper I lakken.

0: Zimmermann, eller Amund Zimmermann Børesen, som er hans fulle navn. Låta den heter Riper I Lakken.
1: Nå litt service til dere som ferdes på veiene I Møre og Romsdal. Vi prøver jo å følge med på hva som foregår der også. Og dette her spesialmelding til dem som skal reise med fergesambandet Sølsnes og Fornes I ettermiddagen. Det kan være greit å planlegge litt, for det blir redusert kapasitet på avgangen fra Åfarnes klokka 17.25 I ettermiddag, og det på grunn av transport av farlig last, og da kan ferget kun ta med 12 passasjerer 17.25 fra Åfarnes, altså merkte det I ettermiddag. Og så det jo fortsatt en god del veiarbeid rundt omkring I fylket vårt, vær oppmerksom på det, og så må du gjerne tipse oss I appen NRK Radio dersom det skjer noe spesielt der du ferdig som andre kan ha nytte av å vite om. Og så har jeg også lagt merke til at utrykningspolitiet har vært ute og hatt fartskontroll på E39 på Grodås I Volda kommune I dag. Der jo stadig vekk kontroller, men I denne kontrollen så ble det gitt ut 12 forenkla forelegg. Det var en 60-tone, det ble gjort fartsmålinger I dag, og høyeste målte hastighet I den kontrollen ble 80 km I timen, opplyser politiet.
0: Om litt her I radioen så skal vi ta oss en tur til Åndalsnes, men først skal vi innom Rindal og Jo Sverre.

0: Nora Legrand og Wherever She's Running I NRK P1 I Møre og Romsdal. Kollega Synnøve sitter ved min side akkurat nå med nesa inn I dataskjermen og ser på NRK.no.
1: Ja, for på vår nettside akkurat nå så kan du lese om bondelaget her I fylket som skuffet over nesten halvert støtte til rovdyr for camping. Kristin Gilje Sandnes, hun rovvilt ansvarlig I Møre og Romsdal bondelag og intervjuet For etter nyheten om at regjeringen foreslår da å kutte nesten 30 millioner kroner I tilskudd for tiltak mot rovvilt skade, så hun fortvilt. Hun sier dette vil skape veldig store utfordringer. Her I Møre og Romsdal har vi et store tap av beitedyr til jerv, forteller hun I denne artikkelen. Regjeringen foreslår altså å sette av 43 millioner kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilt skade. Dette en reduksjon da på 28 millioner kroner. Tiltakene som denne potten bidrar til da, kan for eksempel være tidligere nedsanking av dyra fra beite, bruk av vokterhund eller elektriske gjære som da skal holde rovdyra vekke. I artikkelen kan du også høre fra Andrea Sundgått, som sauebonde I Hellesylt og landbrukssjef I Stranda kommune. Hun har selv mistet saue til rovdyr, og mener kuttet kan svekke matberedskapen og gjøre det vanskeligere å verne husdyr på beite. Dette kan du altså lese mer om på NRK.no.
0: Og det som så fint, det at det kan du gjøre mens du hører på NRK Radio, her med The Rembrandts.

0: spiller man bare Andy, nå også som flue på veggen I radioen din et par minutter over halv tre, nå en torsdags ettermiddag. Vi skal ta med oss en rask nyhetsoversikt fra fylket vårt.
1: Og aller først skal vi fortelle at på Kjellbergodden blir 38 nye tatt ut I streik. Siden 25. september har 205 ansatte fordelt på fem olje- og gassanlegg på land vært I streik. Fra fredag morgen trappet fellesforbundet opp streiken ytterligere med 48 nye medlemmer, og 38 av disse altså på Kjellbergodden.
0: Familiene til de etterlatte fisketuristene som savnet på Nordmøre utlover nå en dusør på opp til 400 000 kroner om disse blir funnet, det melder VG. Fire menn fra Tjekkia forsvant på sjøen etter å ha reist ut fra Averøy på en fisketur 18. September. En stor leteaksjon ble satt I gang, men kun en ble funnet omkommet. Forrige uke avsluttet politiet søket etter tre antatt omkomne da, som fortsatt var savnet.
1: En mann I 30-årene fra Sunnmøre plassert I fire ukers varetekt I en psykiatrisk institusjon etter at han gikk rundt med et sverd I Giske kommune. Politiet rykte ut da mannen ropte og oppførte seg truende. Retten mener det stor fare for at mannen vil begå nye lovbrudd om han blir slept fri og viser til at han har en lang straffehistorikk. Retten støtter derfor politiet I at han trenger behandling heller enn en vanlig fengselscelle. Det opplyser politiet til Sunnmørsposten.
0: Og så skal vi kaste et blikk på været I fylket vårt sammen med meteorolog Leonidas Soporidi, som vet hva vi har I vente utover ettermiddagen og kvelden.
2: Ja, det har vært litt varierende ytre strek I det minste. Det har vært noen bygger, regnbygger. Det ser ut at nå egentlig det blir litt sånn mindre og mindre det blir mindre byggeaktivitet, så det ser ut at de neste timene blir det stort sett oppholdsvær, også der solen som klarer å titte frem mellom skyene. Ganske kaldt I dag. Jeg kunne ikke finne en temperatur over 10 grader. Da den en siffret temperatur som gjelder. Det var Ørsta Volda som hadde nesten 10 grader. Kanskje det klarer det de neste timene. Også en del vind, men ikke så mye I dag opp I frisk bris på kysten.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Ellie Goulding lurer på så mangt, for eksempel How Long Will I Love You, som du fikk der hos oss I P1 I Møre og Romsdal dine torsdags ettermiddagen.
1: Du noterer med at på lørdag så arrangeres Nesaksla opp på Åndalsnes. Ja da, det å løpe opp bakkene til Nesaksla.
2: Gondolene.
1: Nei, det for publikum, så det blir juks hvis du skal delta der. Løypa en av de bratt Deste motbakkeløypene I Norge med en stigning på 34%. Lengden 2000 meter og høydeforskjellen på 687 meter. Arrangørene melder at EM-gullvinner Caroline Bjerkeli Grøvdal kommer og skal konkurrere på hjemmebane, så det blir stas. Det både juniorklasser og seniorklasser. Det altså lørdag klokka 12 det skjer.
0: I dag Så det derimot noe helt annet som skjer. Det verdens synsdag, og det skal vi snakke om snart her I radioen.

0: Etterlyser sanger om kjærlighet, gjør deg Bausk, som fra Gossen.
1: I Aukra, og det hjemkommunen din, det Astrid Moen Thomassen.
2: Det det.
1: Ja, fint der.
2: Og det vakkert.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Du styreleder i Blindeforbundet i Møre og Romsdal og har kommet på besøk fordi at det rett og slett verdens synsdag i dag. Hva verdens synsdag for noe? Hvorfor har vi en sånn?
2: Det en veldig viktig dag. Det så viktig å sette fokus på øyehelsa vår, og ikke bare i Norge, men i hele verden. Så i dag har vi med noen tall for å sette ting litt i perspektiv, hvor mange synshemmer vi i hele verden. Og da det 37 millioner som blinde i verden, og så det 124 millioner som svaksynte. Og årlig så blir det født 1,5 million unger som født blinde. Og i Norge så vi sånn rundt 340 000 som har nedsatt syn eller sliter med synet sitt, og så har vi 9300 som helt blinde. Det var for å sette det litt i perspektiv, så da det veldig flott at vi i dag nå kan sette fokus på syn og øyehelse. Og derfor så feirer vi verdenssynsdag.
0: Men Møre og Romsdal, vi liker jo vi er verden vi også. Hvordan hverdagen for blinde og svaksynte i vårt fylke i dag?
2: Ja, nå har jo vi et fylkeslag som vi har medlemmer i, der vi virkelig får kjenne på hva som kan være utfordringer da. Og det kan jo være for eksempel bare det å ta buss, ta kollektivtrafikk vanskelig. Det kan være vanskelig å ta seg frem i gatene på grunn av at det dårlig med ledelinjer for eksempel. Og vi har også, som vårt store mareritt, det jo når du kommer og skal betale noe, og det sånn touchautomater, og ikke du kan se. Du må bare trykke på en skjerm, og det jo helt uro for mange av oss å gjøre da. Så vi har litt å jobbe med i fylket vårt, og det litt plundrete da, kan du si, når du ikke kan lese skilt og sånn også, å være svaksynt eller blind i fylket vårt også, som det i landet generelt da.
1: Men da skjønner vi, Astrid, at det litt å ta tak i, så hva slags sak det da dere i Blindeforbundet nå opptatt av å jobbe spesielt med?
2: Ja, vi nå veldig opptatt av TT-ordningen vår, tilrettelagt transporter, som en unik ordning for oss for at vi skal komme oss rundt når ikke kollektivtrafikken tilgjengelig for oss. Det vi veldig opptatt av, og nå har vi jo denne her flotte ordningen som vi ønsker, det NAV som skal administrere da, men som de har sagt i statsbudsjettet nå, at det fremdeles skal være fylkeskommunen da som skal styre, men det nå en politisk sak. Ellers vi veldig opptatt av det at det veldig mange som vil ut i arbeidslivet, og ikke minst unge som har svagt syn eller blind, som sliter med å få seg jobb. Og det en veldig, veldig stor sak for oss, for vi ønsker at alle skal få være med i arbeidslivet.
0: Men på generelt basis, hva dere i Blindeforbundet kan hjelpe til med, bidra med til dem som av ulike grunner trenger hjelp eller støtte?
2: Ja, og da det så mange muligheter hvis man ønsker hjelp. Med det vi ser da, dessverre så det vanskelig dette her når du blir eldre kanskje og mister synet, du får ikke kjøre bil, du kan ikke lese lenger, du kjenner ikke folk igjen på gata, og så det stor sorg, så det kan også være vanskelig å søke hjelp, men det hjelp å få. Vi har egen rehabiliteringsavdeling som kan hjelpe deg i søkeprosesser med å få komme deg på kurs som helt gratis, som NAV dekker, som og du trenger ikke være medlem med oss heller for å få de kursene, men da får du kartlegging der du får prøve ut hjelpemidler og finne ut veien videre da, for å leve et godt liv med din synshemming.
1: I anledning dagen, Astrid, så skal du snart på et arrangement her i Ålesund. Hva det dere har på gang der på verdens synsdag?
2: Ja, det veldig spennende. Vi har fått en av landets fremste hjerneforskere her i samarbeid med Ålesund bibliotek til å komme til biblioteket her og ha et foredrag om hjernen og syn. Hun heter Marte Roa Syversen, og det gleder vi oss på, for det jo kommandostasjonen vår som ligger oppe i hjernen, og da vil vi høre hva hun tenker når synet vårt svikter, hva som skjer i hjernen vår. Så det gleder vi oss til. Det begynner klokka 6, og alle sammen hjertelig velkommen til å høre på.
0: Astrid Moen Thomassen, styreleder i Blindeforbundet i Møre og Romsdal, tusen takk for at du kom, og lykke til med verdens synsdag.
2: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 15. Tre menn pågrepet etter en skyting mot en leilighet i Oslo i september. De alle i 20-åra og sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen, sier politiet. I tillegg til skytinga mot leiligheten i Kvernebyen 24. september, knyttes de til skytinga mot en bolig på Jessheim uka etter. Minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. Sivile i Ukraina rammes hardere enn før av russiske angrep. De neste månedene blir folk igjen utfordret av at droner og raketter også truer varme, vann og strøm. Vinteren brukes som våpen, sier forfatter Erika Fatland, som reiste rundt i Ukraina i fjor vinter.
1: Det var jo en kald vinter. De måtte klare seg uten strøm store deler av døgnet, men også uten varme denne vinteren her, så folk gikk jo rundt og frøs. Jeg er jo privilegiert som bor i et trygt land, og det setter jeg mer og mer pris på jo mer jeg har vært i Ukraina. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å leve med dette nå på femte året. Folk begynner å bli slitne, og bare det at luftalarmen går hele tiden. Du vet aldri om du får sove den kommende natten. Du vet ikke om du må tilbringe natten i et bomberom, og nå ser vi at disse angrepene bare intensifiseres, så situasjonen er jo enda verre nå enn det jeg var i Ukraina.
0: Lotteritilsynet har varslet at 62 nettsider for pengespill kan bli blokkert i Norge fordi de bryter norsk lov. Blant dem er Polymarket, der folk kan satse penger på blant annet valg, økonomi og krig. Tidligere i dag har NRK avdekket at flere pengespill på nett er rettet mot nordmenn enn tidligere antatt. Og politiet i Bergen har pågrepet en mann de sier har solgt falske billetter til fotballkamper. Mannen i 20-åra er siktet for grovt bedrageri etter å ha svindlet til seg mer enn 300 000 kroner siden fotball-VM i sommer. Årets Nobelprisvinner i litteratur er en 76 år gammel professor, poet og oversetter. Det er Toronto og Canada som kan feire at de har vinneren, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Straume.
2: Anne Carson, hun en kanadisk forfatter, født i 1950. Hun forfatter, poet, essayist, gjendikter, som også underviser i klassisk litteratur i Toronto. Hun har laget en doktoravhandling om gresk litteratur, og hun bruker altså disse gamle mytene og gamle historier når hun skriver sin egen litteratur.
0: Og eksperter og fugleentusiaster slår alarm etter at kongeørn funnet dødelig forgiftet av bly. Mye av blyet kommer trolig fra ammunisjon brukt under storviltjakt, og fra skutt vilt som lagt ut som åte av naturfotografer. Fagfolk frykter store mørketall fordi det mangler et system for blodprøver og behandling av skadde rovfugler. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Da fikk vi rocka oss litt videre I god ettermiddag, Møre og Romsdal, denne torsdags ettermiddagen. Britisk Muse der med selveste sangen, Uprising, en klassiker allerede det fra Muse-gjengen. Synne med Kalve Stefansen og Allan Ekrem I studio. Fram til 17 ettermiddag, vi selvfølgelig veldig glad for at du vil være med oss.
1: Absolutt, og har du noe på hjertet, så jo som alltid denne inboxen vår åpen, da. Den finner du inn I NRK radioappen der du hører på vår sending, så det en knapp der det står send inn, det den du skal trykke på, så kan du fortelle rett og slett hva du har på hjertet dine ettermiddagen.
0: Nå skal vi høre hva Line Dybdal har på hjertet. Dette en låt som heter Morgongud. Morgongud.

0: Line Dybedal. Hva hadde vi hørt det? Her god ettermiddag, Møre og Romsdal.
1: Nå skal jeg mikse litt to av mine favorittsjanger, sport og krim.
0: Ja.
1: For I dag så ble det kjent at en mann pågrepet og mistenkt etter et innbrudd hos vår egen fotballstjerne Ada Hegerberg dagen før Lyon spilte final mot Barcelona I Champions League I Oslo nå sist mai. Mens Hegerberg befant seg I Oslo så tok nemlig uvedkommende seg inn I leiligheten til Hegerberg I fransk Lyon. Og nå, nesten fire måneder etter bruddet, så fikk politiet et gjennombrudd I saken. En mann ble pågrepet I Grenoble, det har franske medier meldt, og de skriver at den pågrepne ble identifisert gjennom DNA-spor. Og I dag så sier Ada Solsmo Hegerberg til Dagbladet at hun mener politiet har gjort en veldig god jobb og funnet en som mistenkt, og så rosa dem for jobben. Og Norge og Ada Hegerberg skal ut I playoff-kampen til neste års VM-slutspill, den første på bortebane mot Romania I morgen.
0: Straks her I radioen så skal vi tilbake igjen til skattejakta på Åndalsnes. Men først skal vi danse litt. Dette her Quincy Jones.
1: Det en klassiker fra Quincy. Han har med seg Charles May. Og dette her som du allerede har skjønt, I Know Corrida.

Fine toner fra Gunn Kvåle. Du, neste mann på lista som banker på hos oss kaller seg for Henrik Heaven. Dine låter her heter I Don't Feel That Way. I'm not a part of society.

0: Elin Sofia på Ålesundsk med en barndomsdrøm. Et minutt over halv fire denne torsdags ettermiddagen. Vi tar med oss litt av lokal nyhetsoversikt nå.
1: Familiene til de etterlatte fisketuristene som savnet på Nordmøre utlover nå en dusør på opp til 400 000 kroner om de blir funnet, skriver VG. Fire menn fra Tjekkia forsvant på sjøen etter å ha reist ut fra Averøy på en fisketur 18. september. En stor leiteaksjon ble satt i gang, men kun en ble funnet. Forrige uke avsluttet politiet søka, og etter de tre antatt omkomne mennene.
0: Og en mann i 30-årene fra Sunnmøre er plassert i fire ukers varetekt i en psykiatrisk institusjon etter at han gikk rundt med et sverd i Giske kommune. Politiet rykket ut da mannen ropte og oppførte seg truende. Retten mener det er stor fare for at mannen vil begå nye lovbrudd om han slippes fri og viser til at han har lang straffehistorikk. Retten støtter derfor politiet i at han trenger behandling heller enn en vanlig fengselscelle, opplyser politiet til Sunnmørsposten.
1: Og fra 25. januar neste år så styrker Widerøe rutetilbudet mellom Molde og Bergen. Selskapet styrker vintertilbudet med 6 ekstra rundturer i uka i 8 uker.
0: Så skal vi til Værvårt i Møre og Romsdal. Det er meteorolog Leonidas Sopridis som har oversikt over hva vi har i vente i morgen.
2: Ja, jeg tror det blir en bedre dag overalt i morgen. Det som vi får i morgen er egentlig at vi får mer østavind, så det er fralandsvind, det er tørrere vind, så da blir det stort sett oppholdsvær. Også perioder med sol, spesielt først på dagen og enda mer på Nordmøre. Det eneste som kan se er at det kan komme litt regn, vi snakker om maks 1-2 millimeter, og dette sent om kvelden og lengst ser på Sunnmøre. Så det er ikke alle steder som kommer til å få regn i morgen. Temperaturen blir det jo endret, kanskje med litt østavind vi får 1-2 grader høyere temperatur, og samme type vær stort sett gjelder også for lørdag og stort sett på søndag også.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: får man jo kanskje til å drømme seg bort da, til New York, når du hører Paloma Faith synge om byen New York.
1: Og kjenner du rett, så er det vel snart på vei?
0: Ja, er det. På lørdag skal jeg til New York.
1: Du får ha det godt, vi andre får bli her hjemme. Neste stikkord hos oss, det migrene. Rundt 800 000 nordmenn lever med migrene, en sykdom som for mange påvirker både familieliv, fritid og arbeidshverdagen. Og nå kommer det et arrangement her i vårt område ganske snart som skal sette fokus på dette, og det får du høre mer om straks.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.
4: Ganske snart nå så skal vi trulle fram etter middagens konkurranse, så bare gjør det klar til å kjempe om en liten premie, heder og er hos oss. Og mens du gjør det klar, så kan du jo høre på Asbjørn Ribe. Her låta Kjærligheten.

0: Asbjørn Ribe, kjærligheten var det vi hørte der. Og nå skal vi få høre hva Synnøve har pønska ut I dagens konkurranse.
1: I dag det kjapt og greit. Du skal få høre lyden av et dyr. Og så skal du gjette hva dyr det Her får du høre lyden.

det jo greit å vite. Du skal fortelle meg hva det dyr du tror dette her. Inne I NRK radioappen, finn knappen som heter send inn. Prøv å gjette hva det dyr dette her.

0: NRK Nyheter klokka 16. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun overrasket over å få årets Nobelpris I litteratur. Prisen kom også som en gledelig overraskelse på Bjørn Ågenes, som daglig leder I Kolon Forlag, som gir ut bøkene hennes I Norge.
1: Kolon Forlag to personers forlag.

0: forlag i Gyldendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så det veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen i Stockholm. Aldri vært på det før. Det sikkert morsomt. Og nei, det kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg glad og sjokkert.
1: Tone Hødnebø altså den som har oversatt og gjendiktet bøkene til prisvinneren. Mange mobilkunder har problemer med å ringe i ettermiddag. Telenor sier de gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, skriver VG. Ifølge tjenesten Down Detector opplever også Telia-kunder problemer. SV vil ta krav om å sette en grense for oljeletingen i Arktis inn i budsjettforhandlingene. Det klart etter at partiet i dag møtte 5 miljøorganisasjoner. Organisasjonene mener også at årets statsbudsjett lite ambisiøst i miljø- og klimapolitikken. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med elevprotestene som pågått i over 2 uker. Det sier Kristin Skare og Geré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har brukt tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
2: Dette utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det en annen som har fått en kjeveknus, det noe med eskaleringen av vold og voldsnivået også mot helt unge mennesker som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell også i fransk historie.
1: Håndballstjerna Nora Mørk pådro seg en mindre bruddskade i ankelen i gårsdagens seriekamp for danske Esbjerg. Det bekrefter klubben i dag. Det likevel håp om at Mørk kan rekke EM-spill for det norske landslaget i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.
4: What we're living in, let me tell you.

0: Anne-Marie Andersen, hva det vi hørte der i NRK P1 en torsdags ettermiddag i Møre og Romsdal. Vi satte i gang en liten konkurranse for litt av stund siden, litt tidligere enn vi pleier å gjøre. Så for dere som nettopp har slått på radioapparatet og har lyst til å være med, en ny mulighet.
1: Ja, fordi jeg spilte av en lyd av et dyr. Et dyr som lever i Norge. Og du skal fortelle meg hva dyr det er. Jeg kan allerede fortelle at noen har foreslått oter. Det er det ikke. Noen har foreslått lemmen. Det er det heller ikke. Litt ekstra hjelp der altså. Gjett hva lyd dette dyret er.

0: Hvis du tror du har svaret, så går du inn I appen NRK Radio, finner god ettermiddag med Møre og Romsdal, så kan du sende inn svaret ditt sammen med navn, adresse og telefonnummer. Så skal vi trekke ut en liten vinner ganske snart her I god ettermiddag med Møre og Romsdal. Men før vi kommer så langt, så skal vi også tilbake til vår reporter på Åndalsnes I ettermiddag ved Bjørn Svensen Espeland.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.

0: Matilda, When Something Ends. Det var litt av en nøtt jeg hadde tatt med meg I dag. Du fikk høre denne lyden her.
1: Apropos nøtt.
0: Ja, og altså, forslaget alltid fra mink, lundefugl, grevling, lemmen, oter. Kan det være sjor, det noen som spør? Rotte har jeg fått forslag om. Nei, alt det helt feil. For Grete Rødseth, hva riktig svar?
2: Ekorn.
0: Ja da.
2: Ja.
1: Det var selv også snipp og snapp.
2: Ja.
0: Hvordan vet du at dette lyden av et ekorn?
2: Nei, det en lang historie da, men jeg kan jo gjøre det veldig kort. Vi når vi på hytta fremme I Trannadalen, så har jeg alltid ekorn på besøk. Og så en gang så har vi lokket til etter, så vi kalte for vi kalte han for Johannes. Og så plutselig så kom han Johannes med både puppa og stor mage. Da var det Johannes. Og hun kom helt inn på stua til oss og åt nøtter og sånn da, så det Det
0: ekorn,
2: det kan vi.
0: Ja. For en fantastisk nei, historie.
2: Ja. Nei, han, eller hun var det nå til slutt. Da. Hun kom med ungene sine og viste det frem. Og nei, det var helt supert. Altså, men nå, hun død nå, tror jeg, for jeg har ikke sittet opp på et år I hvert fall.
0: Nei, sant.
2: Nei.
0: Men var det...
2: Men kom da, sa jeg, så kom han. Og mye mer lydig enn mannen min når jeg ropte på han.
0: og var det nøtter som var favoritten?
2: Ja, det var nøtter. Ja. En gang så ga jeg deg en sånn valnøtt, og da var det kjenning, altså. Det var sånn bråk, akkurat sånn bråk så utover, for det likte ikke jeg, for da måtte jeg ta av skallet, sant? Og det var for mye jobb, tror jeg. Men det som var artig også en gang, det var at vi hadde plukket hasselnøtter, sånn ute I skogen og så la vi igjen alle sammen på trappa når vi for når vi kom igjen så var det kanskje 10 så lå det med skalle på vet du hva de var? De var tomme så om de ryster på det eller hva de gjør det vet jeg for det, alle de var tomme I hvert fall så de ikke så dum
0: nei, de noen smarte sanker
2: ja,
0: smart. Der.
2: Ja Så skjønner jeg meg da, vet du, at det helt supert. Neida.
0: Du, Grete, ditt vennskap med Johannes, eller Johanna ja. Da, har altså ja. Nå skaffet deg en premie fra NRK. Ja. Den skal vi ordne og sendes til adressen din I Ålesund, ser vi du holder til til vanlig. Ja. Du får en fantastisk historie å høre. ja. Tusen takk for at du ville dele den med oss, og nok en gang gratulere som dagens vinner I konkurransen.
2: Ha det bra.
0: Ha det.

0: See you when you get there. Du fikk Coolio her hos oss I P1 I Møre og Romsdal, der vi tar med oss litt av lokal nyhetsoversikt nå.
1: På Kjellbergården blir 38 nye tatt ut I streik. Siden 25. September har 205 ansatte fordelt på 5 olje- og gassanlegg på land vært I streik. Fra fredag morgen trappet Fellesforbundet opp streiken ytterligere med 48 nye medlemmer. 38 av disse altså på Kjellbergården.
0: Så skal vi høre at familiene til de etterlatte fisketuristene som savnet på Nordmøre utlover en dusør på opp til 400 000 kroner om det blir funnet, det melder VG. Fire menn fra Tjekkia forsvant på sjøen etter å ha reist ut fra Averøy på fisketur 18. September. En stor leteaksjon ble satt I gang, men kun én ble funnet omkommet. Forrige uke avsluttet politiet søket etter de tre antatt omkomne mennene.
1: Brør, bar og bistro I Volda nominert til matprisen 2026 I kategorien Årets kjøkken. I denne kategorien konkurrerer de med Fons Buturisthytte og restaurant Curtisen. I alt skal det deles ut pris I 8 kategorier, så dette skjer den 9. November. Matprisen arrangeres av Debio Marked I samarbeid med flere bransjeaktører.
0: Flere nyheter fra Møre og Romsdal til enhver tid på nettsiden vår nrk.no. Her nå skal vi til meteorolog Leonidas Soparidis. Som har oversikt over været vi kan vente oss I morgen.
2: Ja, jeg tror det blir en bedre dag overalt I morgen. Det som vi får I morgen egentlig at vi får mer østavind, så det fralandsvind, det tørrere vind, så da blir det stort sett oppholdsvær. Også perioder med sol, spesielt først på dagen, og enda mer på Nordmøre. Det eneste som kan se, at det kan komme litt regn, vi snakker om maks 1-2 millimeter, og dette sent om kvelden og lengst ser på Sunnmøre. Så det ikke alle steder som kommer til å få regn I morgen. Temperaturen blir det jo endret, kanskje med litt østavind vi får 1-2 grader høyere temperatur, og samme type vær stort sett gjelder også for lørdag og stort sett på søndag også. Skiet, stort sett oppholdsvær, temperaturer rundt 11-12 grader på det meste, også en sannsynlighet at det kan komme litt regn på søndag etter hvert, en gang til mer på Sunnmøre. Så egentlig det jeg tror det relativt gode nyheter denne gangen. Det oppholdsvær, så det for folk bare å nytte det, fordi det ser ut at neste uke blir det en våtere uke.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Runar Bang var det och låta Be So Beautiful.
1: Du, igår så blev ju förslaget till statsbudget lagt fram. Noen är förnöjda, mens andra är bekymra och frykta för konsekvenserna. Norsøk ska vi besöka nu. Norsk center för ekologisk landbruk ligger i Tingvoll. En av dem som fick nedslående nyheter igår. Till trots för att regeringen tidigare har satt ett mål om att öka den ekologiska produktionen i Norge, så är förslaget att kutta 41% av bevilgningen till Norsøk, som är en organisation som ska bidra till ökt ekologisk produktion. Borgny Hatlestad Tvekrem har nettopp begynt som daglig ledare för en uke siden. Hon är överraskad över detta förslaget.
2: Det kom lite så lyn från klar himmel att det är så pass stort. Vi är ju vant till att det är lite ändringar från år till år och det är ju vanligt att kutta lite, men i år var det mycket större än vi är vant med.
3: Men inne i den här labben här så föregår det ju en del ting. Vi ser att folk i kvite drakter jobbar med både poteter och forskjellig annat. Men tror du är det en tanke bak att bygga ner det dere driver med?
2: Jeg forstår det ikke helt egentlig, for mye av det vi gjør er jo forskning, og den er prosjektfinansiert. Men de midlene vi får over statsbudsjettet, det skal jo gå til å formidle den kunnskapen, slik at den blir tilgjengeliggjort for bønder og produsenter av økologisk landbruk. Og vi har jo fått en strategi nå om at vi nettopp skal øke den økologiske produksjonen til 10% i 2032. Og da er det jo ikke så logisk at det kutter våre bevilgninger som skal være med å realisere den målsettingen.
3: Ja, jeg forstår jo veldig lite av det som foregår her, men du må nesten forklare litt. Du Berit Blomstrand, du veterinær og forsker ved Norsøk her på Tingvoll. Hva det du holder på med her nå?
4: Akkurat nå så holder jeg på med råmelk fra sau, undersøker kvaliteten på råmelka. Så våren for halvannet år siden så var vi ute og melket 50 søyer og av to forskjellige raser da. Nå skal vi undersøke da kvaliteten på råmelka fra disse sauene.
3: Frykter du for jobben din nå, når du hører om dette her som blir uttalt fra statsbudsjettforslaget?
4: Nei, jeg gjør ikke det. Norsøk er stort sett prosjektfinansiert. Det vil si at vi skriver jo søknader og søker om penger til prosjekter vi utvikler. Men det er klart det at når bevilgningen av statsbudsjettet blir redusert i så stor grad som det nå har blitt foreslått, så vil det få ganske mye å si for alle oss på Norsøk, og det er noe vi alle kommer til å kjenne på.
3: Ja, det er jo 24 tilsette her, og Borgny Hatlestad Tvekrem. Hva tenker du rundt at noe slik kan skje? Dere blir jo veldig utsatt. Dere er kanskje den institusjonen som får kraftigst kutt. Føler det veldig urettferdig, eller hvordan har du det akkurat nå i dag?
2: Vi er jo en positiv organisasjon med stort pågangsmot, så har absolutt ikke begynt å ta stilling til hva som vil skje. Vi jobber for å øke den bevilgningen igjen, og uansett så vil noen Norsøk bestå, og vi skal drive med både forskning og formidling fremdeles. Men det er klart at 4,1 millioner, det er mye penger for en liten organisasjon. Så det vil gi et større press på organisasjonen og gjøre oss mindre rustet til å nå det strategiske målet om 10% økologisk landbruksproduksjon.
3: Og det er det kanskje da midt oppi det her reagerer mest på, at det er på en måte litt at det stikker strid med regjeringen sin tidligere uttalte politikk da. Det er et mål om at, hva er målet?
2: Ja, målet er at vi skal øke fra, i dag er det vel vel 4% økologisk, norsk økologisk landbruksproduksjon. Og det strategiske målet er å nå 10% innen 2032. Og vi er jo en viktig organisasjon i forhold til å bidra til å nå den målsettingen. Og vi venter jo nå på at handlingsplanen til regjeringen skal bli lagt frem. Og vi har jo allerede gjort en avtale om at vi skal bidra til å nå det strategiske målet. Vi håper jo at vi skal kunne få gjort om på det som er foreslått nå, da, og øke bevilgningen igjen.
3: Ja, for det skal jo behandles dette her, og det kan jo skje ting, men likevel så det vel litt sånn dramatisk å få en slik beskjed da.
2: Det klart at det da, og det var ikke det jeg hadde tenkt å bruke mine første dager på jobb til, men nå retter vi opp armene og gjør det vi kan for å redde vår bevilgning over statsbudsjettet da.
0: Borgne Hatlesand Tvekrem er altså daglig leder på Nordsøke Tingvoll, og det var reporter Tor Ellingsæter som hadde vært på besøk.
1: Og mens vi hørte fra det besøket, så vil politiet fortelle at siden det store telefonproblemer i landet vårt, Telenor har utfordringer, så berører de også henvendelser til politiet. De forteller oss at hvis du ikke klarer å ringe til 02800 eller 112, så skal du her i Møre og Romsdal prøve telefonnummeret 7011 8700. De forteller oss at det arbeides for å løse problemet så raskt som mulig.
0: Klart for musikk nå fra Ian Hoem, Broren din heter låta som kommer her, og etter det så skal du få treffe et par karer sammen med i et nytt band fra Møre og Romsdal.

0: Vi skal til et nytt lokalt musikkprosjekt nå. Kord Fløyel fra Molde et ferskt navn I bransjen, men det en rutinert gjeng som står bak. Vi kan ønske god ettermiddag til Jesper Jenseth og Tobias Larsen Vattenhol og Jesper. Hvem dine gjengen som nå har gått sammen I Kord Fløyel?
1: Vi et rykende ferskt band fra Molde som heter Kord Fløyel. Kompisgjeng, vi slipper en ny låt I dag, rykende fersk singel som du får høre først her på NRK Møre og Romsdal, Helligrisa. Vi består av fire gutter, Tommy Rykhus, Tobi Larsen som dere snart skal få snakke med, og Patrik Didriksen. Tre av oss har bodd sammen I Oslo, og tre av oss har drevet musikk fra før. Og så hadde vi egentlig lyst til å finne på en annen aktivitet enn å drikke pils. Så vi snakket litt om kanskje å starte å spille fotball en gang I uka, men så kom vi frem til at å starte et band, det har vi alltid drømt om alle sammen. Så da begynte vi å ha øving en gang I uka, da, og kovra litt låter først, og så fant vi ut at hvorfor skal vi ikke lage musikk? Vi lager musikk fra før, og det hadde vært kult å ikke bare kovre låter. Så da har det blitt litt mer seriøst etter hvert da, og nå har vi sluppet snart 5 låter, tror jeg, og fått veldig mye bra feedback, så det veldig gøy.
0: Men Tobias, var det sånn at disse her sesjonene der dere startet opp handlet mye om svenske Kent?
2: Det var jo det som var grunnlaget for de øvingene vi hadde I starten. Det var det absolutt. Jeg husker vi sto og spilte luftgitar en gang I stua til Patrik og Tommy og sa «Nei, nå starter vi band, boys». Så det var absolutt et sånt startskudd med Kent-inspirasjon.
3: Men Tobias, hvordan vil du plassere dere sånn sjangermessig da?
2: Jeg spør du meg, så spør jeg det egentlig. Det ganske bredt sånn sett. Men det jo indie-pop, alternativ pop vil jeg jo kanskje kalle det. Men det jo liksom elementer fra et veldig bredt spekter der. Så det egentlig mye av alt. Men indie ville vel kanskje være en litt sånn generell beskrivelse, tror jeg.
0: Jesper, vi kjenner jo det som godt som soloartist. Hvordan det å være del av et band?
1: Nei, det er sinnssykt deilig, altså. Og ikke være så alene om ting. Hvis man skal ut og filme en TikTok eller stikke på reiser til på spillejobb, så man liksom sammen med kompisene sine. Og vi hadde jo hengt sammen uansett. Så det er veldig deilig. Vi et bra team, synes jeg, og vi utfyller hverandre.
3: Men Jesper, hva som planene og ambisjonene da med Kord Fløyel?
1: Nei, vi skal jo kanskje bli Norges største band da. Og så har jeg jo tenkt å holde på med mitt eget prosjekt også da, parallelt. Men det har vært så artig å skrive musikk til Kord Fløyel nå. Det er så ferskt, og ja, det veldig, veldig gøy å gjøre det sammen med kompisene sine. Så ja. Det blir gøy fremover.
3: Men hvordan funker det I praksis? Altså, sitter dere litt hver for seg, og så når dere møter, så kommer dere med ideer og sånn?
1: Ja, det er veldig forskjellig. Vi har skrevet mange av låtene våre på hyttetur. Det var egentlig sånn det startet med den egne musikken da. Vi har brukt å dratt til hytta mi I Trøndelag, og da sitter vi bare og spiller litt på instrumentene, og kanskje finner en referanselåt. Kent ble nevnt her I stad. Det har vi jo tatt stor inspirasjon fra det bandet der. Men så kan det også være at en kommer inn med en idé I studio, og så møtes vi, og så bygger vi videre på den da. Det forskjellig fra gang til gang egentlig.
2: Den låta som vi slipper I dag jo mye mer I den der Kent-retningen, men det jo mye, mye veldig fine tekster, og mye spiller på nasjonalromantikk og liksom språket vårt og liksom de tingene der også, så jeg håper folk kan sette pris på det like mye som vi gjør I hvert fall, for vi veldig stolte av det.
1: Ja, vi har jo sluppet mye tekst, eller sanger med tekster som handler om norsk natur og sånn før, og nå går vi litt mer inn I et seriøst tema. Den låta den handler om å forsone seg med at noen ting måtte ta slutt for at noe nytt skal få plass. Så dere får høre en for første gang I dag, premiere på NRK Møre og Romsdal. Håper dere liker igjen.

0: En liten verdenspremiere, rett og slett, kortfløyel, uansett hva du gjør.
1: Du, disse telefonproblemer til Telenor har litt utfordringer. Politiet sier jo at det problemer med å nå dem både på nødtelefon 112 og på politiets publikums

0: Klokka har bikket 17, så det H.C. og Ingeborg sin tur her I NRK P1, og der det muligens litt problemløsning på gang I dag.
1: Du vet den følelsen når du har en skikkelig drittdag. Hva gjør du da for å føle deg litt bedre?
2: Kanskje du går en tur?
1: Ja, eller lager deg en kopp med noe varmt og godt I.
2: Eller ringer en venn?
1: Ja, eller kanskje du en av de som pakker deg godt inn I et teppe og setter på favorittserien din.
2: Hva gjør du for å føle deg bedre? Det skal vi høre rett etter nyhetene.
3: Ja, hold det her på NRK P1. Vi to, Allan og Synnøve, vi skal pakke sammen og gå hjem, men vi kommer tilbake I radioen din I morgen også. Tusen hjertelig takk for følge dine torsdagen her for du til oss.

NRK Nyheter klokka 17. En rekke viktige samfunnsfunksjoner rammet av problemer hos Telenor. Blant annet gjelder dette nødnummeret 113 og legevaktnummeret 116-117, melder helsedirektoratet. Politiet ber publikum ringe det vanlige sentralbordnummeret til det enkelte distrikt hvis man ikke kommer fram til dem. Og togtrafikken i hele landet står fordi Bane NORs kommunikasjonssystem knyttet til Telenors problemer. Telenor sier de jobber med å kartlegge og løse situasjonen. En kvinne i 20-årene funnet død i Stavanger. En mann i 30-årene siktet for å ha hensatt henne i hjelpeløs tilstand. Det skriver politiet i Sør-Vest i en pressemelding. I Ukraina ble minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss. I tillegg ble 18 skadd, opplyser lokale myndigheter i Kramatorsk nær fronten øst i landet. Russland går ikke bare til militære mål, sier korrespondent Fredrik Tomra.

0: byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep, men her har altså minst 30 personer mistet livet i et angrep som ser ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå, og det er altså da sivil busstrafikk som er rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett i byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
1: Og bussangrepet er et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina for 4,5 år siden. Krista Pike, som overlevde en mislykket henrettelse i forrige uke, er nå oppe og går for første gang igjen. Pike, som er dømt til døden for drap, fikk i september en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Advokaten hennes sa tirsdag at hun var våken og hadde begynt å snakke. Den norske serien Ølhunden Berit vant 3 priser under Seoul International Drama Awards i Sør-Korea. Blant annet vant Anders Båsmo prisen for beste hovedrolle. Han sier folk i mange land kjenner seg igjen i serien.
2: Nei, altså den tar jo opp tematikk som er veldig aktuell, den tar opp veldig, veldig mye, men dette med at vi isolerer oss mer og mer, vi kan leve liv der vi aldri møter mennesker, da er det lettere at vi blir divided da, som hele verden er i ferd med å bli, og også innenfor kjønn så er det en tendens til at yngre gutter går mot høyre og yngre jenter går mot venstre, og gapet blir større og større, så det vi har prøvd på er å skape forståelse fra begge sider her da.
1: Ja, det sa Anders Båsmo. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Heisan, så hyggelig å ha deg med.
3: Velkommen tilbake til oss i radioen.
4: Det er torsdag, og vi har 2 fine timer sammen foran oss.
3: Ja, hvor enn du er og lytter, heng med oss videre da vel.
4: Vennegjengen er samlet, vi setter i gang.

0: Paris med The Chainsmokers.
1: Riktig god torsdag ettermiddag igjen, sier vi det, fordi vi er så glad for at akkurat du har møtt opp ved radioapparatet ditt og fått med deg hverdagsfesten med Ingeborg og HC.
0: Yay!
1: Hvordan er dagen?
0: Du, nå, akkurat nå så er den mye bedre enn den var på morgenen i dag.
1: Interessant.
0: Ja, jeg hadde store planer om at jeg skulle trene. Jeg hadde på klokka 06.45. Jeg var så klar. Og i det den klokka ringer, så hører jeg bare på ruta.
1: Ja.
0: Det høljregner.
1: Ja.
0: Og jeg kjenner bare, nei, nei, nei, det her orker jeg ikke. Så det blir ikke noe trening. Jeg går 10 meter ut av døra, og jeg er klissvåt på begge sokkene. Og kjente bare, det her er en sånn dag, ja.
1: Ja, man skulle tro det var en mandag, tenkte du.
0: Ja.
1: Ja. Men en torsdag er det. Og temaet vårt, det er, ja, det er altså, hvis du har en dårlig dag, hva gjør du da? Hva har du gjort for å komme derifra du var til der du er nå?
0: Jeg bestemte meg for å lage dobbel dose med kaffe som jeg tok på meg på termosen.
1: Mm-hmm.
0: Og så tar jeg jo tog hit, så jeg satt på bare min favorittserie som jeg ser på her om dagen, som heter Lis.
1: Ja.
0: Så på den på vei og kjente bare, ok, den dagen her den blir bedre. Og selvfølgelig da, komme hit og ha hverdagsfest.
1: Åh. Ja, det er jo ikke alle som har muligheten til akkurat det siste der, men vi vil veldig gjerne vite hva gjør akkurat du, hvis du har en dag som ikke er så bra, som du har lyst til å endre. Appen heter NRK Radio.
0: Du og send inn til oss.
1: Ja, ikke sant? Også Ingeborg er inne der et sted. Du kan bare søke oss opp, og så trykke på knappen send inn, og fortelle hva du gjør for å redde en litt skrukkete dag.

0: svever med Torgeir og kjendisene.
1: Vi har et tema her i hverdagsfesten i dag også. I dag er det altså, hva gjør du med en dårlig dag for at den skal bli fin? Og her er det jo i hvert fall mulig å plukke opp noen tips og bli inspirert.
0: Og absolutt, Marte skriver at alt blir bra av en treningsøkt. Eventuelt så er regnvær perfekt for husarbeid.
1: Ja, det er jo sant, men blir den perfekt av husarbeid?
0: Blir dagen bedre da? Ja, det er sikkert deilig når ting er ferdig da, i hvert fall.
1: Ja, det er sant. Det blir som med trening, det for min del. Hvis jeg hiver meg ut til det, så er det etterpå det er godt. Mm. Anne skriver, når dagen starter litt skjevt, så går jeg en tur uten å gjøre den til et treningsprosjekt. Det er utrolig hvor mye som kan løsne etter 20 minutter ute, særlig hvis jeg møter en hund som blir glad for å se meg.
0: Mm.
1: Det kan jeg forstå.
0: Ja, godt tips. Thea, hun skriver at jeg ser på gamle bilder og videoer fra gode tider. Det pleier å minne meg på at en dårlig dag egentlig bare er en dårlig dag.
1: Ja, og det er viktig.
0: Ja.
1: Geir, jeg får opp bilder her nå på netthinnen av Geir, for han skriver nemlig hvis det er litt luggete en dag, så setter jeg på musikken jeg hørte på da jeg var 20. Mm-hmm. Og så synger jeg så høyt at ingen burde høre det. Problemet er der fortsatt, men de blir litt mindre alvorlige, de problemene og skyene i hverdagen, når jeg står på kjøkkenet og tror at jeg er vokalist i Europe. Det har jeg lyst til å se. Ja, jeg har lyst til å se. Og hvis du er inspirert til å dele med oss hva du gjør for å gjøre dagen enda bedre, eller eventuelt rette den fra ikke så bra til bra, så gå inn i appen NRK Radio.
0: Der finner du HC og Ingeborg, og så trykker du på knappen Send inn.
1: Jeg pleier å ringe søsteren min, skriver Marianne. Du trenger ikke løse noe, jeg må bare klage litt, sier jeg i starten av samtalen. Etter 10 minutter har vi som regel begynt å le av et eller annet, og da er dagen allerede på vei opp. Ja, det er fint.
0: Og så er det Sebastian som bestiller sushi. Jeg har aldri vært så lei meg at sushi ikke har hjulpet litt.
1: Det er så godt sagt.

0: var hun ferdig. Adele med sangen Rolling in the Deep.
1: Og i dag så snakker vi om hva du gjør for å gjøre en dårlig dag litt bedre.
0: Ja, man skal være glad for alle dager, altså det er ikke det at vi er ute etter å snakke ned dårlige dager, for det er jo en dag det også. Mm. Men det er jo lurt å gjøre det beste ut av den.
1: Ja, og ha noen triks i ærmet.
0: Og det får vi jo av dere, og det er så fint.
1: Ja, Vanja, hun sier at når det pøser ute, elsker jeg å lage en god og varm middag. Enten en god pastarett eller suppe.
0: Ja, det høres veldig godt ut. Så har vi, apropos pøseregn, fått melding av Eva. Angående vær i dag, dere. Vi bare opplyser om at det er strålende vær med solskinn i Bergen i dag.
1: Gratulerer.
0: Godt av barn. I dag er det vår tur, skriver Eva.
1: Ja, ikke sant? Ja. Endelig. Ja, det unner jeg dere.
0: Ja, virkelig. Virkelig. Ja. Og Heidi sier at når ting er litt kjipt, så finnes det ikke noe bedre enn skøven, bål og kaffe.
1: Mm.
0: En tur ut for å sitte og tenke kanskje på en stein.
1: Ja, det er noe med frisk luft, altså.
0: Ja.
1: Man får kverna hodet på en god måte. Og så sier Elisabeth, bare en ting som hjelper på en slik dag, og det er et glass rødvin og en deilig tv-serie.
0: Ja.
1: Så enkelt kan det være.
0: Det kan det.
1: Ja.
0: Anonym skriver, og dette tror jeg kanskje er litt viktig, vi tar meldingen først. Skal ut og gå i demonstrasjonstog og prøve å få Bodø kommune til å snu og ikke legge ned skolen på Skjærstad. Det blir kanskje en bra dag senere.
1: Mm.
0: For jeg tror faktisk det også kan være et tips hvis du har en litt sånn rufsete dag. Si meningen din. Kanskje, hvis det er det som er grunnen til at den er rufset, at du føler deg tråkket på, eller at du føler at noe er urettferdig, så ta det ved roten og si meningen din.
1: Mm.
0: Ikke, altså, ikke begynn med knyttneven eller verbale slag, men få sagt det, liksom. Få det ut.
1: Ja, ikke gå med det inni deg, og det kan jo bare være at man ringer en venn man stoler på, eller et eller annet sånt også. Bare det å få sparret med noen kan gjøre at man løsner opp i hodet.
0: Sant.
1: Det er veldig fint. Og Einar, han er også enig i det her med skog. Tar en tur i skog og mark, gjerne med en venn, og så en tur i bassenget, gjør underverker.
0: Oh, ja.
1: Dersom jeg møter noen med hund, så spør jeg alltid eieren om jeg kan klappe den, og det gir i hvert fall meg, hunden og eieren en positiv opplevelse.
0: Så deilig. Og apropos basseng, Marit skriver, en dårlig dag blir mye bedre av 5 timer på The Well.
1: Jeg elsker The Well.
0: Der er det mange bassenger.
1: Ja.
0: Ja. Og så har vi Ivar Morten da, som er groggy av litt forkjølelse for tiden. God bedring, Ivar Morten. Men bare litt snufsen, skriver han. Ikke nok til å være hjemme fra jobb, men å se arbeidskollegaene mine, så blir jeg i svært godt humør, for de er så kule og snille. I tillegg har jeg en supersjef, så dagene på posten er kjempefine og er med på å gjøre livet fint. Det var flott å høre.
1: Ja, det er bra når man liker arbeidsplassen sin. Og Kristin, hun skriver at en litt skrukkete dag redder jeg ved å krype inn i en mørk kinosal, ser en god film, gjerne med en kopp kjøpekaffe.
0: Ja, det er en ren oppskrift det der. Ola, vår venn i Bodø, skriver at den beste måten å takle dårlige dager på er å være sammen med noen man er glad i, og som er glad i deg, og som er genuint opptatt av at dere har det bra sammen, og som er mer opptatt av deg enn eventuelt dumme ting du har gjort. Visdomsord, som alltid, fra Ola. Her er John Mayer.

0: Perfectly Lonely med John Mayer.
1: Og for noen vil jo det være katastrofe, for andre ville det være løsningen på hvordan dagen skal bli fin og tilbringe litt tid alene. Og Perfectly Lonely, da høres det ut som det funker for John, uten at jeg har tatt en helt stor tekstanalysen på den sangen der.
0: Trond har en løsning her.
1: Ja, får høre.
0: Noen ganger så våkner man på morgenen og vet at med en gang at dette kommer til å bli en skrotdag. Da prøver jeg å avlede meg selv, og den beste måten er å leke med hundene våre.
1: Ja.
0: De er dachser, så hvis de får en ny leke, så bruker de bare noen minutter på å bygge dem om til noe som ikke ser ut som en leke lenger.
1: Ivrige.
0: Men noen minutter kan være nok, og så kan man sette seg inn til kjæresten sin, ikke si noe, men etter 35 år så vet man at man trenger ikke å si noe, bare være.
1: Ja, det er så sant. Og apropos det... Thor skriver, jeg har lært meg å spise før jeg bestemmer meg for at noe er håpløst. Kona spør ofte om jeg har hatt en dårlig dag, eller om jeg bare trenger to brødskiver. Og hun har irriterende ofte rett.
0: Oh.
1: Men det er den kjærligheten av at man kan hverandre.
0: Ja, ja, at man bare er litt, hva heter det når man blir sur hvis man ikke får mat?
1: Ja, hangry.
0: Hangry, ja.
1: Ja, ja. Det er et dårlig norsk ord, da, men ja, enig.
0: Vi får finne et norsk ord på hangry. Ja, hva kan det være?
1: Det tror jeg vi har lett etter en gang i tiden her i dette programmet, og jeg husker ikke hva fasiten var, eller om vi i det hele tatt fant noe. Torbjørn har en løsning, og det er å lage podcast.
0: Åja! Oh,
1: ja, hvis dagen er litt luggen, så kan du gå til mikrofonen og lage deg en podcast. I dag er det en perfekt dag for podcasting for skuespillergutta, skriver Torbjørn. Torbjørn, han samler sammen gjengen og prater om filmbransjen i Norge.
0: Stilig!
1: Høres jo spennende ut, de skal snikkert snakke om prisutdelingen i, var det Sør-Korea i dag?
0: Ja, Seoul.
1: Seoul?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, hvor Basmo vant beste rolle, tolkning i Ølhunden Berit.
0: Ja.
1: Ja, veldig gøy. Lykke til med podcasten, Torbjørn.
0: Jeg skal sjekke ut. Karl Inge, han skriver, når jeg har en dårlig dag, så er det alltid koselig å holde på med et av mine veterankjøretøy.
1: Åja.
0: Krusa gårde da, vet du.
1: Ja, så klart. Eller skru. Det tror jeg også kan være veldig bra. Åja, er det det han mener da? Nei, det er ikke sikkert det. Det kan gå til en annen vil ut og kjøre, det vet ikke jeg, men kan tenke meg at det å skru også.
0: Ja, fikse litt på bilen.
1: Ja, mye kjærlighet i forhold til veterankjøretøy. Mm. Skal vi se her, skriver Silje, på dårlige dager prøver jeg å gjøre noe hyggelig for noen andre.
0: Mm.
1: Det er jo flott, som for eksempel å sende en melding til en jeg ikke har snakket med på lenge. Sist fikk jeg tilbake, Silje, akkurat den meldingen trengte jeg i dag. Og da ble Siljes dag også mye finere.
0: Ja.
1: Det er jo to for prisen av en, det.
0: Veldig, veldig bra. Amalie sier, jeg baker. Det er vanskelig å være sur når man står med en varm kanelsnur i hånda.
1: Ja, det er sant. Det er sant. Vi har hatt en liten avstemming i appen i dag også. Det har vi jo hver eneste dag bortimot. Og hva har vi hatt spørsmål om, og hva ble resultatet?
0: Er du god på å snu en dårlig dag til det bedre?
1: Ja.
0: Da er det 68% som sier ja. Og ja. 32 som sier nei.
1: Flott, flott. Da har forhåpentligvis de 32%-ene fått noen tips her hos oss i dag. Vi tar en tur til et sted hvor sola skinner. Vi skal til Loddefjord, vi skal til Bergen. Vi skal høre Trond Angelo Reira Eriksen, eller Angelo Reira, som han lanserte seg som artist i, var det vel, 2016. Her kommer en nyere låt enn som så. Den heter Sånn som meg. Sånn som meg.

0: Angelo Reira med Sånn som meg.
1: Ja, og Sånn som meg kan fort bli litt grinete hvis jeg sulten.
0: Ja.
1: Og da snakket vi om at vi mangler et ord for det på engelsk. Nei, på norsk mener jeg, for vi har jo hangry på engelsk. Men vi mangler det ikke lenger.
0: Nei da, vi har jo fått inn her fra vennegjengen Morten og Ann-Cecilie sender inn og sier sulten. Det et bra ord for hangry.
1: Ja, og når begge to sier det samme, så antar jeg at ingen av dem har funnet det opp selv.
0: Nei, sikkert hørt det.
1: Ja.
0: Så da tar vi den da.
1: Ja, jeg så sulten. Da må vi huske det neste gang vi blir forledet til å si hangry, fordi det står skrevet overalt.
0: Kult.
1: Ja. Men nå blir det hyggelig nå.
0: Ja, for nå skal vi få en ny venn. Og det kan bli deg som hører på akkurat nå. Da må du fortelle oss hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være at du hadde sol i Bergen.
1: Ja, det, bergensere bør melde seg på i dag, for
0: ja,
1: å si det sånn.
0: Ja, jeg håper det.
1: Ja. Men det trenger ikke å være solskinn. Det kan være noe helt annet. Det kan være stort, det kan være smått. Og du lurer kanskje på hvorfor skal jeg gjøre det. Det et godt spørsmål. Men hvis du har lyst til å komme på radioen og lyst til å få to venner her i studio som har veldig lyst til å bli vennene dine, så vel det forhåpentligvis grunnen god nok.
0: Og du kan få premie.
1: Ja, den betyr noe det nå.
0: Ja.
1: Ja, fin premie. Mens du bestemmer deg for om du skal skrive inn i appen NRK Radio hos Åsa Ingeborg eller ikke, skal vi høre meg.

0: Come over med meg.
1: Og det litt vanskelig å invitere deg over, for ja, det kan sånn avstand og sånn. Men du invitert til å bli vår venn. Og vi vet at det problemer der ute i dag. Det jo forholdsvis store problemer i telekommunikasjonen. Men hvis du blant de som har et fungerende telefonapparat og har lyst til å bli vår venn i dag, så benytt deg av det. I appen NRK Radio, finn H.C. og Ingeborg der og skriv at jeg har veldig lyst til å bli venn og fortell hva du blir glad for i dag.
0: Gjør det! Mm. Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Christian Gislefoss?
2: I morgen så blir det etter hvert en dag med mye sol i Nord-Norge. Noen byger vil det nok være særlig første del av dagen, og det særlig da kysten og fjordstrøkene i Vest-Finnmark som får flest byger. Det regnbyger, men det skal ikke veldig høyt opp i lia før det snø, det som kommer ned. Vi har en snøgrense på en 200-300 meter, og det ute et gult farevarsel for første del av morgendagen for fjellovergangene i store deler av Troms og Finnmark. I Nordland også her mye sol, og så etter hvert så blir det litt mer skyer sør i Nordland. Spitsbergen, en dag med opphold, perioder med sol også her, og noen få minusgrader i Longyearbyen. I Sør-Norge så vil man se en del til sola både i Trøndelag, Møre og Romsdal og på Østlandet. Sørlandet og Vestlandet, her kommer det inn nedbør i løpet av formiddagen, regnvær i fjellet, så vil denne nedbøren komme som snø, og så blir det ganske lave temperaturer natt til lørdag, så snøgrensa kan fort krype ned mot 600 meter i fjellet.

0: Svaret er, det kan være så mangt. Det er mye kjærlighet i lufta i det som kommer nå også.
1: Ja.
0: Kjærlighet til god musikk.
1: Juhu.
0: Kjærlighet til å ta kontrollen og bestemme musikken selv, faktisk. Det er torsdag, det er tid for torsdagsrullutter. Vi har valgt en sang hver vi har lyst til å spille for deg. Og Ingeborg, du skal starte.
1: Min torsdagsrullutt i dag, det er en låt av Benjamin Ingrosso. Jeg skal ikke lyve og si at det ikke er min favorittartist, fordi jeg elsker Benjamin Ingrosso.
0: Ja, det ser jeg på deg.
1: Ja, hele meg lyser opp.
0: Ja.
1: Låta heter I min lägenhet, og det er fra hans svenske album En gång i tiden. Og den låta her, det er min helgen er i gang låt.
0: Åh, deilig.
1: Ja, og den setter jeg alltid på når jeg skal lage helgemat. Jeg har en iskald Pepsi Max i hånda, og bare blaster den her så høyt.
0: Ja.
1: Det her er en svensk poplåt med tydelige elementer av disco og soul og funk, og er veldig inspirert av den varme, dansbare lyden fra 70- og 80-tallet. Og det synes jeg er veldig kult at han drar tilbake ting fra gamle dager. Når jeg hører på den låta her, så er jeg jo noen ganger alene eller med folk, men jeg trives veldig godt i eget selskap. Men det som er så artig med den låta her, er at den handler om det stikk motsatte.
0: Ja vel.
1: Det handler om å ikke trives i eget selskap, og ville at gjestene bare skal bli så lenge som mulig. Så det er egentlig en veldig trist tekst, men den er pakket inn i bare glede og fart. Så min torsdagsrudelutt, det er I min lägenhet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Politiet bemanner opp stasjoner, mens mange ikke får kontakt av dem på vanlig vis gjennom å ringe 112. Problemet med Telenor sitt mobil- og nødnett står fortsatt på. Flere politidistrikt sender ut alternative nummer publikum kan nå dem på. I Innlandet forteller politiet sin oppdragsleder Tommy Økland at de henter inn ekstra folk.
1: Vi sørger for at det kommer noen tjenestepersoner til de forskjellige tjenestestedene for å bemanne skranka, sånn at publikum kan ta kontakt på politistasjonene dersom det behov.
0: Telenor melder om klare forbedringer til telefontrøbbelet i ettermiddag, det opplyser Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt NKOM. Det ingen tegn til at det et dataangrep som ligger bak utfordringene til telefonselskapet, det skriver Aftenposten. Så får vi med oss at Telia derimot har ingen problem med sitt mobilnett, sier de. Og togtrafikken står over hele landet nå. Passasjerene får gå av der toget står eller vente til problemet går over. Grunnen til at toget står at de ikke har kontakt med nødetatene og vil ikke ta sjansen på å la trafikken gå i tilfelle noe går gale. Elin Myrmel Johansen, kommunikasjonssjef i Vy, tilrår at passasjerer kommer seg videre på egen hand.
2: For når det står tog på nesten alle stasjoner rundt omkring, så har vi dessverre ikke mulighet til å tilby de noe alternativ transport, som vi nesten alltid gjør når det oppstår sånne ting som dette. Men når det er så omfattende og gjelder alle stasjoner nesten, så får vi ikke det til.
0: Og hverken Bane Nor eller Telenor har noen indikasjon på hvor lenge utfordringene vil vare. Du kan få med deg mer om dette

0: Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Litt andre nyheter her til slutt. Minst 33 mennesker drepne I et russisk angrep på en buss I Kramatorsk øst I Ukraina I dag. I tillegg ble 18 andre personer skadde, sier de lokale styresmaktene. Dette var et av de dødeligste enkeltangrepene I årene der Russland har forsøkt å invadere Ukraina. Nobelprisen I litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og omsett flere klassiske verk fra gresk og latin til engelsk. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet I byen og har undervist om litteratur I flere tiår. SV inviterte miljøorganisasjoner til Stortinget for et krisemøte om statsbudsjettet I dag. Regjeringen foreslår flere kutt for klima- og miljødepartementet, og SV mener det vil få alvorlige konsekvenser. Dette var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandmo.
1: Dette HC og Ingeborg.
2: Jeg ganske sikker på at vi straks har noe veldig hyggelig I vente.
3: Ja, for om ikke lenge får vi oss en helt ny venn.
2: Og vi lurer selvfølgelig på hva som gjorde dem glad I dag.
3: Ja, hva var det som fikk fram det store smilet?
2: Det skal vi snart finne ut av.
3: Heng med, vi gleder oss.

0: Don't worry about a thing, synger Madcon og Ray Dalton, og det en god oppfordring.
1: Og vi har en ny venn her rett rundt hjørnet. Dagens nye venn har løst parkeringslogistikken med motorsyklene, og det deg, Lene. Hallo!
2: Hallo!
1: Hei!
2: Jippie-oi-oi-oi!
1: du må forklare helt fra starten av dagen i dag til hvordan ting løser seg.
2: Jo, vi parkerer i en sånn parkeringskjeller, og så var det opppussing i sommer, og da ble de to motorsyklene våre kastet ut. Og så, så fikk vi dem opp til vår parkeringsplass for bil. Men nå er vi tilbake med bil, og trenger jo lade og sånn da. Og så har vi ikke funnet noe annen plass, og så gikk vi ned for å finne kanskje en løsning. Og så fant vi den! Eureka! Hurra, hurra, hurra!
0: Gratulerer!
2: Og bare flyttet dem 50-60 meter, og nå står de der. Det kan hende at noen synes at vi tar oss litt for til rette, men i så fall får vi få til det. Ja. For nå står de i hvert fall helt i fred og ro der inne.
0: Ja, og de står ikke i veien for noen.
2: Ingen, nei. Absolutt ingen.
1: Da tenker jeg det får være lov.
2: Ja, ja.
1: Men du kjører altså motorsykkel?
2: Ja da, det har jeg gjort i svært mange år. Da jeg var sånn 22, så syntes jeg jo det bare var feiginger som kjørte bil. Alle andre skulle kjøre motorsykkel hele året, ikke sant? Men jeg har blitt eldre og klokere.
0: Ja, ikke sant? Så du kjører ikke motorsykkel hele året lenger nå?
2: Nei,
0: nei.
2: Det er lenge siden jeg gjorde. Så, men det er jo, altså jeg hiver meg heller ikke på sykling for å ta en tur til butikken, men det er jo litt hyggelig da å kunne ta en tur.
0: Mm. Men MC-entusiaster som deg selv, og denne årstiden, hvordan fungerer det? Har du evnen til å bare glede deg til våren, eller blir du litt deppet over at ikke du kan kjøre deg en tur i vinter?
2: Jeg har evnen til å glede meg til våren, og samtidig gammel nok til å vite at til våren så jeg nybegynner på motorsykkel igjen, selv om jeg har kjørt på baner og racing og motocross og you name it.
0: Ja. Ja, for du har mye erfaring med dette her. Hvor lenge det siden du konkurrerte sist?
2: Nå spør du vanskelig, H.C.
0: Jeg er så nysgjerrig på nye venner, vet du.
2: Ja, men skal vi se, sist jeg konkurrerte må vel ha vært NM i trail i Haugesund.
1: Oi!
2: Og da var jeg godt over 40 og nærmere 50 og kanskje litt over 50. Så det var vel siste gang, tror jeg, jeg konkurrerte da.
1: Ja,
0: så gøy. Så gøy. Men du driver ikke bare med MC-kjøring, du er også en kløpper på puslespill.
2: Kløpper og kløpper. Jeg kjøpte et puslespill for ikke så lenge siden. Det 1000 brikker da, og gør vanskelig.
1: Oi, hva er det som er motivet du skal pusle?
2: Det er et surrealistisk motiv med en foss, med masse sånne rare fugler og en dame som en løve og to stykker som står og fotograferer og en hest som en engjørning. Mm. Og det er så mye detaljer.
0: Men glemte du å tenke på da, at det faktisk skulle legges til puslespillet der da du kjøpte det?
2: Nei, egentlig ikke, fordi nå er det høst.
0: Ja,
2: og da er det koselig å sitte inne og kunne gjøre noe.
1: Ja,
0: ja. Men det hørte så vanskelig ut.
2: Foss. Ja, promise you.
0: Ja, ja. Ja, men så fantastisk. Vi er så glade for at du velger å være vår venn, og så vet vi jo at det ikke bare er puslespill og MC heller, fordi at dette er en fin tid for deg som er glad i å høste og sanke og sylte og
2: jeg elsker det. Ja, absolutt. Så, ja, sist helg så plukket vi, yngste sønnen var med, så da ble det over 4 kilo med traktkantarell. Og det skal jo på en måte renses og ordnes, tørkes eller forvelles. Og, jeg ga en del til naboene, jeg.
0: Ja, men du er snill.
1: Ja, for du driver også å sylte syltetøy og også gir til venner, eller?
2: Ja da, de får glass på glass på glass og blir egentlig veldig glad, tror jeg. Og så får jeg tilbake tomglassene.
1: De får det tilbake som pant.
0: Vær så snill og fyll dem igjen, Alene, tenker de da.
2: Nemlig. Ja, for det blir 60, 70, 80 sånne små glass I løpet av en sesong da.
1: Oi, sånn.
0: Fantastisk. Du, nå noterer vi I margen her for Lene, venn, snill venn, står det da.
2: Takk.
0: Tusen takk for at vi får lov å være vennene dine.
2: I like måte.
0: Ha en fin kveld og en fin høst.
2: Tusen takk, samme til dere.
0: Takk. Ha det, Lene. Så koselig.
1: Ja. Åh, nå fikk jeg lyst til å pusle puslespill igjen.
0: Ja, jeg fikk lyst til å spise kantarell.

0: Ja, ikke var det Bergen, men det kunne det vært ifølge mange av våre venner som melder om fin, fin dag I Bergen I dag. Og Alexandersen og Sambane var en tur I Rio de Janeiro.
1: Ja.
0: Mye av samme sak. To sider av samme sak.
1: Og enda en side av saken.
0: Ja.
1: Varme.
0: Varme.
1: Bastu.
0: Sant.
1: For I går så snakket jo jeg om isbading.
0: Ja.
1: Og nesten det stikk motsatte, det jo bastu.
0: Det vil jeg si.
1: Så la oss ta en prat om bastu I dag.
0: La oss.
1: Har du noen forhold til bastu?
0: Ja, jeg bodde I et hus en gang som hadde bastu. Da brukte jeg det ganske ofte.
1: Mm.
0: Og så har jeg ikke det lenger, men nå har jeg... Det litt sånn, det går ikke så lang tid av gangen før jeg må ut og puste.
1: Ja.
0: Mm. Hvis det skikkelig varmt, så har jeg har større problemer med det over lengre tid nå enn jeg hadde for... 70 år siden, nei da, 25 år siden
1: ja. Ja, har sikkert en sammenheng
0: Sannsynligvis
1: Men spørsmålet jo liksom, det bra for helsa?
0: Jeg har hørt at det ikke veldig dårlig I hvert fall Men nei, fortell I stedet for at jeg tror
1: Fortell I den Nei, altså forskning tyder på at det og det å ta regelmessig bastu Det kan ha flere positive effekter for kroppen Både hjertet For at varmen, den gjør at blodårene våre utvider seg, og det øker da blodsirkulasjonen. Mm. Og det sies også at regelmessig bastu kan bidra til lavere blodtrykk, så det veldig bra. Mm. Og så det her med stress og avslapping. Bastu, det kan gjøre at kroppen vår slapper mer av, og det kan gjøre at vi føler oss roligere og mer vel, og det kan være en fin måte å koble av etter en stressende dag.
0: Ja.
1: Og når vi går inn I bastu så reagerer jo kroppen på den her varmen og da når vi blir varme så må kroppen jobbe mer for å kjøle seg ned og kroppstemperaturen vår øker og det setter da I gang ulike prosesser I kroppen
0: okay.
1: og det skal da tydeligvis være bra
0: ja. Ja, så langt så høres det ut som en mirakelkur
1: Ja, det høres jo nesten sånn ut men det ikke det altså Nei. Så bastu stopp ikke trening eller et sunt kosthold eller søvn, men det viser at det mange sammenhenger her.
0: Mm.
1: Men det betyr ikke nødvendigvis at bastu alene årsaken til god helse.
0: Nei. Og så det vel kanskje noe om at det litt individuelt fra menneske til menneske, også noen kan ha noen forhold som gjør at de kanskje ikke skal gjøre det og så videre.
1: Ja,
0: kanskje.
1: Det veldig individuelt. Men ja. Det ser ut at det kan være bra. Men man må rett og slett prøve selv her også, akkurat det samme som isbading.
0: Ja.
1: Teste selv, gi din vurdering, og kanskje det har en god effekt.
0: Og kombinasjonen vel ganske vanlig, den ikke det?
1: Mm, og det helt nydelig, altså.
0: Ja.
1: Hvis du tar og setter deg inn I bastua, blir kokvarm, og så hopper du rett ut I iskald sjø, og så går inn, altså den følelsen når du setter deg inn I bastua da, det kjennes ut som du har diamanter på hele kroppen.
0: Oi.
1: Ja.
0: Det må jeg prøve.

0: Her og nå med Ingebjørg Bratland. Det
1: ikke noe feil med den stemmen der.
0: Åh, det jeg elsker ho der og der.
1: Hun veldig flink.
0: Og de der, du!
1: Ja, det er så kristallklart. Veldig flott. Vi har en postkasse som du finner i appen NRK Radio, og i går hadde vi jo to nyheter til deg.
0: Ja, det at du rett og slett kan sende inn lydklipp. Yep. Til oss. Vi kan høre på det, og kanskje ditt lydklipp havner her på radioen.
1: Ja, det altså forutsatt at du har oppdatert appen din, og ja, at du har lyst selvfølgelig. Da det bare å trykke på opptak, og etterpå trykke stoppe opptak, og trykke på pila og sende det til oss. Men i dag skal vi ikke snakke om det. Den andre nyheten var at du også kan skrive «Jeg har et bilde jeg vil vise dere», og så sette et telefonnummer, så tar vi kontakt, og så får vi fiksa det også. Men vi på denne tiden av dagen, eller kvelden, så pleier vi å ta en titt i postkassa etter noe kos.
0: Ja, og i dag så har vi snakket om «Hvis du har en dårlig dag, hva gjør du for å få den bedre?»
1: mm-hmm.
0: Mona, hun skrev her at «Jeg pleier å hente en kopp kaffe, holde rundt den og kjenne på varmen og lukta.
1: Ja.
0: Den gleden kan selv ikke en dårlig dag ta fra meg.»
1: Nei.
0: Så det at, rett og slett en så liten ting som det, som kan gjøre store underverker.
1: Det deilig, det deilig. Så fikk vi melding fra Hans Christian.
0: Ja.
1: Ikke meg, men en annen Hans Christian, som faktisk klarte å gjøre dagen vår enda bedre. Dette høres veldig ubeskjedent ut og kanskje ikke greit å si, men det var så koselig, så vi tar det med. Hans Christian skriver «Tusen takk for kanskje det beste radioprogrammet. Vi sitter nå og drikker kaffe og spiser heimelaga lefser her i Ulsteinvik.» Så deilig. Lefser, Ulsteinvik. Vi, altså, er ikke Hans Christian alene. Alt det der jo pluss for tegn.
0: Veldig, veldig koselig.
1: Ja, og tusen takk for meldingen, Hans
0: Christian. Nå fikk jeg lyst på lefse, altså.
1: Mm-hmm.
0: Og så det Jan Morten som feirer at sola skinner. Og vi har, altså Jan Morten og kona, har altså 43 års bryllupsdag i dag.
1: Gratulerer!
0: Hurra! Og de feirer med bacalao til middag. Ble 66 år i går, så da det mye å sette pris på og være glad for.
1: Gratulerer igjen. Så
0: herlighet,
1: flott.
0: Masse å feire.
1: Ja, og så var det Anne-Cecilie og Morten Halvar som fortalte oss, da det nevnte vi jo i sted også, vi kan ta det igjen. Surten er et bra ord som erstatning for dette dårlige engelske hangry.
0: Mm.
1: Ja, eller det er jo ikke dårlig engelsk, men altså, hvis vi skal ta det på norsk, ja. Og det skal vi jo.
0: Det er gøy å ha litt sånn egne ord også.
1: Ja.
0: Og så det Gry Anita som baker pizzasnurrer til sin sønn som kommer hjem på en kort permisjon fra militæret.
1: Ja.
0: Og bake gjør dagen min god, sier Gry Anita.
1: Ja, og få hjem sønnen fra militæret på permisjon gjør den sikkert ikke noe dårligere det heller. Så hyggelig. Vi skal snart snakke om noe som, ja, ikke alle, men noen kan få med seg om ikke lenge, for nå senker mørket seg, og ja, sier ikke mer om det nå. Vi gleder oss til å fortelle deg om det ganske snart, men før det skal vi få en hel gjeng inn på scenen her. Louis Tomlinson, Bibi Rexha, Digital Farm Animals, og sikkert noen flere også. Her kommer de med sangen «Back to You».

0: Downtown med Donkey Boy og Gunhild Kristoffersen.
1: Se ut av vinduet.
0: Ja, det mørkt.
1: Ja, nå det høst, og det mørkt før klokka 19 her hos oss I hvert fall.
0: Ja.
1: Men det at det blir mørkt på kveldene, det betyr at man kan jo få med seg ting som man ikke får med seg om sommeren når det lyst på kveldene.
0: Mm.
1: Hva kan vi tenke på da?
0: Nei, tenker du på stjernehimmel?
1: Ja, akkurat I dag tenker jeg på meteor.
0: Ja.
1: Ja. Vet du hva det
0: Jeg tenker flyvende element på himmel.
1: Ja, sånn lysende stripe ja. Som fyker over.
0: Ja, stjerneskudd.
1: Nemlig, det kaller vi det også.
0: Ja, ja. Da kan man ønske seg ting.
1: Ja, har du gjort det?
0: Det klart det, sør. Jeg ønsker meg masse,
1: ja. Ja, men man skal jo ikke fortelle hva man ønsker seg.
0: Nei, det har jeg en kjempestreng regel på.
1: Ja, men det jeg har lurt på, det hvor lenge må man vente?
0: På at ønsket skal bli oppfylt?
1: Ja.
0: Nei, det universet som bestemmer det, vet du.
1: Ja, ikke sant. Ikke sant. Men det der med meteor, for jeg har alltid vært litt grann I tvil. Hva forskjellen på en meteoroide, en meteor og en meteoritt?
0: Oi, jeg trodde at det var akkurat det samme, ja. At man bare sa litt forskjellig.
1: Ikke sant. Da skal jeg fortelle deg det, for dette har jeg ryddet opp I dag. Jeg har slått opp og lært, og skal lære bort videre. En meteoroide, det en liten stein eller en støvpartikkel som fyker rundt ut I verdensrommet. Og så det atmosfæren, så når partikkelen treffer jordas atmosfære I veldig stor hastighet, den går I mellom 20 og 72 kilometer I sekundet, ikke I timen.
0: Oi, sånn, det
1: fort. Du kan gange en bil som kjører I 72 kilometer I timen, den kan du gange med 3600 ganger, så fort flyr den steinen gjennom. Det som skjer akkurat I det øyeblikket den kommer inn I atmosfæren, det at det blir supervarmt I lufta rundt den steinen, og det skaper den der glødende stripa av luft og gass.
0: Ikke sant?
1: Ja. Så ja. Meteoriden, det selve steinen ute I verdensrommet, før den liksom treffer lufta.
0: Mm.
1: Meteor, det det som skjer når den treffer lufta, altså det glødende lysfenomenet som du ser på himmelen, den streken, stjerneskuddet,
0: mm.
1: det meteoren. Og meteoritten, det resten av den steinen, som altså hvis den I det hele tatt overlever turen gjennom atmosfæren da, og treffer bakken.
0: Ja. Ja, det sånn at den da på en måte sprenger?
1: Nei, den Nei. Brenner som regel opp.
0: Ja, ok. Ja,
1: det ikke noe fra innsiden I den som eksploderer. Det treffet med altså, friksjonen da.
0: Jeg skjønner.
1: Hastigheten inn I lufta.
0: Ja.
1: Ja. Så meteoride steinen I utgangspunktet. Meteor blir den når den treffer, og det blir sånn lysstripe, og meteoritt det lille som igjen hvis du finner den på bakken. Men så hender det jo at de kommer I sverm.
0: Ja!
1: Og, og da kan det være opp til 50, noen ekstreme ganger opp til 100, men de heftigste vi kan se her sånn cirka 50 sånne stjerneskudd I timen, og det nesten en I minuttet, og da det gøy å stå og se etter. Og det cirka 12. August, cirka 14. Desember og cirka 3. Januar, så det skjer altså ofte.
0: Ja.
1: Og meteorstormer, eller ikke stormer, men svermer, det skjer 12-14 ganger I året.
0: Ja.
1: Også I kveld.
0: Ja, men da kan man jo ønske seg masse,
1: ja,
0: hvis man får sett det da.
1: Ja, den litt sånn moderat den I kveld, så det cirka 5 stykker I timen.
0: Okay.
1: Men den barnevennlig, for de fleste meteorsvermene, de starter jo på natta, etter midnatt og utover, mens den her, den starter, eller har pågått, men på det sterkeste nå, fra og med nå og utover, fram mot midnatt.
0: Nammen.
1: Japp. Så den heter Draconidene,
0: oh.
1: cirka 5 I timen. Men det jo ikke alle som kan se den på grunn av været. Christian Gislefoss, hvem får se meteorsvermen nå I kveld?
2: Vestlandet nok en vinner her, altså. Her ser det ut som at det skal være lite skyer når vi begynner å nærme oss 11-12-tiden I kveld, og det skyer på vei, sånn at vestlendingene bør nok prøve å komme seg ut tidligst mulig på kvelden. På Østlandet så må man heller vente lengst mulig, I hvert fall hvis man befinner seg I Oslo eller Fredrikstad, for her ligger det nok mye skyer, og de letter utover kvelden, men tar nok sin tid altså. Så Kristiansand, Larvik og de store byene på Skagerrakskysten, her det nok bedre muligheter. Trondheim, her vil det være litt av og på med skydekket. I nord det byger, så også her av og på, så her kan du ha heldige øyeblikk, men skyene ikke veldig langt unna.
1: Takk skal du ha, Christian Gisle Foss. Lykke til da med å finne en meteorsverm på himmelen I kveld. Her kommer Zimmermann. Sangen heter Puslespill.

0: Puslespill heter sangen til Zimmermann, en veldig fin artist og en veldig fin sang.
1: Nydelig, og nå dessverre hverdagsfesten over, men gode nyheter at kveldsåpen tar over rett etter nyhetene, og der får du William Freihov Sande.
0: Det blir garantert god underholdning og godt selskap. Vi tilbake igjen på mandag, da blir det ny hverdagsfest. Du med på det, Ingeborg?
1: Ja, jeg gleder meg allerede.
0: Det strålende. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, Fosse.
0: Tusen takk for i dag, Norge. Vi runder av med Rytmeklubben. Her sangen Drugs You Do. God torsdag kveld. I'm wide awake.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Problemet løst, opplyser Telenor, som har hatt store utfordringer med ringing, teksting og mobilnett I ettermiddag. Det derimot uklart hvor lang tid det tar før togtrafikken kan starte opp igjen som normalt. Togtrafikken står nemlig stille I hele landet. Lokførerne har ikke hatt mulighet til å kontakte nødetatene om noe skulle gå gale, og de står derfor inntil videre. Det litt håpløst, sier Nikolai Pedersen på Oslo S.
1: Men sånn det. Jeg skal rekke jobb klokka kvart på ni også, så nattevakt, så det blir sånn tight skjema, men det må jo bare gå, egentlig.
2: Nei, det folk blir jo frustrerte, de skal jo rekke hjem, det jo mange som ikke skal til flyplassen, som også lurer på hvor de skal gå, og dette jo, ja, dette alltid en menneskelig situasjon.
0: Det sa til slutt Christian Kolind, direktør I Flytoget. Hva årsaken til utfordringene I dag må vi komme tilbake til, men det ingenting som tyder på at dette sabotasje. Det sier Jon Eivind Velure I Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt NKOM. De hever nå beredskapen og varsler tilsyn mot Telenor. Lenge var det ikke mulig å ringe nødnummer. Velure sa da at en må få kontakt på andre vis.
3: Det å ta kontakt med naboer og så videre på gamle måten jo faktisk et beredskapstiltak. Dette her viser igjen sårbarheten og avhengigheten vi har til digital kommunikasjon. Vi må være forberedt på at sånne ting kan skje, for det vil vi gjøre, og vi må alle sammen gjøre det vi kan for å være best mulig forberedt når en sånn hendelse inntreffer.
0: Om du vil henge med på Telenor-trøbbelet via deg, kan du gå inn på NRK.no eller skru på NRK1 der det nå tid for Dagsrevyen. Her det litt andre nyheter nå. Russiske styresmakter sier at det ikke tegn til lungepest I landet. De har sjekket nærkontaktene til kvinner som jobber med pestforsking og som døde av ukjente årsaker. Ingen farlige smittestoff funnet, heter det I melding for deg. Som følge av jobben hennes ved et institutt for pestforsking I Sibir ble det slått full alarm. Ubekreftet rykter ville ha det til at hun døde av lungepest, men dette avviser altså russiske helsestyresmakter. Minst 33 personer ble drept I et russisk angrep på en buss I Kramatorsk øst I Ukraina I dag. I tillegg ble 18 andre skadde, sier de lokale styresmaktene. Det var et av de dødeligste enkeltangrepene I året der Russland har holdt på med sin

0: invasjon av Ukraina. Nobelprisen I litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrivet bøker om litteratur og omsett klassiske verk fra gresk og latin til engelsk. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
1: Dette kveldsåpent med William Freihov Sande.
2: Ja, det så absolutt. Hjertelig takk til H.C. og Ingeborg som har holdt pene fortet de siste timene. Nå det kveldsåpent som har åpnet døra. Mitt navn William, og først ute musikalsk den her tredje.

Love. Du må gjerne kalle meg historieløs, men etter min mening Melis av Postkirubygget et av de mest generasjonssamlende norske albumene vi har hatt de siste 50 årene. Idyll, en solskinsdag og sløv uten dop, som du hørte der, synges fortsatt av både konfirmanter og pensjonister, og hvis du kan nevne et norsk album med flere låter som folk fra 15 til 85 gøler med på, så må du bare gå inn i appen NRK Radio og si din mening. Og mens du vrir hodet og tenker på det, så sier jeg velkommen til kveldsåpen denne torsdagskvelden. Jeg heter William, og jeg har sett umåtelig stor pris på at du har lyst til å henge med meg utover kvelden. Om litt skal vi til Oslo-duoen i Pikekyss, som en ny på P1 sine spillister. Men det blir først etter Some

Melodies, det av Sofia, som en av 29 låter på spillelisten her I NRK P1. En annen skal du få høre om nå, for det jo en del av livet at venneforhold forandrer seg med tida. Og det skjer kanskje særlig når man I overgangen fra 20 til 30 år. Folk ferdige å studere og kanskje flytte noen hjem igjen, eller langt vekk for å etablere seg. Det jo helt naturlig, men så det også litt trist å miste hverdagen med en av sine beste venner, og den følelsen har Oslo-duoen I Pikekyss skrevet en låt om. Ring meg når du kommer hjem, heter den, og ny på spillelisten her I NRK P1. Min kollega Martha Våge møtte Alma Mathea Huseby og Helen Daas for å snakke om låta.

0: det er jo så mye kjærlighetslåter der ute også, men trenger jo noen vennelåter også, som kan føles nære på samme måte, men å ta opp viktige temaer som man opplever der også.
1: Den handler jo om, jeg tror det er et tema ganske man kan kjenne seg igjen i, det å liksom ha vært veldig nær en person over lengre tid og levd veldig sånn parallelle like liv, og så plutselig ser man at man velger ulike ting da. Og det å liksom både støtte den andre personen, men også lure på liksom, hva skjedde her? Skal ikke vi gjøre dette sammen lenger? Liksom? Som ja, kan være ganske sårt, samtidig som man liksom heier på hverandre og unner hverandre godt likevel. Da.
2: Det er litt sammensatte følelser Helene Daas og Alma Mathea Huseby setter ord på i den nye låta «Ring meg når du kommer hjem». Kanskje er det egentlig enklere å skrive låter om vond kjærleik og samlivsbrudd?
1: Sorgen og savnet kan jo være liksom vel så stort da, som et brudd. Det er mer en uskreven kontrakt hvor vilkårene er veldig diffuse i forhold til liksom, et forhold da. Og som regel med vennskap så vil det jo heller fade mer ut enn at det er sånn, i dag er vi ikke venner mer, på en måte. Ja. Det er jo veldig sjelden det skjer. Og da, jeg vet ikke, reaksjonen på det er jo litt annerledes da. Da vil man kanskje gå en periode og ikke skjønne hva som skjer, og prøve å liksom ta tak i det, og kanskje merke at man får ikke napp på samme måte som man gjorde før, og at det blir en mer sånn langdryg prosess, som kan være vond på en helt annen måte da.
2: Men selv om teksten er litt vanskelig, så er musikken lystig og lett.
0: Det er blitt en sånn pikekyss-greie, det å ha liksom happy låter man danser til, og så hører man på teksten, og så er man sånn, åh, vent litt, kanskje ikke det er så lystig som musikken skal ha det til. Så ble livet aldri det samme, du kan fortsatt
2: angre, savner du ikke oss bare litt. Og den oppskriften, den funker for mange. På konsertene så er det alle slags folk som står og nikker til musikken.
1: Det er litt gøy. Jeg føler det er veldig alt mulig, på en måte. Det er unge jentegjenger, og det er gutter i alle aldre, voksne menn som drar på konsertene våre alene, liksom rocka folk fra Fredrikstad, og det liksom... Det er alt mulig rart.
0: Ja, det er det virkelig. Folk med metalskjorter, og det er guttene fra Oslo Vest, musikerne. Ja, egentlig alt mulig rart, og det er egentlig megagøy å stå og se på fra scenen da. Se alle disse forskjellige menneskene stå og nikke litt og danse litt.
1: Og som kommer bort og sier hei etterpå, har lyst til å kjøpe plata, så er det sånn, skal du ha den? Så hyggelig liksom.
3: Ja, hvis du er en av dem som står og nikker til musikken akkurat nå, så er det bare å sjekke ut spilletiden til Pikekyss. De er nemlig på Norges turné akkurat nå. Vi skal selvfølgelig høre den nye låta. Dette er Ring meg når du kommer hjem i kveldsåpen på NRK P1.

Lars Bremnes og hans spiller for de gale tone ut her I kveldsåpent, hvor vi skifter takt og stil, men vi skal holde oss I samme landsdel. Her Dagny.

Sånn livet med Dagny, eller C'est la vie, som det heter på fransk, og det var sikkert mange togpendlere som tenkte sånn livet også I ettermiddag, for det har vært full stans I togtrafikken I flere timer. Bane Nor opplyser akkurat nå at feilen på kommunikasjonssystemet løst, men at du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger. Det melder altså Bane Nor akkurat nå, så vi får håpe at togtrafikken kommer I gang igjen etter hvert. Ute på veien derimot ser det betydelig bedre ut. Hverken statens veivesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal påvirke trafikken for øyeblikket. Musikalsk nå skal vi til Brian Ferry og hans Slave to Love, en låt som fikk sin live-debut på Live Aid I 1985 med selveste David Gilmour fra Pink Floyd på gitar. Men virkelig berømt ble låta året etter I filmen Nine and a Half Weeks med Kim Basinger og Mickey Rourke.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Samarbeid mellom Vågå og Hønefoss. Du fikk Lina Haug og Herman Li på La meg finne. Nå skal vi opp I tempo, for han har danset på kanten her I NRK P1 mange ganger før.

Og Jonathan Floyd var også en av tre som var med på hitten Når jeg faller ned I 2024 Ja, og nå Jonathan Floyd ute med ny musikk For I fredag kom låta Silhouette Og artisten selv har delt litt om låta på Instagram Jeg skriver at det har vært tungt noen år Og at denne utgivelsen et tegn på et lysere sinn Inspirasjonen tilbake Og han klarer rett og slett ikke å stoppe å lage ny musikk Jonathan sier selv at det føler meg litt som om jeg akkurat har krabbet ut av en mørk grotte Og ser sola for første gang Jonathan håper vi har det gøy med denne Det I hvert fall jeg. Det Silhouette.

Would I Lie to You med Charles N. Eddy ble faktisk framført på Bill Clintons innsettelsesball I 1993. Og akkurat det låtvalget skulle vise seg å eldes sånn passe, for noen år senere så sto jo Clinton foran en hel verden og forsikret I did not have sexual relations with that woman, Miss Levinsky. Så svaret på Would I Lie to You ble jo dette vært

80-tallspop på norsk I 2020-tallsdrakt. Du fikk Bergensduoen Innestengt som fant hverandre under covid med låta Neste Sommer. Vi holder oss I kategorien norsk musikk på norsk her I kveldsåpent. Du får Synnevo og hennes heldige.

Da sier vi noe med heldig, og fra Lesja tar vi turen til E39 utenfor Trondheim, som stengt mellom Børsa og Tamsan I retning mot Orkanger på grunn av gjenstandene I veibanen. Omkjøring skilta om gamle E39. Straks nyheter her I NRK P1, men vi klarer å klemme inn noen smekkende toner fra danske Kristoffer. Her mine, mine, mine. Hey, baby.

0: Klockan är 20, du hörde NRK Nyheter. Tågtrafiken begynner å komme seg i gang igjen, men en må rekne med forsinkinger og innstillinger etter flere timer med fullstopp grunnet utfordringer hos Telenor. Vi skal til Trondheim S nå, der reporter Arne Kristian Gansmo har kommet seg. Hvordan står det nå, Arne Kristian?
1: Du, nå har akkurat toget fra Oslo kommet inn på stasjonen her. Kraftig forsinket selvfølgelig. Og nå går vi og venter på beskjed. Vi har fått tips om at toget til Steinkjær med avgang klokka 2014 kommer til å gå. Så det ser ut til at sakte, men sikkert så kommer trafikken i gangen allerede nå fra 8-slaget omtrent. Jeg har med meg en passasjer her som skal til Levanger, da, litt nord for Trondheim. Sigrid Stefferem, har dere ventet lenge i dag?
2: Nei, jeg kom faktisk til togstasjonen litt over 7, så jeg har ikke ventet så lenge, så veldig radig at toget nå ser ut å gå om 10 minutter, cirka.
1: Ja, men da du kom hit, så visste du at det kanskje ikke gikk noe tog?
2: Ja, nei, da sto det jo at alt var innstilt til ubestemt tid, så jeg hadde jo egentlig null peiling på når jeg kunne komme hjem, da. Ja.
1: Vi får håpe at du får tatt høstferie hjemme hos din egen familie etter hvert. Og vi håper også at alle andre også som skal av gårde her, sånn, flere som venter på toget og får beskjed, vi satser på at ting ordner seg utover kvelden.
0: Ja, det blir altså forsinkinger utover. Takk til deg, reporter Arne Kristian Gansmo. Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt, NKOM, varsler tilsyn mot Telenor. Begge to held beredskapen oppe fremover etter at teletrøbbel lammet både tog og nødnummer i over 2 timer i dag. NKOM-direktør Jon Eivind Velure sier dette ikke bare handler om at folk ikke får ringt hverandre.
3: Det får så store konsekvenser fordi at vi har store avhengigheter i samfunnet til de digitale løsningene, til e-kom, elektroniske kommunikasjonsnett, at ting ikke virker når de ikke virker. Tog er et eksempel. Så undersøker vi hva som er årsaken til at dette har skjedd. Det er jo viktig å finne ut av. Det aller viktigste er å løse feilen. Men det er jo ingenting som tyder på nå at dette skyldes ville handlinger, men det er feil hos Telenor som ligger bak, og så må vi komme tilbake til hva endelig årsak er.
0: Litt andre nyheter nå. I Frankrike øker kritikken av politiets maktbruk. Skoleprotestene held frem, og opprørspolitiet har også i dag brukt tåregass mot elever. I dag mot en gruppe som hadde barrikert seg ved en videregående skole. Over 500 personer ble pågripen i dag, opplyser det franske innenriksdepartementet. Demonstrantene krever bedre skolebygg, kortere skoledager og flere lærere. Så får vi også med oss at flere flyselskap innstiller rutene sine til Riyadh i Saudi-Arabia etter det som skal ha vært nok et nytt Houthi-angrep mot flyplassen der. Et fly fra det statlige saudi-arabiske selskapet Saudia fikk store skader i angrepet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Klokka den 3:08, men nå tar Justin Timberlake og Madonna oss over i det fjerde med 4 Minutes.

Madonna og Justin Timberlake med 4 Minutes, og Madonna var jo ganske kæresen på duettpartnerene sine på hitlistene. For Justin så hadde hun bare gjort en sånn her duett med Britney Spears, som tilfeldigvis var eksen til Timberlake. Mitt navn William, og om litt skal vi til en svensk gjeng som feirer 35 år som band, og det med jubileumsturné I Norge. Vi har tatt en prat med Bo Kaspers om blant annet det nye albumet. Og apropos nytt materiale, Chris Holsten kommer med ny musikk nå I morgen, så lenge The Beatles spilles på radioen, heter den nye låta som slippes om noen timer. Her derimot får du en av hans gamle hits, Smile I ditt eget speil.

Mektige Downtown Train av Rod Stewart, som muligens fikk ideen til denne låta allerede I Trondheim I 1976. For etter konserten I Nidarosdomen skulle Rod og følge på 15 stykk spise på utested Downtown. Plateselskapets mann Terje Durati gikk foran og forklarte dørvakta at selveste Rod Stewart hadde reservert bord. Hvorpå dørvakta stiller følgende spørsmål. Odd, hvem? Stell dere I køa. Dorati prøvde desperat med sailing, Nidarosdomen og verdensstjerne Rod Stewart, men det var til ingen nytte. Dommen fra døra var klar. Jeg skiter I om han vokalist I Hep Stars. Stell dere I køa. Så Rod Stewart kom kanskje ikke rett inn på Downtown I Trondheim, men noen år senere så fikk han I hvert fall en solid hit med Downtown Train.

Aili Tegmo fra Karasjok av Beijing Mosas her I kveldsåpent, hvor vi tar en titt på trafikkbildet nå som klokka 8:58. Og vi starter på E6 nordover ut fra Oslo, hvor det har vært et trafikkuhell ved Grankrysset I retning mot Gardermoen. Trafikken går sakte forbi I ett felt ifølge politiet, og det blir en del kø bakover fra ulykkesstedet. På E39 utenfor Trondheim strekningen Børsa-Tamsand fortsatt stengt I retning mot Orkanger fordi det ligger noen metallgjenstander I veibanen. Omkjøring skilta om gamle E39. Og fra trafikken skal vi til Fredrikstad, hvor vi finner Theos. Du får Didn't See It Coming her I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Nydelig Come Back To Me av Kristel Alsos tone ut her I kveldsåpent. Og før det fikk du Theos og hans Didn't See It Coming. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente inn mot helga, og noe særlig til høstvarme, det kan vi se langt etter statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, for det ser ut til å bli kjølig I hele Kongeriket resten av uka.
1: Det gjør faktisk det. Temperaturen skal ligge litt under det som normalen da, for starten av oktober, så det blir en kjølig helg, og må nok vente til neste uke før miluften prøver å komme inn sørfra igjen. Og nordpå så det såpass kjølig at det har lagt seg litt snø ganske langt ned I terrenget, de bygene som kommet I delen av Nord-Norge I dag, så det en litt sånn hvite topper rundt omkring. I morgen så det hovedsakelig ytterstrøk av Troms og Finnmark som fortsatt får enkelte byger, men ikke mye nedbør I morgen, men sånn til Nord-Troms og Vest-Finnmark kan få enkelte byger som kommer og går gjennom dagen I morgen I ytterstrøk, og lav snøgrensen mot 200-300 meter, tenker jeg. Mens resten av Troms og Finnmark får nok mye oppås her, og periode med sol, særlig indre strøk opp til frisk bris, liten kuling fra den vest på kysten øst I Finnmark. På Spitsbergen har vinteren kommet for å bli en stund, så der det kuldegrad gjennom hele dagen, men stort sett blir det oppholdsvær og delvisskyet I morgen. Nordland får en fin dag I morgen, nedbøren skal holde seg unna og skyene lette, det blir en god del sol I morgen på dagen. Trøndelag og Møre-Romsdal får så oppholde seg gjennom hele dagen I morgen. Etter hvert et økende østlig vinder, frisk bris og liten kuling lokalt I morgen ettermiddag og I morgen kveld. Og sen på kveld I morgen så kan det komme opp litt regn sørfra mot Sunnmøre, men mest sol blir nok I ytterstrøk av Trøndelag I morgen. Vestlandet så forstått, her blir det en del skyer etter hvert, og det regn på veien, kommer inn I ytterstrøk omkring midt på dagen på kysten av Rogaland for eksempel, og så brer regnet seg innover landet da, utover ettermiddagen I morgen og kommer opp lengst nord på Vestlandet ut på kvelden. Regnet brer seg også inn vestfra mot Sørlandet, først I vest tidlig på ettermiddagen og sent på ettermiddagen kvelden, også regn lenger østover I Agder. På Østlandet så blir det atskillig bedre enn det har vært I dag. I dag har det vært veldig kjølig og vått her, bare rundt 5-6 grader flere steder I Østfold og Oslo-området midt på dagen I dag, og det har regnet mye, men I morgen så blir det oppholdsvær periode med sol, før det kommer litt regn sørfra sent på kvelden I morgen. Og hvis du skal kjøre over fjellet, så kan du rett og vite at den nedbøren som kommer inn da, ut ved ettermiddagen og kvelden fra vest, den vil komme som snø I fjellet, så kan det legge seg litt hvitt på flere veier I fjellet I Sør-Norge sent I morgen.
0: Ja, skal du over fjellet mellom øst og vest, så kan det være greit å legge om til vinterdekk, det tross alt snart midten av oktober. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valdø, så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.
1: Tusen takk, like måte.

Daniel Powter og Bad Day fikk du der, og akkurat denne låta dukket faktisk opp på en musikkquiz. Jeg og en kompis havna på ved et uheld forrige fredag. Vi skulle bare ta et par glass før et show på Samfunnet I Trondheim, men plutselig så var det quiz for studenter, så vi tenkte, ja ja, vi får vel bidra med litt livserfaring, og første kategori var One Hit Wonders fra 90 og begynnelsen av 2000-tallet. Det kom med Chumbawamba, Lost in Rio, Aqua, Vanilla Ice og Daniel Powter, og for oss var det ganske så grei skuring, men for studentene rundt oss så var det fjern 40. De hadde rett og slett ikke peiling, og jeg så blikk som Daniel, hvem, og hvem det som synger Ice, Ice Baby? Vi måtte dessverre stikke før quizzen var ferdig, så vi ga svararket til nabobordet. De ble selvfølgelig sjeleglad, så der satt vi altså to middelalderne menn som endelig fikk bruk for all den ubrukelige kunnskapen vi har samlet opp gjennom årene. Vamp sin Ingeborg kom ikke, men hadde den kommet, så hadde jeg garantert klart den. Her den I hvert fall.

Du fikk Halsey med Without Me her I kveldsåpent, hvor vi skal betydelig lengre tilbake I tid, for det nærmer seg faktisk 50 år siden Jean-Michel Jarres album Oxygen kom ut. Et album hvor vi blant annet finner denne musikken.

For Jean-Michel Jarre regnes som en av pionerene innen elektronisk musikk, og kjent for sine utendørskonserter hvor musikken akkompagnert av enorme lasershow og fyrverkeri. Oxygen blir omtalt som albumet som ledet an 70-tallets synthesizer-revolusjon og solgt mer enn 18 millioner eksemplarer. Albumet ble faktisk spilt inn på det tidligere kjøkkenet hjemme I leiligheten I Paris. Der brukte Jarre en 8-spors båndopptaker, en hjemmelaget miksepult og en liten samling av synthesizer og elektroniske instrumenter. Og grunnen til at jeg snakker om det her at snart kommer albumet I en ny og remastret utgave av den originale stereomiksen laget fra de opprinnelige båndene. 2026-utgaven kommer faktisk I Dolby Atmos, hvis du blant dem som synes en sånn lydopplevelse spennende. Og Jean-Michel Jarre han jobber også med ny musikk. Han skal for øvrig opptre som æresgjest på Amsterdam Dance Event den 21. Oktober. Så hvis du I Amsterdam, så kan du ta en tur innom der. Selve jubileumsutgaven av Oxygen kommer den 20. November, rett før albumet fyller 50 år. Om du har et forhold til musikken hans eller ei, så har du garantert hørt det her sporet før. Oxygen Part 4.

Det jeg husker best fra Jean-Michel Jarre sin Oxygen Part 4 nok musikkvideoen som kom I 1989. Det var 4 minutter med vaggene og litt klossete pingviner på land. Rett og slett en legendarisk video som gikk på høy repetisjon på Jukebox på NRK TV på begynnelsen av 2000-tallet. Fra trafikken minner vi om at det går sakte på E6 nordover ut fra Oslo på grunn av et trafikkuhell ved Grankryss I retning mot Gardermoen. Trafikken går forbi I ett felt, men det blir en del forsinkelser mellom Oslo og Gardermoen. Om noen minutter blir det nyheter her I NRK P1, men vi rekker musikk fra The Pussycat Dolls, som en gang var 6. Men nå det bare 3 dukket igjen I utstillingsvinduet av forskjellige årsaker. Her får du dem fra den gangen alle 6 fortsatt var venner, sammen med Busta Rhymes på Don't You.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 21. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som sikta dagen før to personer ble skutt og drept I Halden. Det opplyser kilder til NRK. Mannen I 20-åra hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaene var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykte politiet aldri ut til mannens adresse. Politiadvokat I Sør-Øst politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn I detaljer I saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre. Og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump I USA I morgen, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Ifølge han står luftforsvar på agendaen. Han sier også at han venter at europeiske partnere skal delta I samtalene de næreste dagene. Sikkerhetsalarmer I Molde fungerte ikke som følge av Telenor sine problemer I ettermiddag. Kommunen oppfordrer nå pårørende I Molde om å ta kontakt med sine næreste. Dersom en ikke får kontakt, kan en nå ut til heimetjenester som vil bistå, skriver kommunen. Alarmsentralen skal nå ta imot alarmer som normalt, men holder likevel frem med testing for å sikre at alt fungerer som det skal. Telenor beklager problemer med mobilnettet som I ettermiddag førte til full stopp I togtrafikken I hele landet, og nødetatene og vegtrafikksentralen ble rammet av problemer. Sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken så vil jeg heller ikke utelukke det, men det ingen tegn på at det datainnbrudd som årsaken til denne hendelsen.
0: Og Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt varsler tilsyn mot Telenor og har hevet beredskapen. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år I fengsel for de som tiltalte for omsorgssvikt mot fotballlegenda Diego Maradona. Han døde 60 år gammel I 2020 I sin egen heim, der han fikk videre behandling etter å ha hatt blodpropp I hjernen. Maradona reknet som en av tidens største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter alle straffskyld. Til slutt så får vi med oss at Utenriksdepartementet nå frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka hadde vært minst 3 angrep mot flyplasser I landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Det kan du lese mer om på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold. NRK
4: P1 Da var det oppdatert på siste nytt fra inn- og utland her I NRK P1. Nå det kveldsåpen igjen som fyller øregangene dine og musikalsk. Nå skal vi til Puddelrockens storhetstid. Kos deg med te.

TNT med 10,000 Lovers som hadde to musikkvideoer. Den første falt visst ikke helt I smak hos bandet selv, og fikk det noe uoffisielle kallenavnet Pølsevideoen. Så løsningen ble enkel. Det ble en tur til London og en splitter ny versjon av videoen. Fra 80-tals pudelrock skal vi til Hallingdal, hvor Daniel Kvammen skal få ta det litt ned her I kveldsåpent med Falle fra jorda.

0: Ella Lockhart og hennes «Hva om det finnes noe mer?» og den låttitelen jo ikke så veldig uvanlig, men enkelte låttitler må man jo trekke på smilebåndet av. Og det vel nesten fysisk umulig å stå på rulleskøyta midt I en bøffelflokk. Jeg har aldri prøvd det, og kommer aldri til å prøve det heller, mest sannsynlig. Men det finnes en sang som faktisk heter det, Eivind Motland forteller. You can't roller skate in a buffalo herd.
1: Be happy if you've mine too. Ok, at Roger Miller synger at du ikke kan gå på rulleskøyter I en bøffelflokk bare ett av mange løgne poeng I You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd. Det en såkalt novelty song, som det heter på engelsk, altså en sang som tvers igjennom humoristiske. I teksten lister Roger Miller opp en rekke med absurde og usannsynlige handlinger. I refrenget kommer en enkel uttalelse om å være lykkelig. You can't drive around with a tiger in your car, but you can be happy if you've mine too. Roger Miller var kjent for sine honky-tonk-inspirerte sanger, og hadde flere kontraheter, blant annet denne. A-B-12, forbid room, I'm a man of means by no means, king of the road. Ja, King of the Road regnes som en av signatursangene hans. Han framførte flere ballader som ikke hadde noe humoristisk innhold også. Miller regnet som en countrysanger, men ifølge en biografi om han ble artisten beskrevet som et ukategoriserbart talent og geni. For mye av det han spilte inn var altså humoristiske sanger med finurlige tekster. Woman sitting home with a month old child, dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd fikk mye oppmerksomhet og trekkes av og til fram som et godt eksempel på countrylåter som har et særpreg. Roger Miller gjestet blant annet Muppet Show, hvor han sto blant en flokk med høns og sang.
2: But I think everything is now under control as we once again present our very special guest. Oh, darn. Ladies and gentlemen, Mr. Roger Miller.
3: For those of you who just might happen to be in the Buffaloes, ready to keep roller skating a buffalo herd.
1: Sangen ble også brukt I filmen Jackass 3D I 2010, hvor Johnny Knoxville faktisk står overfor en flokk med bøffler på et par rulleskøyter. My name is Johnny Knoxville, and this is Roller Buffalo. You can't roller skate in a buffalo herd. Og la meg bare si, det gikk ikke godt.

0: Stemmen fra Harstad, Christian Kristensen med låta Lyse. Og etter en relativt lang periode uten ny musik var Harstadværingen endelig tilbake med sitt tredje album nå I september. Denne gangen med en liten vri. Norsken lagt på hylla og hele albumet skrevet på engelsk. Som vi snakket om I kveldsåpent I går, så har artisten Mai lagt ut en rekke bilder fra Singapore på sine kontoer på sosiale medier. Vi spurte hva hun egentlig gjør der, og fikk svar sent I går kveld.
1: Ja, nå jeg I Singapore og spiller på det som heter en showcase-festival, hvor man showcaser nye talenter, og da har jeg fått mulighet og plass til å spille der. Det veldig stas, og så har det vært en del konferanser I tillegg, og vi har lært masse, og det rett og slett folk fra hele verden her, og fra hele verdens bransje, så det en utrolig god mulighet til å knytte litt kontakter og spille min første konsert utenlands, så det veldig stas.
0: Ja, det kan jeg skjønne veldig godt. Det alltid artig å spille utenlands, I hvert fall for første gang, og nå har hun altså vært med på festivalen Music Matters. Vi spurte også Mai om hun I ferd med å bli big in Singapore.
1: Ja, altså jeg håper det. Det hadde vært veldig gøy I hvert fall, og jeg elsker på en måte kulturen her I Asia, og synes det et utrolig spennende marked, så jeg håper jo at det kan bli et sted som jeg kan reise tilbake. Så det hadde vært veldig kult. Så får vi jo se hvor veien ender, men det I hvert fall en god start å være her, tenker jeg. Så nei, det skikkelig stas.
0: Tiden vil vise Mai låta som har gjort at Mai blitt lagt merke til I Asia, heter Lucky, som du får her I kveldsåpent.

sørkoreanske BTS med låta Dynamite her I kveldsåpent, hvor vi nå skal skifte takt, som de sier I Dagsrevyen, for vi skal til en ekte norsk country-legende som kan sette 69 lys på kaka I dag. Hun født I Newcastle, oppvokst på Espeland utenfor Bergen, og var et naturtalent fra starten. Allerede som 10-åring turnerte hun med faren sitt band The Sky Vegans, og allerede som 11-åring så debuterte hun på plate. Vi gratulerer Claudia Scott med dagen og spiller Heard You On My Radio. Dread.

0: Herlige Line Sleeps Tonight av Tight Fit, en kjempehit fra 1982. Men historien bak låta går faktisk helt tilbake til Sør-Afrika I 1939. For da skrev Solomon Linda originalen Mube, før melodien reiste verden rundt og etterhvert fikk engelske tekster og titelen vi kjenner I dag. Da Tight Fit tok den til topps på de britiske hitlistene, så var den allerede coveret en rekke ganger, og totalt har rundt 150 artister laget sine versjoner. Men bak allsangen ligger også en mindre hyggelig historie. Solomon Linda fikk lenge hverken skikkelig kreditering eller særlig betalt. Først mange ti år senere fikk familien hans økonomisk kompensasjon. Nå skal vi til en sindig sørlending her I Kveldsåpent, og han skal få lov til å introdusere låta si selv.
1: Hei, Asbjørn Ribe her. Her sangen min som jeg har kalt Kjærligheten. Fordi jeg vil at det skal være litt kortere vei mellom oss. At vi skal være litt mindre redde for hverandre. Og kanskje kan vi gjøre noen små ting som kan bety mye.
2: En butikk kjøpt poseboller delt. På midten påsmurt et tjukt lag med margarin en termos

Med Roxette og deres Spending My Time, som du kanskje har tørket en tåre til eller to på begynnelsen av 90-tallet. Og selv om den en klassiker I dag, så stoppet den bare på en 32. Plass på Billboard I USA. Per Gessle har senere sagt at den kunne bli deres største hit, hadde ikke vært for at plateselskapet deres var midt I en massiv omorganisering, som gjorde at Roxette fikk minimalt med drahjelp. Men 35 år senere, så står den seg fortsatt meget, meget bra. Det gjør også den her. Du får Heise Kite med Golden Ticket.

0: Helbergensk samarbeid mellom tre 20-gutta som nå har blitt voksen, nemlig Kygo, Store P og Lars Vaular. Du fikk Hvem kan jeg ringe? Vi holder oss på Vestlandet, den gang noen mil lengre sør, hvor vi finner Tobias Sten. Her hans halvt forhold i Kveldsåpent.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Nok en sommer forbi, og nok et løfte

Tobias Sten tone ut med sin halte forhold her I NRK P1. Klokka den har blitt 10:04. Det betyr rett og slett at kveldsåpent stenger porten for denne gangen. William Frey og Sande, si takk for meg. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Etter meg følger signert Synnøve med Synnøve Svabø, som får besøk av Lars Lillo Stenberg. Inn mot helslaget får du følge av Olivia Dean og hennes Man I Need.

0: Nå er klokka 22. Dette NRK Nyheter. Skal ikke skje. Det sier digitaliseringsminister Torgeir Mikkelsen etter det nasjonale mobilnettet var nede I flere timer I ettermiddag. Telenor sine utfordringer fikk store konsekvenser.
1: Togstans, forvirring.
2: Har ikke peiling.
1: Og lange køer.
3: Jeg skal til Greverud, som mot Ski. Men nå står det helt stille her, og det ingenting som oppdatert. Og I tillegg har Telenor sin dekning ned. Så det en fin dag.
1: Men problemene Telenor hadde med mobilnettet ble til slutt løst. I kveld det krisemøter I Telenor.
4: Ja, jeg synes det veldig leit at kunder ikke har fått kontakt med hverandre, har måttet vente på tog, og eller ikke har fått kontakt med nødetatene, så det beklager jeg veldig.
0: Det sa til slutt sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalet 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertallet og mye makt I kongressen. Korrespondent Anders Tvegård sier Trump har blitt mindre populær når krigen har ført til prisvekst på blant annet drivstoff.
5: Vi snakker om over 60% økning siden krigen startet. Her det stor misnøye med det de opplever som brutte valgkampløfter fra Trump om å få slutt på krigene I Midtøsten. Flere av dem som bor her var med på å få ham inn I det hvite hus, men nå opplever vi et stemningsskifte.
0: Frankrike setter inn 3000 vikarlærere på videregående skoler som sliter, sier utdanningsministeren der. Samtidig det ventet store demonstrasjoner I morgen også. Lærere og fagforeninger deltar nå I protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun overrasket over å ha fått årets Nobelpris I litteratur. Prisen kom også som en gledelig overrasking på Bjørn Ågenes, som daglig leder I Koron forlag, som gir ut bøkene hennes I Norge.
6: Koron forlag to personers forlag I Gyllendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så den veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen I Stockholm. Aldri vært på det før. Det sikkert morsomt. Og nei, det kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg glad og sjokkert.
0: Det altså Tone Hødnebø som har omsett og gjendiktet bøkene til prisvinneren. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
7: Signert Synøve. På NRK PN. NRK
8: PN. I kveld så skal vi blant annet ta tidsmaskinen tilbake til slutten av 80-tallet med artist, komponist og låtskriver Lars Lillo Stenberg. De Lillos de slipper også I kveld to nye låter, og det 40 år siden De Lillos albumet Suser av gårde ble utgitt. Og så I morgen det premiere på filmen med samme navn, og du skal I kveld møte en av hovedrolleinnehaverne, og også manusforfatteren av filmen. Og utrolig nok dere, så det enda mer kake igjen. Kari Slottsveen, kjent stemme fra NRK PN, og også en treffsikker penn I magasinet Harvest. Hun vil komme hit med sin nye bok Livet del 2, og ja, hun bjuder på Hun vil lese høyt for oss. Mitt navn Synøve Svabø. Bli nå for all del med oss de neste to timene frem til midnatt.

0: Filmen suser av gårde, har også premiere over hele landet i morgen. Det et morsomt, kompromissløst og ærlig generasjonsportrett, inspirert av DeLillos tekstunivers, hvor vi også følger fire venner i slutten av 20-årene og deres kriser ved overgangen til voksenlivet. Og ja, vi har alle vært der.
1: Jeg skjønner ikke hva som greia.
2: Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom. Beklager.
3: Jeg sender meg feil signaler med en gang. Jeg blir bare dust.
4: Men vi skal flytte til Kjøbet da.
2: Ja, skal vi det?
4: Jeg 29 år gammel. Det sant, livet bare... Det kommer masse morsomme ting på en snor. Vi et bryllup fordi folk etablerer seg og folk får barn.
2: Hva det vi sa?
4: At det kjedelig, jeg vet ikke.
2: Det det jeg vil, da.
0: Dette også spillefilmdebuten til Rikke Gregersen, men det en verdenspremiere til, for det også din debut når det gjelder å skrive manus for en spillefilm, Rakel Kraft Bjørnstad.
5: Det stemmer, og det fryktelig stas at det denne filmen da, som ligger veldig nært til hjertet mitt.
0: Jeg ser at dere litt sliten, for det var jo rød løper i går, og det var premierefest, og det hører med at man litt slack.
6: Man skal være litt sliten da.
0: Ja.
6: Kan ikke det?
0: Den som snakker nå, jeg må bare si det da, det jo deg, skuespiller Fredrik Stenberg Ditlef Simonsen. En av hovedrolleinnehaverne spiller Daniel.
6: Ja.
0: En playboy fuckboy, som de sier.
6: Det det det heter, visst nok.
0: Ja. Men det ikke det du sa til moren din når hun spurte hva slags rolle du skulle spille i filmen?
6: På ingen måte.
0: Hva sa du da?
6: Nei, hva sa jeg da? Nei, jeg sa vel kanskje det faktisk en jentefrutt av noen slag,
0: ja. Ja, brukte jentefrutt.
5: Godt gammelt begrep.
0: Hvordan starter man liksom, universet til DeLillos? Det skal bli film, det skal ligge i dine hender. Ærefrykt?
5: Absolutt ærefrykt. Jeg tror kanskje vi brukte ordet musikal til å begynne med. Det jo ikke blitt en musikal, det jo blitt noe som føles mye mer oss, vil jeg tørre å påstå, og mye mer DeLillosk i våre øyne. Men det startet da mens jeg fremdeles gikk på filmskolen for typ 6 år siden. Der gikk jeg sammen med produsent Ingvild Sæther-Berger. Og vi var jo også veldig nære venner, så en ting at jeg hadde begynt på dette prosjektet om disse unge menneskene som skulle liksom over i voksenlivet og syntes det var skummelt, alle de eksistensielle krisene de hadde. Og så var vi begge to fryktelig fan av DeLillos, egentlig fra barnsben av. Jeg har det fra liksom, å sitte i baksetet i bilen til pappa og høre på Tøff i pyjamas. Men nå var vi jo ikke barn lenger i baksetet, nå var vi jo på en måte litt mer voksen i hvert fall. Når blir man voksne, det vi prøver å finne ut av i den filmen. Men vi drev jo å sende hverandre DeLillos sanger. Hvis vi hadde en dårlig dag, eller en god dag, eller litt sånn nesten uansett hva vi følte på. Fordi det var jo fremdeles... de tekstene og de sangene som best beskrev de krisene eller de oppturene og nedturene som vi opplevde i livene våre. Og det var jo egentlig litt morsomt og kanskje litt rart å tenke på, fordi jeg synes det veldig lett å tenke at vår generasjon så fryktelig spesielle, og at vi går gjennom kriser og problemer som ingen har opplevd før, og så det jo på en måte en trøst i å høre at, jo, men folk har jo opplevd dette før, disse sangene ble jo laget for en stund siden, og noen har jo overlevd dette før. Så,
0: men du sier generasjon, altså jeg har mistet litt telling, dere generasjon X, Y, Z, E, Ø, Å, eller har vi begynt igjen på A, altså, B, C?
6: Vi er millennials, slutten av millennials-segmentet.
0: Hva kjennetegner dere?
5: Harry Potter har jeg hørt.
0: Filmen handler litt om at voksenlivet kommer nå og banker på døra, bare alvor.
6: Ja.
0: Den handler også om å ta ansvar når det liksom press fra alle kanter. Man utvikler jo en slags sånn angst for å bli voksen, kanskje? Mange?
5: Absolutt, og det med ansvar føler jeg ganske sentralt i filmen. At det jo noe med... de fire karakterene reagerer jo veldig forskjellig på det med å bli 30 og kjenne at voksenlivet banker på. Noen vil liksom kjappe seg og bli voksne, og noen holder veldig mye mer igjen. Og da det jo også, altså hovedkarakteren Agnes er jo en som kanskje tar litt lite ansvar i sitt eget liv, og som gjør noe som det lett å kjenne seg igjen i, som å liksom føle seg kanskje litt sånn offer for omstendighetene, eller sånn, nei, det har ikke blitt noe helt med karrieren min enda, så det sånn, men har du jobbet, har du jobbet for det egentlig? Og, og sånn, og nei, jeg bare fanget i denne relasjonen med den umulige typen. Ok, men skal du begynne å ta noen litt sånn harde valg for deg selv, da? Eller skal du liksom begynne å legge en plan? Da? Det er jo noe hun må lære seg.
6: Apropos hva som kanskje definerer vår generasjon, så er jo det noe jeg føler at vi har blitt mobbet mye for, som jeg fortsatt kjenner meg igjen i større og mindre grad, men det å, altså det, sånn der Disney-voksne, som det kalles, med liksom 35-åringer som elsker, bruker alle pengene sine på å dra på Disney World.
7: Finnes det?
6: Det finnes, ja. Absolutt, og de tilhører vår generasjon, alle sammen. Så der ligger nok hun litt, og jeg tror det egentlig er litt vanlig for vår generasjon, men...
5: Vi er veldig en generasjon som har blitt fortalt at vi kan bli hva som helst, og at vi kan gjøre hva som helst, og kanskje vokst opp i en tid mer enn noen andre, der vi føler at vi har masse muligheter, der det aldri har vært sånn så press, eller sånn, ikke like stort press på å vokse opp, da. Mens den opplevelsen av å ha alle mulige valg i verden, og at du kan bli hva du vil, fører i hvert fall for våre karakterer til en slags handlingslammelse. At det veldig, da blir det jo fryktelig skummelt å velge en karriere, velge en retning, velge en kjæreste, fordi det betyr at du, det kan hende finnes noe utrolig mye bedre som venter der ute. Og så er det jo da veldig lett å ende med ingenting hvis du bare går rundt og er redd for å bestemme deg for noe, og liksom bli litt fastlåst.
6: Og det er jo også det, er også det som jeg tror for vår generasjon som synes det er fryktelig skummelt, og for eksempel som Kasper-karakteren i filmen, som jo egentlig blir ansett som utrolig kjedelig av alle rundt seg, fordi at han egentlig bare vil ha trygt liv og familie, og egentlig ha et helt vanlig liv. Men nettopp fordi at vi har fått beskjed om at vi kan bli akkurat hva vi vil, og vi kan gjøre hva som helst, og mamma og pappa kommer til å være der alltid, og alle kommer til å støtte deg, så er det plutselig en skuffer alle da, hvis du bare har lyst til å gjøre en helt vanlig ting.
0: Og jeg mener kanskje Steve Jobs, det var kanskje gode tanker rundt det, men når internett og alt kom, så husker jeg at han sa, han viste liksom, tok fingrene, the whole world at your fingertip. Altså fingeren din, dra på mobilen, og så kan du bare surfe og bruke livet ditt på det. Kommer masse inntrykk hele tiden. Jeg skjønner at det er veldig vanskelig å være ung i 2026. Det er mye bedre å ha vært ung når de lille oss hadde de som helter, de var 5 år eldre. Ja. Livet var enkelt og deilig på Frogner.
6: Ja, jeg er glad jeg ikke er 17 i dag, kjenner jeg. Det er jeg glad for.
0: Vi skal høre litt musikk, og det er jo sånn at det er en rekke unge artister som har tolket De Lillos og laget coverversjoner. Hvor viktig er musikken i universet og i filmen da, for historien?
5: Musikken er jo fryktelig viktig, altså først og fremst på en måte som inspirasjon og litt sånn tonangiver for hele universet. Nettopp det De Lillos får til så utrolig bra, synes jeg, er jo nettopp at det innkapsler liksom det store og det lille i de tekstene, det er det melankolske og det lette og naivistiske, og det synes jeg liksom setter en tone for den verden våre karakterer beveger seg i så godt. Noen ganger kommer musikken mer som soundtrack og mer som en slags kommentar til det vi har sett, eller til stemningen, eller til følelsene til karakterene, mens andre ganger brukes den jo rent faktisk, eller sånn, så skjer det i virkeligheten, i hermetegn, i filmen, at Agnes for eksempel fremfører en sang, fordi hun er musiker, eller liksom prøver å være det, og at det da skal liksom ha dramatisk tyngde, at det er noen steder der musikken, det som blir sagt i musikken, faktisk har en innvirkning på relasjonene og handlingen i filmen da.
0: Jeg føler at det markerer nå at vi må høre soundtracket fra filmen, altså Suser av gårde. Dette her er også litt til statsministeren, skal jeg si det, for at han er blodfan av nummer 4. Det får han her, sammen med visegruppa Uld, så kommer altså deres tolkning av Suser av gårde. Vi skal ha musikk, og så er vi straks tilbake.

0: Litt slitne, men litt glitter I luggen, for det var jo rød løper I går, med paparazzis.
1: Ja.
0: De som en som ikke ligger I busken hos Durek og Martha, ja. Var hos dere. Mer blir det med skuespiller Fredrik Stenberg Ditlef Simonsen. Der, jeg sier det igjen, det hennes debut som manusansvarlig for spillefilm, Rakel Kraft Bjørnstad. Noen har snakket om at det en slags, ikke reprise av reprise, men at den har en liten sånn touch av den filmen.
2: Ja, altså, det ble sagt av noen på sett en gang at, eller det ble spurt, dette jentenes reprise? Og det synes jo jeg var en fryktelig god merklapp, som jeg veldig gjerne vil at folk skal tenke når de ser filmen.
0: Men det jo fantastisk. Hovedrolle, kan si det at hovedrolleinnehaver jo Agnes som kvinne. Det regissør som kvinne, Rikke Gregersen, som også har laget blant annet Requiem for Selina. Hennes debut med spillefilm. Produsent kvinne, og så manus også skrevet av deg. Og dette har jo blant annet Pia Kjelta etterlyst I så mange år. Kan vi si at vi nå I gang?
2: Absolutt. Vi jo, det må man jo nesten si, at vi I gang, og det... Det har egentlig ikke vært noe vi har satt oss fore sånn, som et premiss at det skal være kvinner I alle disse funksjonene. Det har jo bare vært en organisk prosess der vi har søkt ut og funnet hverandre og funnet de vi vil jobbe med. Men det sier jo veldig mye om hvor verden kanskje har kommet da. Nettopp at det finnes kvinner som fremme I disse feltene, ja, som har kommet frem da, og fått... mer muligheter enn kanskje tidligere.
0: Men det som kan være spennende da jo at DeLillo sine tekster jo skrevet av menn. Det jo mannens blikk kanskje på livet, de eksistensielle krisene, kjærligheten, dama. Tror du noe av anskuelsen har endret seg da når det et kvinnes blikk?
2: Nå det jo veldig eksistensielle, menneskelige følelser som jeg synes DeLillo setter så godt ord på. Og det penetrerer kanskje dypere enn det... med kjønn gjør da. Det blir jo nesten det som blir påstanden til filmen, at sånn, dypest sett så vi jo på en måte likere, og det jo også en bro vi prøver å gjøre med generasjonen også da, som sagt at liksom, disse tekstene setter ord på noe som ble, noen følelser som ble følt for noen 10 år siden, men de like relevante for karakterene våre I 2026 I dag. Mm. Og kanskje man kan si det samme om menn og kvinner da, at dypest sett så vi kanskje likere enn vi tror.
3: Jeg fikk det spørsmålet av Svigers, eller spørsmålet om, men det jo DeLillos sine tekster, det jo ikke en kvinnelig hovedrolle. Og da var det vel egentlig det med at, eller hvor, og kombinert med hvordan brukes musikken I filmen, og det vel egentlig at det karakterer som kunne ha skapt denne musikken selv, på en måte. Det blir litt mer pushet som, at Agnes kunne fort har satt han ned og skrevet disse sangene i sin etableringsfase som artist. Mm. Og det blir jo helt kjønnsløst, og problematikken tidløs. Så det
0: Nå må vi inn I handlingen.
2: Yes, vi følger jo da Agnes, Daniel, Emilie og Kasper gjennom et år, som da det siste, eller ja, for Agnes I hvert fall det siste året I 20-årene. Og den overgangen til en litt mer ny, skummel og smertefull voksentilværelse. Agnes jo en slags narspildronning som veldig fornøyd med den tilstanden man I 20-årene, der alt litt løst og bekymringsfritt. Men hun skal snart merke at verden kommer til å bevege seg vekk fra henne. Folk begynner å etablere seg, verden ser ikke like ut, og det ikke så gøy å være den beste på narspill når ingen blir med på narspill lenger. I starten av filmen kommer jo hennes ex og liksom the one that got away, Daniel, som hun har vært håpløst forelsket I og I en sånn rar av og på relasjon I 10 år med. Han kommer hjem fra Berlin, der han liksom skulle bli DJ og finne seg selv, og så videre.
0: Og det deg, Fredrik.
3: Det meg. Hun tror at han har nå funnet seg selv I Berlin, og kommer tilbake og kanskje klar for dette livet hun har håpet. Det viser at han jo kanskje ikke like mye, selv om han har hatt noen eksistensielle kriser, og tror at han har vokst litt grann, gir inntrykk av det.
0: Han redd for å forplikte seg?
3: Ja, han stikker med en gang noe lukte forpliktelse. Han biter på alle disse rømme instinktene, som man jo også da forbinder med å være veldig mye yngre.
2: Kasper og Emilie jo litt sånn en motsats til denne veldig sånn av og på stormfulle Agnes og Daniel-relasjonen. Kasper og Emilie da liksom det trygge paret, de har vært sammen I 10 år, de veldig etablert og trygge, har liksom brukt de siste årene på å pusse opp leilighet, veldig på vei, det et forutsigbart sted da. Men så deres 30-årskrise, ta en litt annen form. Da det jo Emilie som for den krisen som sånn, men hva med mine ville 20 år? Hva med alle de tingene jeg skulle oppleve? Skulle ikke jeg liksom til Asia? Var ikke jeg egentlig litt bifil? Hva med alle mine eventyr? Skal resten av livet faktisk være bare oss to i den leiligheten? Så de slår jo da opp. Så det jo, da følger vi jo Emilie, som prøver å kanskje feile litt på dette 20-årige livet nå, om det litt for sent, eller om det litt halvhjertet, var det egentlig det hun ønsket seg? Det får vi jo finne ut i løpet av filmen. Og da Kasper, som egentlig bare ville ha det stabile og trygge, og som egentlig bare ville ha Emilie og den fremtiden, men som nå står uten alle rammene i det trygge og fine livet han hadde sett for seg at han skulle ha for alt det.
0: Samtidig som det mange vanskelige valg som må tas, og som viktige, så det jo også i filmen, det jo en film også med mye humor, det må vi se.
3: Absolutt. Ja, hva det vi ler av? Jeg prøver jo liksom å kanskje le mye mest av oss selv, og disse stereotypiene som vi innom innenfor generasjonene våre, og ja, litt med disse millennial-greiene vi var innom i sted med at du kan, det er bare å dra til Berlin, så kan du bli DJ, og herregud, verden for dine føtter, eller noe sånt nå, og stakkars Kasper som bare vil egentlig bare ha rekkehus og en border collie, liksom, og det er jo ikke greit i vår generasjon.
0: Hva spør jeg deg, hvor gammel du, Fredrik?
3: Jeg er 34.
0: Har du i eget liv got your shit together? Er alt på stell?
3: Nå lo Rakel som måtte snu seg vekk fra mikrofonen. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det. Jeg er nok absolutt et barn av min generasjon, ja, som tenker at det løser seg sikkert snart.
0: Hva som vanskelig for deg, synes du?
3: Jeg bryr meg ikke så fryktelig mye om hva alle andre nødvendigvis synes. At jeg selv synes jeg kjedelig, det jeg veldig redd for. Jeg har ikke noe lyst til å oppleve meg selv som kjedelig. Jeg tror nok det det vi litt skadet av, at det skal være et eller annet. Det skal
0: har du
3: være
0: for høye forventninger?
2: Det tror jeg absolutt en stor del av problemet. Altså. Og det at i det med forventninger så tror jeg også at vi så det veldig vanskelig for oss å ikke ville ha i pose og sekk. At vi både vil ha det trygge og eventyret hele tiden. Og nettopp at vi vil at livet skal være spennende, men vi vil også ha stabile rammer rundt det, så vi ikke helt liksom i fritt fall. Og den der det er nesten umulig å ha den perfekte balansen mellom de to tingene, og da ender du ofte med å ha ingen av delene, da, eller, ja, men jeg vil jo si at du går, altså, det var ikke meningen å snu meg bort og le i seg. Jeg synes det virker som det går dritbra med deg.
0: Altså. Hvor går det med deg da? Hvor gammel du?
2: Jeg 31. Det en spennende tid, og det jo også vært spennende å liksom vokse inn i tematikken i denne filmen. Dette snakket jeg med flere av de andre skuespillere i filmen om bare for noen dager siden. At liksom, for hver dag som går, så føler vi mer på tematikken i den filmen vi faktisk har laget, at det sånn, åja, shit, er hun også blitt gravid nå? Eller sånn, åja, skal vi miste de? Eller sånn, ja.
0: Men dere må huske at alle dere ser rundt dere på gata har vært 29 en gang. Vi har alle, ikke sant, disse problemene som i denne filmen, har alle, vil alle stå i en eller annen gang, ikke sant? Så må man bare innsette, vet du hva livet handler mest om? Det å gjøre hverdagene bra nok. Mm. At det er greit nok med hverdagen.
3: Det nettopp det. Nei, men jeg tror nok det på en måte går litt igjen at vi vel bruddstykker av alle disse arketypene, alle sammen. At jeg kan kjenne meg igjen i en del av Kasper sitt ønske om å bygge, her skal vi bygge og bo, eller hva det heter. Og samtidig som man har litt lyst til å flytte til København og bo der i 5 år. Og alle disse tingene liksom litt sånn blandet inn i en sånn suppe, og det litt vondt og litt gøy å se på film.
0: Ja, den også klar for hele Norge i morgen, altså på fredag kan du gå, kjøp deg svær hvis du av den typen, med sånn popcorn, det litt irriterende, ikke sånn at folk sitter og spiser og smatter i gang.
3: Jo.
0: Bedre med en liten pose liten puse med M-kuler,
3: ja.
0: Traff som vi sier på Frogner.
3: Ja, jeg sier også M-kuler da, ja,
0: det er veldig godt.
2: Veldig godt
0: på kino,
3: ja.
0: Dere blir sittende videre, Rakel Kraft Bjørnstad og skuespiller Fredrik Stenberg, Ditlef Simonsen med bindestrek. Straks tilbake litt musikk, og da tenkte jeg at vi må høre en låt til av soundtrack, og da tenkte jeg, finnes det en kvinne?
2: Og en liten fun fact om den, det den eneste, apropos det med kvinner og menn og The Lillos og kvinnelige karakterer, så den, altså den eneste sangen vi har gjort noen endringer i teksten, og det fra «Finnes det en kvinne en slik som jeg vil ha» til «En slik som du vil ha». Den jo fra Agnes sitt ståsted, og da ment om hennes følelser, om da Daniel som Fredrik.
0: Ja. Og det altså Kaja Gunnelsen som fremfører en coverlåt av «Finnes det en kvinne».

0: har skjedd mellom deg og Daniel I 10 år.
1: Ja, jeg vet det.
2: Hvordan det med deg?
3: Nei, det går bra.
0: Så har jeg nå lastet ned Tinder,
1: Gøy.
0: Hinge og Philips. Som ikke noe heteronormativt på en måte.
4: Nei, men du jo en hetero.
3: Hvis du tenker på livet ditt, du fornøyd med alle aspekter av det livet?
5: Do you mean that? Yeah.
3: Det sant?
6: Musikkuniverset til De Lillo, som nå blir altså film, suser av gårde, premiere I morgen. Manus ansvarlig Rakel Kraft Bjørnstad, skuespiller Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen, dere her fortsatt, og man kan jo, vi må jo si det, man kan leve et kjempekomplett og deilig og godt liv uten å ha en kjæreste I livet sitt.
7: Absolutt. Den filmen prøver jo I hvert fall å ikke konkludere med sånn, at det en av disse løsningene som den riktige. Det jo det som så på en måte frustrerende også med dette livet, at du må finne ut hva som riktig for deg, og det jo en komplisert og stor jobb.
6: Men da har man jo en løsning for Rakel Kraft Bjørnstad. Jeg kaller deg ikke Rakel, men Orakel. Du altså fastspaltist I VG.
7: Hver fredag. Det jo et utrolig spennende tema å stille spørsmål om. Da jeg hadde fått den spaltistjobben, så møtte jeg en venn på gata og snakket om det, og det første han sa var sånn, da kan du jo kanskje prøve å finne ut hva som galt. Og det jo litt en sånn holdning som jeg føler regjerer litt rundt datingkulturen for mange single da, I hvert fall, at det et eller annet litt råttent eller et eller annet som ikke fungerer. Det mange som synes det vanskelig å finne noen. Man snakker om singlekrise. Veldig mange som føler seg litt sånn fremmedgjort av appene og så videre.
8: Jeg tror nok kanskje at egentlig tilbake til det med, som med å ha for mange muligheter og få beskjed om at du kan velge å vrake hva du vil, herregud, du kan sette Tinder-lokasjonen din I Paris, og så kan du matche med en fransk jente som røyker ut av vinduet på soverommet sitt, liksom. Og det helt mulig.
6: Røyker ut av soverommet og greier.
8: Tenk deg det. De gale der nede. Så,
7: Jeg hørte noen si nylig at vi har så lite trening I å drite oss ut, som jeg føler veldig relevant, eller sånn som nettopp det at det blir så skummelt å gå opp til noen og si hei, nettopp fordi du gjør det så lite, alt skjer på en skjerm, så da blir jo også terskelen enormt høy. Det litt sånn, ikke en regel, men litt en norm at sånn, hvis du ser noen på byen som du synes søt, så går du ikke nødvendigvis bort til dem der og da, men du venter på å enten se dem på en dating-app eller finne dem på Instagram, og så kan du heller flørte der, på en måte følge dem der, for det liksom, det der så mye kommunikasjon foregår.
8: Det kommer kanskje litt an på hvor du vanker, da. Hvis du tøff nok til å gjøre det, så møter du kanskje litt mer, så det litt sånn, nå det plutselig blitt litt kult igjen.
7: Ja, men det jeg føler at jeg hører om at det beveger seg tiltak og initiativer for å komme seg ut av den der dating-app. Limboen flere steder, så det føles som om dette en følelse mange har da, at de vil ut I virkeligheten igjen og hørte, altså alt jo kulere I København selvfølgelig, men hørte nylig om et par som hadde møtt hverandre på en sånn privat arrangert speed dating greie på Nørrebro, som bare I leiligheten til noen kule jenter, på, og det utsolgt
8: det kuleste jeg har hørt
7: ikke sant? Var ikke det rått? Fikk du ikke lyst til å flytte til København I 3-4 år?
8: Jo.
6: Fredrik, du jo en kjent skuespiller. Jeg må bare spørre deg, for at statsbudsjettet ble jo lagt frem I går, og ved navnet ditt altså, Stenberg Ditlev Simonsen.
8: Ja.
6: Lukter jeg ordførerblod her I studio?
8: Det lukter kanskje litt ordførerblod. Det ikke... Det er fetteren til min bestefar.
6: Først så vi deg arkitekten, og så nå nylig drapet på Benjamin Hermansen, hvor du altså spiller nynazisten Ole Nikolai Kvissler.
8: Ja.
6: Det en helt... annemlig, litt brått skift men det jo noe helt annet. Vanskelig rolle.
8: Ja, jeg har problemer med å sette ord på det. Et av mine sterkste barndomsminner var at jeg gikk I det fakkeltoget med mamma. Da var jeg 8 eller 9.
6: Og så fortsetter du nå, vi må så si det, med Rinnan dramatriller-serie altså på Prime Video. Det 30. oktober, ikke lenge igjen, 4 episoder.
8: Ja, jeg spiller Ivar Grande. Ivar Grande var han som prøvde å gjøre mytteri, eller gjorde et kuppforsøk mot Rinnan. Han var nestleder, han var fæl.
6: Dere, jeg må si dere to ganske fremadstormende unge mennesker, så jeg ønsker dere masse lykke til, med eller uten kjærligheten. Og så må vi Vi må også avslutningsvis skryte av medskuespillerne. Aller først hovedrolleinnehaver, altså Agnes-rollen, spilles av Sara Francesca Brenna, kjent fra Syk pike og Evig single, hennes første hovedrolle på film.
7: Ja, vi jo fryktelig heldige som har fått hennes første hovedrolle.
8: Steinar Kloman Hallert og Ada Eide.
6: Ja.
7: Dere er fantastiske, det helt umulig å se for seg at det skulle vært noen andre enn dere fire som spilte de.
6: Tror det blir en toer også, en tøff i pyjamas 2-0 eller noe sånt? For det har jo blitt en kjempegjeng.
7: Ja, ja altså vi har tullet, eller ikke tullet, om at hvis det kommer en toer, så tror jeg den kommer om 10 år, når de har en 40-årskrise.
6: Dere, jeg har en liten overraskelse til dere, for vet dere hvem som i dette øyeblikk er med på telefon? Selveste Lars Lillo Stenberg fra The Lillos.
7: Fantastisk.
6: Du er med oss.
4: Hei, og takk for i går, må vi da si.
6: Dere hadde altså premierefest i går onsdag kveld, så er jo litt rusten alle sammen her.
7: Ja, litt sliten.
8: Litt sliten, ja.
6: På musikksiden i filmen så viser det seg jo at norsk visesang og visekunst lever i beste velgående med stadig nye talenter, vil si kvinner, som har spilt inn sine da, tolkninger av De Lillos låtene til filmen. Blant annet Kaja Gunnufsen, Daufødt, Daniela Reyes, Ull nummer 4 og Pumpe Gris. Har du hørt noen av låtene?
4: Absolutt, jeg har det. Jeg har sett filmen også,
6: ja. Hva synes du?
4: På tidlig visninger, så nei, jeg er veldig begeistret for filmen, og rett og slett i seg selv også. Filmen er kul, og den klarer seg nesten på egen hånd også uten disse låtene, så den er veldig fin. Låtene er jo en stor glede for meg, og at de kan fungere for å understøtte liksom fremdrift og handling i filmen, og at jeg da får hørt disse tekstene og melodiene ganske annerledes med et litt annet uttrykk, og at det er så talentfulle jenter som er en generasjon yngre meg og som klarer å få fine ting ut av det. Nei, det er en glede alle sammen.
6: Mm. Universet i Suser av gårde, altså det er jo 40 år etter. Hvordan synes du de på en måte har fanget det? Lars?
4: Ja, det er noen liten sånn klønte ting med at den heter Susa går i denne filmen, da, er at folk nå kanskje tror at det er kun sangene fra den plata. Susa går i, men det er jo det er sanger som strekker seg helt fram til 2005. De har plukket fra. De har fått et veldig helhetlig uttrykk. Selv om det er født selvfølgelig veldig annerledes enn Pumpegris og så videre, så er det det er filmen som ruller, liksom. Det er ikke liksom, Drillos-tekstene. Sånn.
6: Hvem kjenner du deg mest igjen i? Er det denne hovedpersonen Agnes, eller er det Daniel, eller er det noen av de andre karakterene? Når du var i slutten av 20-årene?
4: Som type som av de to gutta, da, så ligner jeg vel kanskje på han der litt. Han andre. Men han, samtidig så var jo ikke jeg en som, han kan virke som han er klar for litt sånn etablere seg og litt, jeg husker jo godt det der at man gikk gjennom det ene og det andre forholdet uten egentlig å tenke at dette skulle føre til hus og barn og bil og sånn. Var jo livredd for å egentlig gå inn i sånn veldig etableringsfaser egentlig, som det virket skremmende og fremmed egentlig. Så jeg husker at man liksom ikke var der helt til jeg ble nesten 30 år hvertfall. Det var jo melankolsk og vemodig den gangen også.
6: Takk skal dere ha, og det er vel litt høvding å få snakke med Lars Lillo for dere også?
7: Absolutt. De sangene er jo ikke bare inspirasjon til dette prosjektet, men også en utrolig stor kilde til glede og trøst.
8: Som sagt, som vikagutt, så er disse kastanjetrærne i Bygdallé og tusle oppover her i fylla en tidlig sommermorgen, det har man jo gjort
6: si mange ganger. Sing og ple, ja. Man må se. Takk skal dere ha. Ut av nytt høstsola, elsker høsten.
7: Det er deilig. Ja, denne oktoberen, eller denne høsten, har noe magisk over seg. Altså. Ja.
6: Skulle filmes.
7: Absolutt. Vi skynder oss å skrive film nummer 2 nå.
6: Lars Lillo Stenberg, du blir med videre denne kvelden. Slipper altså 2 nye låter i kveld. Vi skal ha litt musikk her på NRK P1, og så er vi snart tilbake.

0: Som Alf Prøysen satte Mjøsa på det nasjonale kortet, så ble også bydel Frogner I Oslo allemannseie etter at gruppa De Lillos entret den norske rockescenen på slutten av 80-tallet. Og I år det altså 40 år siden deres debutalbum Suser av gårde fra 1986. Slik definerte Lars Lillo Stenberg og Lars Bäckström musikkfenomenet De Lillos på NRK I 1986.
1: Hvordan fikk du ideen til Suser av gårde?
2: Det lagde jeg på vei hjem fra en fest, ja. Det sånn det skjer, altså.

0: tror folk kjenner seg igjen I tekstene I hvert fall umiddelbar direkte ting både når det gjelder musikk ja, musikkuttrykket liksom og melodiene, at de fengende liksom at de, folk husker dem det nynnbare
1: Jeg jo, vil jo gjerne at det ikke skal falle igjennom på noen som helst måte altså. At det ikke bare skal bli banalt men veldig redd for at det skal bli moralsk også eller sånne Det for klisjé og sånne ting. Og at det skal også dukke opp ting som overrasker, liksom. For det ligger jo vippe på kanten hele tiden til å bli litt for mye av det gode I en eller annen retning, ikke sant?
0: Ja.
1: Det veldig merkelig, sånn fått det som publikum til Knudsen og Ludvigsen og Bob Dylan og Imperium, liksom.
0: Ja, ja.
1: Det var merkelig, men...
2: DeLillo, som altså en av de virkelig fire store I norsk rock, sammen med Døm Døm Boys, Raga Rockers og Jokke og Valentinerne. Charmerende, naivistiske, dypsindige tekster om hverdagens trivialiteter, som altså gikk fra å ha kultstatus til å bli allemannseie med låter som treffer hele generasjoner. Lars Lillo Stenberg, albumet suser av gårde, debutalbumet, altså gitt ut for 40 år siden, men kjennes det virkelig så lenge siden, eller det mer som en sånn pust I sivet?
3: Mange av de sangene vet du, som på den plata har jo spilt på nesten hver eneste konsert gjennom alle disse 40 årene, så vi får liksom aldri ordentlig avstand til sangene I seg selv, men det finnes jo låter vi aldri spiller. Så hvis vi øver inn en låt som heter La La La, for eksempel, så kjenner jeg jo at det lenge siden, altså. Det gjør jeg.
2: Dere slapp også deres 20. album, 20 Lillos uten filter, I januar I år. Så man kan jo si at det har jo blitt et brukbart liv av dette, da, med deg, kompiser og gitaren.
3: Det har vært helt fantastisk å få lov til å holde på med dette her alle disse årene, ja. Det jo det vi vil, og det ikke noe annet vi kan heller. Jeg var fra 16-årsalderen kanskje at jeg begynte å tenke på om jeg skulle prøve å lage et band, eller om jeg skulle være solartist og sånne ting. Det var jo på den tiden at Lars Kilevold dukket opp, også med samme fornavn. Og, jeg hadde en låt som het Liv en liten ding, så han ga ut en låt som het Liv for kjipt, så... Kanskje var det som gjorde at jeg tenkte nei, jeg kan jo ikke hette Lars og gi ut en titel som ligner så. Så da var det vel at jeg tenkte jeg måtte kanskje lage et band da.
2: Og her jo familiehytta di ganske sentral da, Lars Lillo Stenberg for sommeren 1985 sammen med Jørn Kristensen som produsent så blir det altså, jeg vet ikke, kanskje ikke hemmelige opptak, men altså det blir opptak som kommer ut på en kassett som altså de legendariske Kjerringvik tapes med et begrenset opplag på 1000 eksemplarer. Dette blir altså ettertraktet og snakket om I rockekretser og to av låtene herifra har jeg funnet Jonny Fredrik og Fugl I bur som jeg fant da fra arkivet I Ungdommens Radio. Vi skal høre litt på det.

0: her, etter dette, så går det ganske radig til at dere lager et debutalbum som altså heter Suser av gårde.
1: Ja, det tar vel et års tid nesten, ja.
0: Mm. Mm. Kanskje et av de mest legendariske album i norsk musikkhistorie, og nå blir det altså film 40 år etter. Film basert på universet med altså samme navn. Jeg vet ikke, har du oversikt nå over hvor mange låter totalt som du har skrevet gjennom disse 40 årene?
1: Ja, nei, ikke helt nøyaktig. Jeg hadde det for noen år siden, for jeg ga ut en bok hvor jeg snakket meg gjennom alle sangene. Men nei, kanskje over 300 da, i hvert fall.
0: 300 låter, det helt utrolig. Føler du at det har blitt vanskeligere eller enklere liksom, etter hvert å forfatte ned tekster?
1: Det går litt opp og ned hvor vanskelig det føles da. Det er jo sangene jeg lager først, alltid. Og så noen ganger så kommer tekst ganske fort, men ofte blir det hoper seg at masse sanger, og så har jeg sånne raid hvor jeg setter meg ned, nå må jeg få til noen tekster her, og da prøver jeg litt forskjellig på de forskjellige melodiene, og så er det noe som treffer da. Disse tematikkene man hadde når man var 18 til 24 år, de kan man jo ikke gjenta og gjenta og gjenta, så jeg har jo dette du nevnte innledningsvis med de hverdagslige trivialiteter. Jeg vet ikke om det er egentlig det som tar hovedparten av fokus i de mer nyere tekstene mine. Det er litt mer grublinger over kanskje de store trivialitetene, ikke de små. Men når jeg liksom havner på egenhånd et eller annet sted og setter meg ned og skriver en tekst, så er det liksom mye som er gjenkjennbart i hvordan jeg forholder meg til meg og mine tanker og mitt hode. Liksom. Så det er ikke alltid at jeg klarer å sette fingeren på hva som har endret seg. Da.
0: Du, det er litt søtt med deg, fordi at når du var ganske liten, jeg vet ikke, sånn 4-5 år, så var du så platofil at du lekte, stemmer det? Du lekte at du selv var en platespiller, og så svirret du rundt i stua?
1: Jeg kunne kanskje svirre rundt i stua, men det jeg husker at jeg gjorde var at jeg satt liksom og tok en plate på fanget og svirret den rundt da. Og så sang jeg og liksom lot som at jeg var en platespiller som sang nye sanger ut fra den plata. Det kan jeg huske at jeg gjorde det.
0: Han lille gutten hadde jo vært elsket og kunne da være surre på plata si tøff i pyjamas før han skulle legge seg.
1: Ja. Jeg var veldig opptatt av musikk ekstremt tidlig, altså de måtte spille Living Doll med Cliff Richard som de hadde på single hjemme i familien hvis jeg ikke skulle skrike da.
0: Stemmer det at du også tegnet platecover ganske tidlig fra sånn 7-8 år med deg selv på selvfølgelig?
1: Ja, holdt på med det, koset meg med det og jeg lagde vel også et band med late som at jeg og tre andre i klassen var dette bandet. Det var litt senere da, når jeg var sånn 8 år, 9 år kanskje. Og da heter bandet November Night, husker jeg.
0: Og så ble det da selvfølgelig da etter hvert The Lillos, og dere ble kalt av noen vestkantrock, Skillebekk-funk, Frogner-pop. Hva tenker du sånn nå retrospektivt, hva tenker du traff best?
1: Det var jo noe som vi lo av den gangen, og fremdeles gjør vel det. Det var jo både litt artig, og så var det litt klønte, fordi det ble jo en merkelapp som på en måte ikke var så interessant for oss da. Men jeg skjønner jo dette med hvordan jeg synger, og hvordan jeg uttaler min sosiolekt og sånn i sang. Jeg skjønner jo at og for så vidt tematikkene som er tatt opp i tekstene, badminton med far og det greiene der, så skjønner jeg jo at det ble en naturlig ting å tenke for de kreative journalistene. Men det var egentlig ikke det vi jeg har liksom alltid vært opptatt av melodien og musikk altså gitarspill. Jeg hadde ikke forberedt meg helt selv på at det var det som skulle bli det store utfallet av det. Så sånn det vel for dels. Nå er det sånne som deg som har fulgt oss en stund da, som kan minne oss på det der. Det ikke alltid at nyere folk som snakker med oss vet noe om det. Så det jo ikke greit, tenker jeg.
0: Du var på mange måter min Frogner Bowie. Frogner David Bowie, ja.
1: Ja.
0: Lars Lillo Stenberg, du sitter litt til. Ja.

0: Lars Lillo, du blir med også I neste time, og du har noen oppsiktsvekkende nyheter å komme med til det norske folk.
1: Det kommer en liten singleplate fysisk nå, kan jeg avsløre.
0: Allerede altså I kveld?
1: En første single ut på noe som vi tror blir et album til neste år. Da. Den ene heter Menneskene, og den andre heter hva som egentlig skjer etter en annen sang.
0: Mitt navn Synnøve Svabø. Det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Men når vi tilbake, da skal vi blant annet få møte forfatter, tidligere programleder Kari Slottsveen, som regjerte på norsk radio på 90-tallet. Hun ute med bok. Legg meg på bardisken når jeg død, en overskrift der. Straks så møter du henne her denne kvelden.

0: årsaken og at de beklager.
1: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
2: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
1: Når jeg ikke vet hva årsaken så vil jeg heller ikke utelukke det, men det ingen tegn på at det datainnbrudd som årsaken til denne hendelsen.
3: Dagen før to personer ble skåten og drepen I Halden fikk politiet bekymringsmelding om han som siktet. Det opplyser kjelder til NRK. Mannen I 20-årene hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaene var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykte politiet aldri ut til mannens adresse. Politiadvokat I Seraust politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer.
4: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre, og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
3: Utenriksdepartementet frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst tre angrep mot flyplasser I landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Minst etter altså skader på flyplassen I Riyadh, skriver nyhetsbyrået AFP, noen timer etter det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene I Yemen har tatt skulda for flere angrep rettet mot flyplassen I dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Til slutt skal det handle om Parkinson-sykdom. For trass positive resultat fra innleiende studier fikk ikke norske forskere bak den store NoPark-studien det gjennombrottet de håpet på. Likevel de optimister. For selv om resultatet ikke var slik alle hadde håpet, de nå publisert I et av de mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter I verden. Og nå har forskningsgruppa fire nye behandlinger mot sykdommen under utprøving, og letingen etter en revolusjon I Parkinson-forskningen held altså fram. Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
5: Signert Synøve.
6: Og du ihuga The Lillos-fan, så hold deg her på kanalen de nærmeste minuttene, for da vil Lars Lillo Stenberg avsløre litt mer om, ja du hører det nå, de to låtene som også slippes I kveld. Og føler du deg av og til som en gammel elg? Det gjør jeg, det skal jeg innrømme, og det gjør også forfatter og skribent Kari Slottsveen, som ganske straks vil lese høyt fra sin nye bok Livet del 2. Alt dette altså, helt gratis, får du over statsbudsjettet her I kveld. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg holder på en time til.

0: stemmer ryktene om Lars Lillo Stenberg at De Lillos nå skal ut med en singel?
1: Vi skal ut med en singel med helt nye låter. Fuglen en sang som ble med på filmen. Så den spilte vi inn da. Med noen av de jentene som med og synger på filmen da.
0: Så den
1: er en slags De Lillos, ny De Lillos utgivelse den også, men det kommer en liten singleplate fysisk nå, kan jeg avsløre.
0: Du har en overraskelse allerede altså i kveld, her i Oslo på Last Train, og fremover nå når dere skal rundt på klubbturné. Hva det man kan glede seg til da?
1: Ja, da blir det en elektrisk gitarkonsert. Vi legger bort kassegitaren, ikke noen keyboard og ikke noen sånne ting. Og liksom vise frem den siden av oss som gjør at vi får lov til å være regnet med som et slags rockeband. For vi har jo en sånn side også, i tillegg til at vi er noen mener at vi et vise orkester, så vi også et rockband. Da. Det den delen folk får oppleve på disse små klubbstedene. Og det innbefatter også at vi plukker grådig fra et repertoar vi ikke vanligvis spiller fra. Da. Så slipper vi to nye låter i den samling, som antageligvis en første single ut på noe som vi tror blir et album til neste år. Da. Den ene heter Menneskene, og den andre heter Hva som egentlig skjer, heter den andre sangen. Det de to nye sangene.
0: Som du også i kveld kan få oppleve, og ikke minst få tak i, på Last Train, på den første klubbkonserten av flere som kommer fremover.
1: Ja, stemmer.
0: Dere hadde litt av en sånn bredde i publikum i starten. Det var alt fra små barn til fans fra Imperiet. Overrasket det dere? Gjorde dere forvirret?
1: Ja, det var masse ting som var veldig gledelig med det, både det der, at det var ganske fort fikk jeg høre at det var både far og sønn og sånne ting. Men også at vi ikke ble båsatt, da. For det var en typisk et ord, et litt kjedelig ord som ble brukt mye før. Båsetting. Det var sånn, jeg gikk på musikalske sjanger og sånne ting. Det var veldig sånn viktig hvordan man profilerte seg i disse forskjellige musikalske sjangerne på 80-tallet. Og det slapp vi litt unna nettopp for det fokuset på tekster og sånne ting. Altså da ble det plutselig ikke sånn at folk ikke kunne identifisere seg med oss. Liksom. Så det var veldig mye forskjellige mennesker som satte pris på etter hvert. Det tok litt tid da. Det var noen som hatet oss ganske lenge, og så plutselig, nei, tror jeg liker det likevel.
0: Du, jeg møtte en som liker deg og De Lillos veldig godt. Han sitter alltid før jeg skal i studio og spiller på klaver. Han har en liten sånn stille stund for seg selv. Spiller ganske bra, skal du si. Han heter Stein Eide, og han, når jeg fortalte at nå må du ut, for nå kommer Lars Lillo Stenberg, så sa han, oi, når De Lillos altså fikk Prøysen-prisen, så var det han som altså var leder av Prøysen-komiteen.
1: Ja.
0: Og han, så spurte jeg, hvorfor, hva la dere til grunn da for at De Lillos fikk denne gjeve prisen? Og da sa han, jo, de sammenlignet litt at der Prøysen skapte et landsunivers rundt Mjøsa, så skapte De Lillos også byuniverset rundt Frogner, og det var ganske nytt i norsk musikksammenheng da.
1: Ja. Det var morsomt å høre hvis det var han Stein Eide som jeg husker, fordi at han var ganske streng, du vet, man glemmer jo aldri en kritisk røst. Han var ganske streng, vi var med ble det der som et norsk på norsk, og da var han dommer, eller sånn synser i hvordan man skulle gi en karakter til en plate, da. Ja, jeg husker han var veldig streng mot tekstene, og synes det var gymnasiale. Jeg husker han sa... og ikke imponert over med at det var noe som tilhørte en russerevy eller sånn. Så det er hyggelig å høre at hvis han tenker veldig positivt om det nå da.
0: Jeg tipper Stein Eide sammen med kameratene sitter og jomer i allsangen finnes det en kvinne. bare så du vet det. Dere gjorde det etter hvert ganske enkelt, må jeg si, Lars Lillo Stenberg. Det var veldig mange eller.
2: Jeg heter Lars, og jeg spiller I De Lillos.
3: Jeg heter Lars Fredrik, og spiller I De Lillos.
4: Jeg heter Lars, og jeg spiller De Lillos.
5: Jeg heter Lars, nei, Øystein, og spiller trommer I De Lillos.
1: Ja, det var jo en Øystein også før Øystein, så det gjort det enkelt, stort sett.
0: Slipper altså to nye låter I kveld, skal på en slags klubbturné rundt om I landet, starte på Last Train I Oslo med, på The Holy Grail, vil jeg si, noen kvelder der, og så blir det altså Stavanger, Bergen, Trondheim, før alt avsluttes med jubileumskonserter på Rockefeller 13. og 14. november. Men det som det norske herrelandslaget, altså alt utsolgt på Ullevål, og alt utsolgt hos dere?
1: Ja, så disse... Konsertene nå utsolgt, ja. Det var ikke så fantastisk imponerende, kanskje. Vi måtte ta under 100 mennesker. Men likevel, kjempefint. Ja.
0: Men det ikke mer kake igjen? Altså for oss som ikke har fått billetter, må jo kunne, det jo 40-årsjubileum, må jo kunne sette opp litt mer. Må man fylle Ullevål da?
1: Tenker du på Susa Gårde-konserten, ja.
0: Ja.
1: På Rockfeller?
0: Ja.
1: Ja, nei... Nei, jeg tror ikke det blir noe mer, dessverre.
0: Vi snakker med Ståle Solbakken. Jeg tror Ullevål ledig sånn 13. desember. Det kan bli magisk.
1: Neste år det, før var det morsomt å se. Kanskje den ikke selger like bra. Kanskje
0: det det masse å glede seg til. Og der så du julegaver også. Julegavetips til mor. Før jeg slipper deg helt, så det jo slik at jeg jo en aldrende kvinne, og du midt I livets rosebed. Du det 64?
1: Ja.
0: Det fortsatt sånn at livet går litt I sirkler for deg også, slik at noen av disse du fortsatt kan ja, kjenne deg selv igjen fra den tiden da? Begynne der.
1: Ja, så hvis man bare setter seg ned og puster litt øttes og glemmer det som heter ego og sånne ting, så jo den samme greia oppe I sinnet ditt et eller annet sted som alltid har vært der helt siden jeg var 3-4 år gammel. Sånn som jeg opplever meg selv. Jeg tenker at det det samme vesenet. Som jeg alltid har vært.
0: Du alltid en liten plattespiller, du, Lars Lillo Stenberg, I deg selv. Straks så skal lytterne få møte programleder forfatter Kari Slottsveen, som altså var ungdommens stemme på radio når du og den Lillos herja. Hun nå ute med essaysamlingen Livet 2.0, Legg meg på en bardisk når jeg dør. Det handler om å bli eldre I en tid som dyrker ungdom, og som 63-åring så gjør hun opp status, og tenker sånn, hva fikk jeg? Hva tok jeg vare på? Hva mistet jeg? Og hva har jeg igjen? Dette noe du reflekterer rundt også, Lars Lillo Stenberg? Og kan det bli en låt av det?
1: Jeg reflekterer stadig vekk, men om jeg husker hva jeg har kommet frem til, det et annet spørsmål. Jeg tar det fra scratch hver dag.
0: Ja, men du scratcher ikke på platespilleren. Det ikke lov.
1: Nei, det kan jeg ikke. Jeg ikke
0: Hun vil også bli lagt på en bardisk. Regner med hvis du vil det samme, så blir det på Last Train, eller blir det Palace Grill?
1: Ja, der syklet jeg forbi I går. Jeg tenkte, det lenge siden jeg har vært der.
0: Passer jo der, du.
1: Jeg jo ikke... Jeg har jo 5 dager ute. 5 dager I uken var jeg på byen en del år, men det ikke lenger, altså. Så det veldig mange steder en Last Train og Palace Grill. Jeg burde kanskje være innom for å sjekke ut hva som foregår.
0: Men vi kan alle være enige om at det var en deilig tid. Noen minner kan vi huske å ta med, noen gode.
1: Ja, nei, det var kjempedeilig, men jeg var jo melankolsk og vemodig den gangen også. Så det ikke jeg.
6: Signert Synøve på NRK P1.

0: Melissa.
1: Da, jeg må innrømme det, er det med en viss grad av ærefrykt at jeg nå skal dele mikrofonen med kvinnen som tidligere eide dette studio og anså det nok, også som sitt private hjem. Hun var nemlig programleder I radioklassikerne Holgers metode og kveldsmat som ble sendt nettopp fra Studio K15. Du også ute, Kari, med boka Livet del 2. Legg meg på en bardisk når jeg dør. Mitt spørsmål da, hvorfor?
2: Den litt sammensatt, bakgrunnen her. Jeg begynte å skrive en serie for et magasin som heter Harvest. Og redaktøren min der, Torbjørn Eklund, mye av årsaken til at dette ble flere tekster, og det var han som også ville kalle den Livet del 2 en gang for mange år siden. Og så tygget jeg litt på det, for jeg tenkte at teoretisk sett så kan jo jeg være inne i Livet del 532 og en kvart, det vet jeg ingenting om. Men så ble det Livet del 2, og så gikk det noen år, jeg skrev litt uregelmessige tekster som jeg leverte til Harvest. Og så tok Gyllendal forlag kontakt og sa at dette vil vi gjerne skal bli en bok. Og så skrev jeg denne boka sammen med redaktøren min Elin Vesthus I Gyllendal.
1: Og nå ligger du, vi må bare få med deg, den har også ikke vært ute mange timene, men den allerede klatrer den oppover på bestsellerlista.
2: Ja, den har havnet midt på bokhandlernes bestsellerliste. Jeg litt sånn svimeslått I dag, fordi jeg har aldri vært på en bestsellerliste.
1: Nå du der, Kari Slottsved.
2: Det. Denne boka har et geografisk omdreiningspunkt som en hage, en hageparsell. Og en parsell, for dem som ikke vet det, et stykke land, et utstykket land, gjerne på et offentlig område, hvor folk står på venteliste da. Og så får de tilgang til et stykke land, samme ved siden av, altså side om side med andre stykker land. Og der skal man I hovedsak dyrke mat. Og man skal gjøre det forsvarlig, men du gjør det med et ganske lavt utgangspunkt. Du trenger ikke være gartner for å begynne å dyrke, du trenger ikke vite noen ting. Men du skal omfavne området ditt med respekt. Så det ikke sånn at du da pøser inn 2 tonn kunstgjørsel eller legger deg på en solseng I bikini og sier her hagen min, skal vi bare ha plen, det går ikke. Og jeg startet egentlig med 2 tomme, ikke veldig grønne hender, men jeg har en bakgrunn I familien min med formødre og damer som har drevet små og store hager. Og da kom det på en måte tilbake igjen disse plikttimene som ungdom, hvor jeg ble sendt ut I grønnsakåkeren til mor for å luke, og så fikk jeg betalt for det, og de pengene brukte jeg til å dra til Oslo, og gå på kinesisk restaurant, og drikke jasmin-te, og spise sånn sursøt saus.
1: Før NRK tok deg. men du fant på en måte du finner din indre Isak Sellanrov jo da, inne på denne parsellhagen din.
2: Ja, jeg ikke en så stor industrimotstander som Sellanrov, men det et eller annet, det skjedde noe med meg da jeg gikk ut av NRK, I 2017, og fikk parsellhagetilgang det året. Så jeg gikk ut med pappesken min fra trappa utenfor radiobygget NRK, og gråtende gikk jeg inn I en hage. Jeg hadde sagt opp selv og var frivillig. Men da begynte jeg å dyrke, og siden så spant en del av disse tekstene ut av den hagen, for det litt av poenget her at om det ikke hagearbeid, så kan det være at du ligger under en bil og fikser den, eller du holder på med noe I kjelleren, noe du lager eller skaper, og I det øyeblikket vi gjør noe motorisk, taktilt eller fysisk med kroppen og hendene våre, så går det jo ganske fort en form for automatikk I det vi holder på med. Og da setter vi jo, da klutsjer vi jo hjernen ofte. Vi tenker på andre ting, for det kan du gjøre når du ligger på knærne, når du faller til jorda og luker, så går det en stund hvor du tenker, ja, det sånn jeg gjør det, det de røttene som skal opp, den skal I komposten, og den skal I avfall, for den har fått sykdom på seg, så den skal vi ikke ha I komposten, så lærer man sånn, bam, bam, bam, bam, bam, og så spinner hjernen. Og da tenker du jo på 1000 ting, ser på folk som går forbi hagen, lurer litt på hvem de ser noen som alltid går forbi hagen, du kjenner dem igjen, og så nikker vi litt, og det ender vi snakker, men så går også tankene I alle retninger. Hva tid? Hvorfor gjør jeg dette? Hvordan ser dette området ut om 100 år?
1: Jeg tror at folk som lytter på deg nå, tenker, dæven, jeg må si opp jobben på mandag, jeg også. Dette livet vil jeg ha.
2: Tenk dere veldig grundig om.
1: men jeg skal love dere at dere skal få mer, for Kari Slottsveen, du har også lovet at du vil bedrive høytopplesning fra altså din nye bestsellerbok på bestsellertopplisten. Livet del 2, legg meg på en bardisk når jeg dør, og hvorfor du har valgt bardisk og ikke en sarkofag til 20 millioner. Det skal vi også få svar på etter hvert. Men nå må vi ha noe musikk, og det noe du har lyst til å høre akkurat nå?
2: Nå er jo det veldig inhabilt, men kjæresten min har jo skrevet en sang som heter Not Now, som jo handler om dette her med å stå opp om morgenen, ta på seg genseren som moren hans hadde strikket. Så synger han at days are like ice cubes thawing in a glass, cool in the morning, but nothing cool can last.
1: Vi må jo bare høre den nå.
2: Jeg tror det. Denne sangen her spratt ut av et magnetisk dørskilt på et hotell I New York, der det sto now på den ene siden, og så sto det not now på den andre siden, altså gjør en tromme, eller nei, ikke nå, ikke forstyr. Det rappet vi og tok med oss hjem, og så hang vi det på kjøleskapet, og så ble det en sang, og den heter da Not Now, om tid som kommer og tid som går.

0: Kari Slottsveen altså min gjest her, det hører man jo på stemmen. Den bare så ren, stemmen din.
1: Tusen takk. Jeg har en gammel tante som har litt av den samme stemmen. Fordi det var en gang en fyr som spurte om jeg gjorde meg til. Om jeg tok på meg en stemme I radioen og sånn, og da prøvde jeg å svare at hvis jeg skulle gjøre det, så ville det bli et veldig slitsomt radioliv.
0: Det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og det ikke. Alle kan bekrefte at du har aldri sittet på røykebord her med beina opp og snakket som en bryggeskje. Det blir gøy å sette for seg. For det må vi få fram, at for deg så natur, altså det you breathe it, altså du kunne ikke, du kan ikke være, selv om jeg vet at du har fått deg en kjempefin blokkleilighet nå, veldig, veldig ryddig og lekkert inn I der, så må du ut.
1: Ja, den ligger jo veldig tett inn til det som heter Østmarka I Oslo, på østsiden av byen. Og det er det lureste vi har gjort. Det å gå ut, ned fra 13. etasje, ut av blokka, over Tveita-senteret, rett over Tvetenveien, og så du på vei opp Rundtjernveien og inn I Østmarka. Plutselig det trær, furu og or og bjørk og veldig stor plantediversitet, for det sånn brelandskap inni der. Og det så fint, det blir stille, og folk bruker naturen. Veldig mange har natur tett på. Ja. Det jo dette landet, dette humpete landet laget av natur. Mm. Så folk vet jo hvordan det å gå ut av døra, og så har du vind og vær. Så det har jo også vært en drøm, det der med å bo helt nord, som aldri ble noe av, dessverre, men det å bo et helt annet sted I landet, tenkte jeg jo også at det kom jeg til å gjøre. Det gjorde jeg ikke.
0: Men jo ikke for sent. Lofotfiske, der oppe, et par måneder.
2: Finnmark, helt øverst.
0: Mm. Denne boken har noen viktige spørsmål som jeg lurer på om du kunne svart på for meg, og det jo egentlig spørsmålene du stiller deg selv, eller du sier, så mye hadde jeg, du kan fortsette, og hva du svarte på det.
1: Så mye fikk jeg, og så mye har jeg igjen. Mm. Eller hva har jeg igjen? For hvis vi tenker på livet vårt hittil, så det sånn at vi forstår at jeg kommer aldri til å bli rik. Jeg kommer aldri til å få ditt, få datt. Men livet mitt inneholder ting jeg veldig takknemlig for, og som jeg synes egentlig skyldes ubetenksomhet og flaks, en del av det. At jeg heldig som fikk to barn, det synes jeg flaks. Og at jeg har vært heldig med folk rundt meg, og at jeg har vært heldig som kanskje tenker at jeg synes at det ok å bli eldre, fordi at jeg selv kjenner meg tryggere I verden. At jeg selv kjenner meg mer bekvem blant folk. Litt rart for en som har jobbet I radio I 27 år, men det å være I radio ikke det samme som å smalltalke på et stort, kaldt gulv sammen med folk som står og borer blikken inn I deg og måler deg opp og ned. I ditt eget hod gjør det gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Det at du blir eldre og forstår kanskje, eller tenker mer, at de aller fleste mennesker vil vel. De aller fleste mennesker vil at folk skal ha det ok. Og når du tenker det, så det også lettere å omgås andre, og den nysgjerrigheten overfor andres liv. Det finnes helt fantastiske historier der ute, på en benk I en park, eller på bussen, eller alle vet det, at hvis noe forsinket, og du blir sittende helt tilfeldig med en du aldri har sett, så går det jo ikke lang tid før det pipler ut en historie du ikke har hørt, eller et eller annet som har skjedd som du ikke visste om, eller rett og slett ren faktakunnskap som du ikke hadde fra før. Og det har jeg kanskje en større ro for å bli sittende I, da. Jeg ikke så genert lenger.
0: Du sier et ord, altså å bli sett. Mm. Men mange sier jo at med alder, og mange mener kanskje 50 I det norske samfunnet I 2026,
1: Absolutt.
0: Så blir man jo ikke hørt I debatter, man blir ikke synlig som de store deler av samfunnet dyrker jo denne ungdommen og, og den grensa for å være gammel nå, den jo, jeg vet ikke, den jo gått ned til 35 40, ja. Jeg vet ikke
2: det strengt
0: nei, men jeg synes
1: vi i samfunn som våre blir vi flere eldre og vi føder ikke så mange barn som før ungdom for å sette det helt på spissen så kan vi si at ungdom et knapphetsgode og at vi får en eldre bølge som absolutt vil bli kostbar for, for samfunnet der kommer det også noen stilltiende krav om at vi må holde oss I form og ikke bli en belastning ikke sant? Det I seg selv kan være en belastning for veldig mange som har utfordringer I livet sitt og som har en grunn til å trenge hjelp ikke sant? Fra samfunnet men så det jo også sånn at Hvis vi hele tiden opptatt av at vi ikke blir hørt, hvis vi hele tiden snakker om at vi ikke blir sett, hvis vi hele tiden irriterer oss over det vi ikke kan gjøre så mye med, så blir jo, når blir det en selvoppfyllende profeti? Når blir det sånn at, ja, jeg blir jo ikke hørt på likevel, når blir det, jeg vet at det å forenkle det veldig, men iblant handler det jo også om å ta plassen sin naturlig fordi du et helt egalitært menneske. Du er et likeverdig menneske I et samfunn der alle har like stor verdi. Mm. Og heldigvis så har vi fortsatt en del av det samfunnssynet igjen i vår del av verden, og det må vi jo verne om med alt vi har, med nebb og klør, sånn at vi ikke får enda større forskjeller mellom folk enn det vi allerede har. Men det å høre på hverandre, jeg tror også at det å være en eldre person som deltar I samfunnsdebatten viktig. Det å være en eldre person som forholder seg til andre mennesker I samfunnet viktig. Det å være en eldre person som også interessert I, nysgjerrig på og lytter til yngre mennesker, tilsvarende viktig. Omvendt.
0: Og gjerne I en parsell.
1: Gjerne I en parsell, eller I en, på en arbeidsplass. Å jobbe med andre generasjoner verdifullt. Jeg har alltid gjort det. Jeg har alltid likt det. Det har alltid gjort meg bedre. Det har alltid gjort at jeg har hatt det morsommere på jobb. Det har vært færre rundt meg som sier at jeg har ikke lyst til å lære meg noe nytt, fordi jeg kan allerede det jeg kan. Det har vært en annen drive der. I store fagmiljøer det stor aldersforskjell på folk. Det bra. Det viktig. Det helt avgjørende, tenker jeg da.
0: Og så det vel kanskje også noe sånn at respekt fra andre, det ikke noe du bare automatisk vil få på grunn av alder.
1: Nei, det det ikke.
0: Nei, man må uansett alder gjøre seg fortjent til det.
1: Ja, og det heller ikke noe automatikk I at du blir en klok person bare fordi du gammel.
0: Du kan bli et hespetre.
1: Verden styres av noen ukloke gamlinger for tida.
0: Kloke ord klirrer ut av din munn, som om du skulle vært en post på statsbudsjettet.
1: Ja, takk.
0: Vi skal høre litt musikk, og så vi straks tilbake.

0: Det er litt høytidsstund nå, tror jeg. Overlandet litt påskestemning, stille og rolig på hyttene rundt om. For nå snakker Kari Slottsveen til det norske folk. Endelig hun tilbake på lufta. Og det hun også fordi, ikke bare derfor, men det en sånn kjekk liten bok jeg har nå i hånden. Sitter godt, ligger godt, ikke for stor, ikke glatt. Nei da. Gul, ansiktet ditt, Kari Slottsveen, livet del 2. Legg meg på en bardisk når jeg dør, sier Gyllenhaal. Hvorfor bardisk?
1: Jo, altså, da skal vi til forfatteren James Joyce. Det spranget der.
0: Ja.
1: Dette her var opprinnelig en tekst i Harvest-magasin, som het «Legg meg på en bardisk når jeg dør». Og bakgrunnen der var en vennefest, da jeg og min eksmann gifta oss for mange år siden. Og venner kom og gikk, og så kommer det en bekjent og legger boka Ulysses av James Joyce på disken og napper med seg et glass hvitvin i det han sier, denne kommer ikke du til å lese, vet du.
0: Nei, frekt.
1: Det var frekt.
0: Frekt.
1: Og han fikk rett. Så teksten handler om at den boka der har stått og skreket, ropt og brølt fra en hylle, og jeg har forsøkt å ta den ned og begynne på den, og har kjent sovnet hver gang, og har slitt veldig, men den står der og roper ennå, og han fikk helt rett. Jeg har ikke lest Ulysses. Men Finnegan's Wake, den oversettes av en sprelsk oversetter på Hadeland, Leif Høghaug, som bor på en høghaug. Og den skal jeg lese, den oversettelsen der, altså Finnegan's Wake, går visst nok for å være en av verdens mest uoversettelige bøker. Det er så mye lydmalende ord der også. Men den holder han på med, og kommer til å bruke noen år. Og der er vi jo også inne på dette som kalles en Irish wake. Det er et begravelsesrituale hvor man kaster whisky på den døde.
0: Nei.
1: Og drikker whisky selv. Og det, altså pointet her er at man tillater seg å både sørge over og feire det livet som er slutt, og feire det menneske som har levd. Så det betyr at du får denne smeltedigelen av sorg, av tårer, av utbrudd, av denne tunge tomheten som kommer når vi mister noen som har vært en del av livene våre på en eller annen måte, men at vi også feirer og ler og kan til og med gjøre narra eller tøyse med den som ikke er her lenger.
0: De som nå tenker, vel og bra det, men vi vil jo høre fra forfatteren selv.
1: Ja, jeg kan lese litt.
0: Ja.
1: Og så kan dere lese resten selv med den stemmen dere har inni dere. Dette er da en tekst som heter «Å falle til jorda», for det er det vi gjør når vi er inne i en hage, og dette her, denne boka sirkler litt rundt denne hagen, men det er ikke sånn at du faller over i hagearbeid og planter i et kjør og får vite nyttige ting om hvordan du kan dyrke mais, for eksempel. Nei, det får du ikke.
2: Eller tulipaner.
1: Ja, eller tulipaner. Jeg faller på kne i sørøst og ser utover tre jordlapper med kveke, vassarve og groblad. Tidlig morgensol treffer nakken akkurat under hårfestet, i hånda et lukejern, på jorda ved siden av knærne en bøtte, klokka er litt over 7. Jeg er en eldre person med god tid. Jeg rusler i morgendugg med bare lår under en shorts noen syntes var for kort, og det overhørte jeg. En shorts er kort, derav ordet. Jeg er en eldre kvinne i kortbukser og hatt, inne i en hage i byens sentrum en tidlig maimorgen, uten andre planer eller plikter denne dagen enn å rydde jordstykke for jordstykke, bedd etter bedd, for alt som skal komme ned i og komme opp av jorda. Noen av plantene vil vokse seg store og friske, andre vil forsvinne, og jeg vil kanskje glemme hvor jeg sådde dem. Et purrebarn er å så tynt og beskjedent, så lett å overse eller i forbifarten røske vekk. En liten forbrytelse er det å avbryte en ung, aromatisk og smekker purres livsløp mot suppe i forbifarten. Når jeg folder meg sammen og setter knærne i jorda, glemmer jeg tiden. Arbeidet går av seg selv. Lukejernet stikkes ned og under røttene. Plantene vippes opp med rot. Jorda ristes av, plantene går i bøtta, lukejernet ned og under røttene. Plantene opp med rot, jorda ristes av, plantene i bøtta. Jeg beveger meg forover på knærne, innimellom på huk. Ibland bretter jeg meg ut og tenker at jeg minner om en tommestokk. Ledd for ledd rettes ut til jeg står oppreist så høy som jeg eller så lav som jeg har blitt.
2: Gjennom hele boka di så det jo ikke fabler, men essays. Vi møter mennesker, dyr, hus, hager, gjenstander som forsvinner, men som etterlater spor. Hva håper du selv å etterlate etter deg?
1: Jeg har tenkt noen ganger at det kommer til å stå igjen sylteglass I boden som de kommende generasjoner må gjøre et eller annet med, som har merkelige navn, eller glade bønner, eller pussy bønnemiks, eller rød mix A, som et lite nikk til en gammel grannonkel som tegnet og skrev limerikene på innsiden av Petrus tobakk. Som alltid sluttet med, det var god tobakk. Og det var også, de hadde også en stor hage. Nei, jeg vet da ikke helt. Jeg håper at de som kommer etter, som kanskje husker meg da, har en taktil opplevelse, eller en opplevelse I hendene kanskje av hvordan jeg kjentes. Altså hvordan det var å holde rundt meg, slik jeg husker hvordan det var å holde rundt min far, eller slik jeg husker hvordan det var å holde hendene til moren min. Den kjøligheten, eller den varmen I hodeskallen hans den siste tida, sånne ting, ikke sant? At man har, og at man også husker barna sine I hendene da de var små og hadde en annen tyngde. Når vi holdt dem I armene, ikke sant? Den fysiske, det motoriske minnet der, noe vi tar med oss, tror jeg, videre, som inneholder de menneskene som har vært tett på oss gjennom livet vårt, som har sett oss i gode og onde dager, I gode og dårlige øyeblikk, men som likevel har en opplevelse at vi en del av dem. Og kanskje at hvis jeg ønsker meg noe for dem som kommer etter, så det en respekt og glede for naturen, for at vi skal ha vann å drikke, at vi skal ha vann å bade I, at vi skal ha mat å spise som ikke ødelegger oss, og at vi skal ha muligheten til å være I naturen, være I skogen, være på fjellet, være ute ved kysten, og at vi ikke ødelegger det mer enn det vi allerede I ferd med å gjøre, fordi at det ikke bra, jeg har ingen sorg ved å bli eldre, men jeg kjenner en stor og tung sorg ved tanke på at vi offrer det aller, aller fineste vi har, og det som blir igjen til dem som kommer etter, vi viser veldig liten respekt for dem som kommer etter. Det en sorg.
2: Takk for at du kom hit, Kjell, og takk for at du setter dette liksom på agendaen for oss alle.
1: God helg!

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på NRK P1, og jeg håper innelig at du har hatt en hyggelig stund her I kveld sammen med Lars Lillo Stenberg fra The Lillos, Kari Slottsven, også ute nå med boka Livet del 2, og også premiereklare skuespiller Fredrik Stenberg, Ditlef Simonsen og manusforfatter Rakel Kraft Bjørnstad, som også I morgen over hele landet har premiere på filmen Suser av gårde, basert på The Lillos univers. Teknisk ansvarlig her I kveld, ja, det har vært Ida Larald Brenna, og her I studio har jeg, som alltid sittet på torsdager, Synnøve Svabe, som ønsker dere alle en riktig strålende og god høstkveld, hvor enn du NRK
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalget 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne som risikerer å miste flertall og mye makt I kongressen. Trump bruker krigen I Iran som et grep I valgkampen, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Han har kommet med flere lignende valgkamputspill I det siste. Det kan også være at det et diplomatisk spor som vi ikke kjenner til, at det framgang I samtalene. Men uansett, denne kunngjøringen gjør jo ikke at Pentagon legger planleggingen av nye angrep på hylla.
1: Mannen I 30-årene som siktet etter at en kvinne ble funnet død I Stavanger I dag, erkjenner ikke straffskyld. Det sier forsvareren hans. Mannen siktet for å unnlate å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Ifølge forsvareren var den siktet mannen og den døde kvinna kjæresten. Hun ble funnet død av ambulansepersonell som varslet politiet. Den siktet

0: i flere, i hvert fall periodevis i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
1: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
0: Nå det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
2: Reporter Sander Moen Johansen. Frankrike setter inn 3000 vikarelærere på videregående skoler som sliter, sier utdanningsministeren i landet. Samtidig det ventet store demonstrasjoner også i morgen. Lærere og fagforeninger deltar nå i protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år i fengsel for de som tiltalt for omsorgssvikt mot fotballlegenden Diego Armando Maradona. Han døde 60 år gammel i 2020 i sitt eget hjem, der han fikk behandling etter å ha fått blodpropp i hjernen. Maradona regnet som en av tidenes største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Herlig å starte fredagens nattradio med disse to superstjernene Philip Bailey og Phil Collins sammen om Easy Lover.
1: Du hører nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, nattradion solid satt I gang musikalsk, og det mye mer god musikk å vente seg I løpet av denne timen vi sammen. Nora Benat sier neste artist ut, og Nils Åge Nonstad sier velkommen inn.

Det norske bandet Sunbird og dette Is This What Love Is og Nora Benatia før det Stay sang hun. Og straks skal jeg hylle en av de største popkomponistene som ble født på dagens dato I 1940. Det vil si han kunne ha feiret 86 I dag, men han kan dessverre ikke feire dagen sin som følge av en meget dramatisk hendelse. Ja, mer om litt.

Monica Strand sang Faller. Så til en av de største popkomponistene som burde ha feiret bursdagen sin I dag, og jeg tenker på John Lennon. Låtskriver kompisen til Paul McCartney I The Beatles. Det var jo et sjokk verden over da nyheten om at han var skutt og drept kom I desember I 1980. Et stort tap for verden og musikken var jo det, og selvsagt verst for hans nærmeste da. Den gang hadde Lennon endelig gitt ut plate igjen etter mange års pause, og den nye musikken bar jo bud om at han fortsatt hadde grepet om å skrive gode låter. Så da hentet jeg fram en låt fra den siste plata til John Lennon da, I anledning

Stina Talling fikk du her I Nattradion. Romeo og Julie, det jo en av verdens mest berømte tragedier. William Shakespeare skrev stykket sånn på 1590-tallet, og ordet tragedie jo absolutt på sin plass. For de to unge elskende da, Romeo og Julie, de kom jo fra hver sin rikmannsfamilie I Verona, og de familiene var jo bittre fiender. Og etter mye fram og tilbake, så ender det jo med at begge dør etter misforståelser og stivsinn. Og utallige musikere jo blitt inspirert av denne tragedien, så også Mike Knopfler I Dire Straits, og her kommer hans utgave.

Sondre Justad var dette, ikke som de andre. En av våre store forfattere ble født på dagens dato, 9. oktober i 1920, nemlig Jens Bjørneboe. Og har du ikke lest han, så anbefales det å ta en kikk. Bjørneboes tekster har også blitt satt musikk til, og en som virkelig var inspirert av disse var Anne-Grete Preuss. Så da hentet jeg fram en av de, som en hyllest ja, både Bjørneboe og Preuss, som jo dessverre ikke blant oss lenger.

Anne-Grete Preus med Ynglingen, der hun satt melodi til Jens Bjørnebos tekst. Og det var en liten hyllest til forfatteren som ble født på dagens dato I 1920. I will

R.E.M. sang Imitation of Life. Og nå det Randi Oline som får lov til å avrunde nattradion denne gang. Birk og Ronja syng Hum, og Nils Ågen Åstein skal ha en riktig fin fredag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. En mann I 60-årene omkom I går etter å ha falt I vannet I Bindal I Trøndelag. De pårørende nå varslet. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havna I vannet, opplyser Trøndelag politidistrikt. Alt tyder på at det var en tragisk fallulykke, sier politiet. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som sikta dagen før to personer ble skutt og drept I Halden, det opplyser kilder til NRK. Mannen I 20-årene hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaen var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til rykket ikke politiet ut til mannens adresse. Politiadvokat I Sør-Øst politidistrikt Henriette Evensen sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer I saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre, og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. I USA var dødsdømte Krista Pike, som I forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, oppe og gikk for første gang I dag. Pike den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren I Tennessee omgjør dødsdommen til livstid I fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser I delstaten mens etterforskningen pågår. Og utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Saudi-Arabia. Minst et fly skadet på flyplassen I Riyadh I Saudi-Arabia, skriver nyhetsbyrået AFP, etter at det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene I Jemen har tatt på seg skylda for tre angrep rett

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter I forbindelse med elevprotestene. Det sier Kristin Skare Ogeré, som professor I journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg nå I Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har tatt I bruk tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
1: Dette utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det en annen som har fått en kjeveknus, det noe med eskaleringen av vold og voldsnivået også mot helt unge mennesker som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell også I fransk historie.
0: Streiken med flere olje- og gassanlegg trappes nå opp. Fra fredag morgen vil 253 ansatte være I streik, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Fellesforbundet brøt meklingen med NHO Service og Handel 25. September. Siden har flere enn 200 ansatte som jobber med overnatting, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land streiket I 2 uker. Det påvirker driften ved 5 av Equinors olje- og gassanlegg. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over 5 år, melder Akersposten. Personen tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Nobelprisen I litteratur gikk til den kanadiske poeten Anne Ann Carson. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet I byen, og har undervist om litteratur I flere tiår. Hun har skrevet både dikt, essay